0: koji je plovio blizu obale Omana, pogođen nepoznatom raketom. Napad je prouzročio štetu, ali nije bilo žrtava, a američki predsjednik Donald Trump opisao ga je kao glupo kršenje primirja. Iranska revolucionarna garda objavila je da će njezin odgovor na novi američki napad na Iran biti brz i odlučan. Izrael će se povući iz dvaju područja na jugu Libanona i predati ih libanonskoj vojsci, rekao je izraelski premijer Benjamin Netanyahu nakon četverodnevnih razgovora u Washingtonu. Dogovor koji su uz posredovanje SAD-a postigli Izrael i Libanon trebao bi otvoriti put prema širem mirovnom sporazumu, iako Netanyahu ističe da će vojska ostati u Libanonu dokle god se Hezbolah ne razoruža ili ne prestane prijetnja za građane Izraela. Poslušajmo njegovu poruku iz Jeruzalema te izjavu libanonske veleposlanice u Sjedinjenim Državama, koja je jedna od potpisnica dogovora u Washingtonu.
1: Najvažnije je prije svega da Izrael ostaje u sigurnosnoj zoni na jugu Libanona. To je veliki uspjeh i zadržat ćemo ga sve dok Hezbolah ne bude razoružan i dokle god postoji prijetnja državi Izrael. Druga stvar je naravno da dopuštamo libanonskoj vojsci da počne organizirati preuzimanje teritorija.
2: Trilateralni okvir koji smo danas potpisali prvi je korak prema vraćanju libanonskog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, prema osiguravanju trajnog i konačnog prekida sukoba i prema vraćanju našeg naroda svojoj zemlji kako bi mogli živjeti u miru, sigurnosti i prosperitetu.
0: Vijesti. Prema posljednjim informacijama, 920 ljudi je poginulo u dvama razornim potresima u Venezueli. Nestalo je najmanje 50 tisuća ljudi. Spasioci rade na terenu i uz pomoć stranih ekipa izvukli su više od 8 tisuća ljudi, ali prognoze su da će brojevi unesrećenih samo rasti. Privremena predsjednica Delcy Rodriguez.
3: U najpogođenijoj državi, La Guajri, proglasili smo stanje prirodne katastrofe zbog razmjera uništenja cijelog područja, koje zahtjeva posebne planove za odgovor. Odlučili smo pojačati vojnu prisutnost u toj državi. Rasporedili smo oružane snage da pomognu našem narodu u ovoj teškoj situaciji.
0: O katastrofi u Venezueli u dnevnom ritmu Hrvatskog radija govorio je Josip Hrgetić, koji godinama živi između Hrvatske i Venezuele te dobro zna stanje na terenu.
4: Sve ono što sam vidio, svi se baš o tome kažu da kad su bili manifestacije, vojska je bila odmah protiv onih koji su manifestirali. A sada su već prošli praktički dva dana i još nema ni jednoga vojnika u cesti koji neki red pokuša napraviti do sada. Sve vodju vatrogasci. Imamo jednoga Hrvata, gospodina od 80 godina, koji je među nestalim, znači on je u toj listi od 50 tisuća, ne znamo još gdje. Kod nas smo otprilike, možda smo jedno 2 ili 3 tisuće Hrvata, ali u tom području između Karakasa i La Guajre, možda nas jedno 800. Fali nam jedan gospodin koji još se nije se on javio. Ovo se sada dokazalo da nismo imali nikakvu opremu, nemamo nikakvu infrastrukturu, nemamo gdje staviti ljude koji se nađu.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo vruće, vjetar većinom slab, na moru noću i ujutro do umjerena bura, sredinom dana i poslijepodne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 22 i 27, a dnevna od 32 do 37 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Marijana Mišura.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Novi potres pogodio je sjevernu obalu Venezuele, nekoliko dana nakon što su dva snažna potresa sravnila zgrade sa zemljom i ubila gotovo 1000 ljudi. Prema pisanju Reutersa, svjedoci u Caracasu osjetili su potres jakosti 4,9 prema Richteru. Procjenjuje se da je u dvama razornim potresima u Venezueli nestalo najmanje 50.000 ljudi. Spasioci rade na terenu i uz pomoć stranih ekipa izvukli su više od 8.000 ljudi, ali strahuje se da će brojevi unesrećenih samo rasti. Pomoć u ljudstvu i resursima stiže gotovo sa svih strana. Čak je i Američko ministarstvo financija privremeno ukinulo sankcije Venezueli kako bi vlada mogla dobiti financijsku pomoć. Ujedinjeni narodi izdvojili su 15 milijuna dolara iz hitnog fonda za jačanje odgovora na potres. Novac je namijenjen za zdravstvenu skrb, skloništa, hranu i vodu. Glasnogovornik UN-a Stefan Dužarik.
1: WFP says it has enough. Svjetski program za hranu ima zaliha da nahrani više od 10.000 obitelji na 2 mjeseca. Ekipe gledaju koji je najbrži način da se dodatna pomoć u hrani distribuira i uspostavljaju prioritete za odgovor na katastrofu. UNICEF procjenjuje da je 3 milijuna i 900.000 djece na potresom pogođenim područjima, pa su tisuće djece i njihovih obitelji izložene još većem riziku.
0: Vijesti. Nastavlja se 19. Dubrovnik forum, na koji je jučer stiglo 100 sudionika iz 50 zemalja. Danas se očekuje središnji dio programa u kojem sudjeluje i premijer Andrej Plenković. Forum pod nazivom Doba multipolarnosti, puno smjerova, jedna budućnost, bavi se dramatičnim promjenama u globalnom poretku te jačanjem strateške, ekonomske i energetske povezanosti. U svojih 20 godina prerastao je u prepoznatljiv europski događaj, kaže domaćin skupa ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.
2: Veliki interes što govori o činjenici da je Dubrovnik, odnosno Hrvatska, važna točka zapravo susreta, razgovora o važnim temama s kojima se međunarodna zajednica i ovaj svjetski poredak suočava.
0: Vlada šalje u Sabor izmjene zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, kojim se želi uvesti red na tržištu kratkoročnog najma. Svaki iznajmljivač morat će imati registracijski broj, bez kojeg oglašivačke platforme neće smjeti objavljivati oglase za najam, najavio je ministar turizma Tonči Glavina.
3: Uspostavlja se jedinstven sustav registracije iznajmljivača i uvodi obvezni registracijski broj za sobe, apartmane i kuće za odmor koje se oglašavaju putem platformi. Time se omogućuje razmjena podataka s digitalnim platformama i onemogućava oglašavanje neregistriranih objekata. Zakon uvodi obveznu rekategorizaciju svih smještanih objekata svakih 5 ili 10 godina, te se uvode mjere koje sprječavaju zlouporabe, poput učestalih odjava i ponovo prijava radi izbjegavanja obveza.
0: A u izmjenu će i zakon o prijevozu u cestovnom prometu. Njime vlada želi uvesti više reda u prijevoz autotaksijima te zaštititi potrošače od nejasnih i neopravdano visokih cijena. Resorni ministar Oleg Butković.
4: Uspostavit će se učinkovitija kontrola važenja vozačkih dozvola, stroža prekršajna odgovornost autotaksi prijevoznika, propisivanje načina određivanja cijena autotaksi usluga i elemenata cjenika, pooštravanje prekršajnih sankcija za slučajeve nepoštivanja načina određivanja cijena, neprikazivanja cijena, mijenjanje uvjeta nakon prihvaćanja narudžbe, te ukoliko nemaju uključenu aplikaciju u vozilu, uvođenje posebnih registarskih pločica za sva vozila kojima se obavlja autotaksi prijevoz.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo vruće. Vjetar većinom slab, na moru noću i ujutro do umjerena bura. Sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20. Na Jadranu između 22 i 27, a dnevna od 32 do 37 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Marijana Mišura.
5: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Američka vojska je unatoč dogovorenom prekidu vatre izvela novi udar na ciljeve u Iranu. Napadnuta su skladišta dronova i raketa kao odgovor na iranski napad na teretni brod u Hormuškom tjesnacu, potvrdile su snage američkog središnjeg zapovjedništva. Britanska pomorska agencija u četvrtak je primila obavijest da je brod koji je plovio blizu obale Omana pogođen nepoznatom raketom. Napad je prouzročio štetu, ali nije bilo žrtava, a američki predsjednik Donald Trump opisao ga je kao glupo kršenje primirja. Iranska revolucionarna garda objavila je da će njezin odgovor na novi američki napad na Iran biti brz i odlučan. Izrael će se povući iz dvaju područja na jugu Libanona i predati ih libanonskoj vojsci, rekao je izraelski premijer Benjamin Netanjahu nakon četverodnevnih razgovora u Washingtonu. Dogovor koji su uz posredovanje SAD-a postigli Izrael i Libanon trebao bi otvoriti put prema širem mirovnom sporazumu, iako Netanjahu ističe da će vojska ostati u Libanonu dokle god se Hezbolah ne razoruža ili ne prestane prijetnja za građane Izraela. Poslušajmo njegovu poruku iz Jeruzalema te izjavu libanonske veleposlanice u Sjedinjenim Državama, koja je jedna od potpisnica dogovora u Washingtonu.
1: Najvažnije je prije svega da Izrael ostaje u sigurnosnoj zoni na jugu Libanona. To je veliki uspjeh i zadržat ćemo ga sve dok Hezbolah ne bude razoružan i dokle god postoji prijetnja državi Izrael. Druga stvar je naravno da dopuštamo libanonskoj vojsci da počne organizirati preuzimanje teritorija.
2: Trilateralni okvir koji smo danas potpisali prvi je korak prema vraćanju libanonskog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, prema osiguravanju trajnog i konačnog prekida sukoba i prema vraćanju našeg naroda svojoj zemlji, kako bi mogli živjeti u miru, sigurnosti i prosperitetu.
0: Prema posljednjim informacijama, 920 ljudi je poginulo u dvama razornim potresima u Venezueli. Nestalo je najmanje 50 tisuća ljudi. Spasioci rade na terenu i uz pomoć stranih ekipa izvukli su više od 8 tisuća ljudi, ali prognoze su da će brojevi unesrećenih samo rasti. Pomoć u ljudstvu i resursima stiže gotovo sa svih strana. Čak je i američko ministarstvo financija privremeno ukinulo sankcije Venezueli kako bi vlada mogla dobiti financijsku pomoć. Ujedinjeni narodi izdvojili su 15 milijuna dolara iz hitnog fonda za jačanje odgovora na potres. Novac je namijenjen za zdravstvenu skrb, skloništa, hranu i vodu. Glasnogovornik UN-a Stefan Dužarik.
3: WFP says it has enough. Svjetski program za hranu ima zaliha da nahrani više od 10.000 obitelji na dva mjeseca. Ekipe gledaju koji je najbrži način da se dodatna pomoć u hrani distribuira i uspostavljaju prioritete za odgovor na katastrofu. UNICEF procjenjuje da je 3 milijuna i 900.000 djece na potresom pogođenim područjima, pa su tisuće djece i njihovih obitelji izložene još većem riziku.
0: Vijesti. Prvi časnik katamarana koji je sudjelovao u tragičnoj pomorskoj nesreći u Splitskim vratima, u kojoj je poginulo četvero čeških turista, pušten je iz istražnog zatvora. Saslušani su svi članovi posade katamarana, pa više nema mogućnosti utjecaja na svjedoke, što je bio osnovni razlog za pritvor. Istraga nesreće se nastavlja. U utorak se smanjuju cijene svih vrsta goriva. Eurosuper će po litri biti jeftiniji 7 centi i stajati euro i pol, javlja RTL. Cijena eurodizela pada za čak 13 centi po litri i stajat će euro 46 centi. Još veće pojeftinjenje plavog dizela za 14 centi po litri i stajat će 92 centa.
4: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo vruće, vjetar većinom slab, na moru noću i ujutro do umjerena bura, sredinom dana i poslijepodne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 22 i 27, a dnevna od 32 do 37 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Marijana Mišura.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Američka vojska je unatoč dogovorenom prekidu vatre izvela novi udar na ciljeve u Iranu. Napadnuta su skladišta dronova i raketa kao odgovor na iranski napad na teretni brod u Hormuškom tjesnacu, potvrdile su snage američkog središnjeg zapovjedništva. Iranska revolucionarna garda objavila je da će njezin odgovor na novi američki napad na Iran biti brz i odlučan. Izrael će se povući iz dvaju područja na jugu Libanona i predati ih libanonskoj vojsci, rekao je izraelski premijer Benjamin Netanyahu nakon četverodnevnih razgovora u Washingtonu. Dogovor koji su uz posredovanje SAD-a postigli Izrael i Libanon trebao bi otvoriti put prema širem mirovnom sporazumu, iako Netanyahu ističe da će vojska ostati u Libanonu dokle god se Hezbollah ne razoruža ili ne prestane prijetnja za građane Izraela. Poslušajmo njegovu poruku iz Jeruzalema te izjavu libanonske veleposlanice u Sjedinjenim Državama, koja je jedna od potpisnica dogovora u Washingtonu.
1: Najvažnije je prije svega da Izrael ostaje u sigurnosnoj zoni na jugu Libanona. To je veliki uspjeh i zadržat ćemo ga sve dok Hezbollah ne bude razoružan i dokle god postoji prijetnja državi Izrael. Druga stvar je naravno da dopuštamo libanonskoj vojsci da počne organizirati preuzimanje teritorija.
2: Trilateralni okvir koji smo danas potpisali prvi je korak prema vraćanju libanonskog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, prema osiguravanju trajnog i konačnog prekida sukoba i prema vraćanju našeg naroda svojoj zemlji kako bi mogli živjeti u miru, sigurnosti i prosperitetu.
0: Prema posljednjim informacijama, 920 ljudi je poginulo u dvama razornim potresima u Venezueli. Nestalo je najmanje 50 tisuća ljudi. Spasioci rade na terenu i uz pomoć stranih ekipa izvukli su više od 8 tisuća ljudi, ali strahuje se da će brojevi unesrećenih samo rasti. Pomoć u ljudstvu i resursima stiže gotovo sa svih strana. Čak je i Američko ministarstvo financija privremeno ukinulo sankcije Venezueli kako bi vlada mogla dobiti financijsku pomoć. Ujedinjeni narodi izdvojili su 15 milijuna dolara iz hitnog fonda za jačanje odgovora na potres. Novac je namijenjen za zdravstvenu skrb, skloništa, hranu i vodu.
3: Vijesti.
0: U Gospiću će se u 10 sati održati prosvjed pod nazivom Hodaj za Liku. Organizira ga građanska inicijativa Gospić je naš dom zbog mnogih problema s onečišćenjem u Lici. Hodat će se od ilegalnog odlagališta opasnog otpada na Silosu do mjesta planirane tvornice litija u Smiljanskom polju. Ta dva mjesta, poručuju organizatori, povezuje isti obrazac. Odluke o zdravlju i budućnosti Like donose se bez građana, bez transparentnosti i mimo zakonskih procedura. Prosvjed danas i u Zagrebu. Udruga Prijatelji životinja zatražit će osnivanje posebne inspekcije koja bi se bavila isključivo zaštitom životinja, redovitim nadzorima i postupanjem prema prijavama. Upozoravaju da sadašnji sustav često djeluje prekasno, što pokazuju nedavni slučajevi u Dvoru i na području Učke. Ondje su institucije počele raditi svoj posao tek nakon što su pronađene izgladnjele, bolesne i mrtve životinje. Prijatelji životinja zato pozivaju građane da im se pridruže na prosvjedu u 10 sati na glavnome Zagrebačkom trgu.
3: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo vruće, vjetar većinom slab, na moru noću i ujutro do umjerena bura, sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 22 i 27, a dnevna od 32 do 37 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Marijana Mišura.

Walkout. Si ten kameň na dno cipele, kofitý zarobien Walkout.

0: 6 sati.
1: Vijesti.
0: Američka vojska izvela je novi napad na ciljeve u Iranu unatoč dogovorenom primirju. Meta su bila skladišta dronova i projektila, a iz američkog središnjeg zapovjedništva navode da je riječ o odgovoru na iranski napad na teretni brod u Hormuškom tjesnacu. Brod je prema Britanskoj pomorskoj agenciji pogođen raketom u blizini obale Omana, te je oštećen, ali nitko nije ozlijeđen. Američki predsjednik Donald Trump taj je napad nazvao glupim kršenjem primirja, dok je iranska revolucionarna garda poručila da će na novi američki napad odgovoriti brzo i odlučno. Izrael i Libanon u Washingtonu su uz posredovanje Sjedinjenih Država potpisali okvirni sporazum kojim žele zaustaviti sukobe i otvoriti put prema trajnom miru. Prema dogovoru, Izrael će se povući iz dvaju područja na jugu Libanona i predati ih libanonskoj vojsci. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručio je da će izraelske snage ostati u drugim dijelovima Libanona dok Hezbollah ne bude razoružan ili više ne bude predstavljao prijetnju. Poslušajmo njegovu poruku iz Jeruzalema te izjavu libanonske veleposlanice u Sjedinjenim Državama, koja je jedna od potpisnica dogovora Washingtonu.
2: Najvažnije je prije svega da Izrael ostaje u sigurnosnoj zoni na jugu Libanona. To je veliki uspjeh i zadržat ćemo ga sve dok Hezbollah ne bude razoružan i dokle god postoji prijetnja državi Izrael. Druga stvar je naravno da dopuštamo libanonskoj vojsci da počne organizirati preuzimanje teritorija.
3: Trilateralni okvir koji smo danas potpisali prvi je korak prema vraćanju libanonskog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, prema osiguravanju trajnog i konačnog prekida sukoba i prema vraćanju našeg naroda svojoj zemlji kako bi mogli živjeti u miru, sigurnosti i prosperitetu.
0: Broj poginulih u snažnim potresima u Venezueli i dalje raste. Spasilačke ekipe i dalje traže ljude pod ruševinama, a više od 50.000 osoba vodi se kao nestalo. Mnogi su ostali bez svojih domova. U pogođena područja stiže pomoć iz drugih zemalja, a vlasti poručuju da je svaki sat važan u potrazi za preživjelima.
1: Vijesti.
0: Danas će se u Zagrebu održati prosvjed udruge Prijatelji životinja pod nazivom Stop okrutnosti prema životinjama. Organizatori traže osnivanje posebne inspekcije za zaštitu životinja te brže postupanje nadležnih službi u slučajevima zlostavljanja i zanemarivanja. Upozoravaju da sadašnji sustav često djeluje prekasno, što pokazuju nedavni slučajevi u Dvoru i na području Učke. Ondje su institucije počele raditi svoj posao tek nakon što su pronađene izgladnjele, bolesne i mrtve životinje. Prijatelji životinja zato pozivaju građane da im se pridruže na prosvjedu u 10 sati na glavnom Zagrebačkom trgu. Prosvjedi u Gospiću. U organizaciji građanske inicijative Gospić je naš dom održava se prosvjedna povorka Hodaj za Liku. Okupljanje je u 9.30 kod Silosa, a u 10 sati počinje šetnja prema Smiljanskom polju uz zaustavljanja u središtu grada i industrijskoj zoni. Organizatori upozoravaju na, kako tvrde, nezbrinuti opasni otpad u Gospiću, te osporavaju gradnju tvornice Lit.
4: Tražimo. Gotovo godinu i pol dana je da mi znamo kako i na koji način da živimo sa ovim ugrozama koje su nas tu zatekle, pri čemu prvenstveno mislim na ilegalni otpad, da nam se objave sveobuhvatni rezultati i analize vezane uz kvalitetu tla i zraka i vode, da se zapravo krene s doslovno hitnom sanacijom koja uključuje građane u proces te sanacije, da se napokon procesuiraju odgovorne osobe koje su dovele do ovako nečega.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo vruće. Vjetar većinom slab na Jadranu, ujutro slaba do umjerena bura, a sredinom dana i poslijepodne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura u većini područja od 32 do 37 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dubravko Lukačin, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Radio Osijek. Dobro jutro. Uz Tanju Grganović.
6: Dobro jutro, lijepi pozdrav svima na valovima Radio Osijeka i ove subote u našem jutarnjem programu. S vama su Karlo Poljak za tonskim pultom, naš glazbeni urednik je Zvonimir Mandić, moje ime je Tanja Grganović, čuli ste, i družimo se sve do 10 sati. Imamo za vas i vijesti, i javljanja, i priloga, dakle hrpa zanimljivih stvari koje možete poslušati u našem programu, ali prije svega puno, puno dobre glazbe. Krećemo s Borisom Novkovićem koji kaže da si barem tu.

Dobro, mi jutro još jednom 6 sati i 9 minuta, dobro nam došli u jutarnji program, idemo vidjeti, već sad vruće nekako, mi tu palimo klime, malo nam je previše za ovako rano ujutro stupnjeva, a vjerujem da će tako biti i vama, iako vani nije loše, ali unutra se uvukla vrućina. Dakle, evo nam temperatura i u cijeloj Hrvatskoj, sve negdje oko 20, u Zagrebu je 20, u Daruvaru 17, u Sisku 19, u Kutjevu 22, u Osijeku 19, u Ogulinu 17 stupnjeva, u Gospiću, evo tu je malo svježije, 15 stupnjeva, na moru sve iznad 20 i to dobro, u Puli 25, u Opatiji 26, na Rabu 25, u Zadru 25, u Šibeniku 28 stupnjeva već sada, u Splitu je 28,5, a u Dubrovniku 30 stupnjeva u 6 ujutro. Vedro je u cijeloj zemlji, nema oblačka za sada, a meteorolozi najavljuju kako će nam danas biti sunčano i vrlo vruće, to smo mogli pretpostaviti. Vjetar će biti većinom slab, na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura u većini područja kretat će se između visokih 32 i još viših 37 celzijevaca. U nas na istoku Slavonije oko 37, najviša dnevna na suncu još više, dakle zaštita od sunca, hidratacija danas su neophodni i bez toga nikako nemojte van. Evo ga, 6 sati i 11 minuta, temperatura već sada visoka, oko 20 stupnjeva već je sada u Osijeku. Hidrirajte se dovoljno, to vam je najvažnije danas i nemojte hodati u ono najtoplije doba dana ako baš ne morate. Dobro mi jutro još jednom, odmah iza još jednog glazbenog broja stanje na cestama da vidimo kakav nam je ovaj vikend što se tiče odlazaka i povrataka sa Jadranske obale.

Jedva čekam da sve ponovim kao i prošle godine, da odem na more. To bih. Neki sad i putuju, sretan svima put, onima koji će se u sljedećih nekoliko, da ne kažem desetak dana ili možda čak dva tjedna, odmoriti na morskoj obali. 6 sati i 15 minuta, evo nam izvješće iz Hrvatskog autokluba o stanju na prometnicama. Za sada je ok, doduše rano je ujutro, na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Tijekom dana očekuje se jasno pojačan promet na većini cesta u smjeru mora, pa vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Na A1 Zagreb-Ploče-Karamatići nema većih gužvi i zastoja, pojačani priljev vozila kod naplate Lučko iz smjera Buzina i Jankomira, kolona je duga oko 1 km. Na A2 Zagreb-Macelj kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba, kolona je duga oko kilometar. Na A6 Rijeka-Zagreb nema većih gužvi i zastoja, na Krčkom mostu nema većih gužvi i zastoja u oba smjera. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na Jadranskoj magistrali između Brodarica i Žaborića kod Šibenika. Ako ste tek krenuli, to će se sve raščistiti dok vi stignete. Što se tiče graničnih prijelaza, za sada dojava da se na Bajakovu za ulaz osobnih vozila čeka sat vremena, kao i za ulaz teretnih vozila, na izlaz osobnih vozila oko sat i pol, a na izlaz teretnih oko sat. Na Tovarniku izlaz teretnih vozila oko 2 sata. Što se tiče pomorskog prometa, dojava je da u pomorskom prometu nema poteškoća. Ekipa Radio Osijeka maše vam na sretan i siguran put. Dobro se odmorite.

6:23, još jednom želimo svima dobro jutro u jutarnjem programu Radio Osijeka. Ako vas zanima što se sve to događa u našem gradu, okolici, okolnim gradovima, ostanite tu. 6:30 znate već naš Osijek Info sa najavama današnjih događanja. Ne zaboravite da je danas prva osječka ljetna noć, pa više o programu poslušajte u našim prvim vijestima u 6:30.

započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro. A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.

0: Točno je 6 sati i 30 minuta.
1: Osijek Info.
0: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Ja sam Tanja Grganović. Ovo je prva informativna emisija Radio Osijeka s najavama današnjih događanja. Prvi dan medijskog festivala Media in Time u Vinkovcima i Vukovaru završio je dodjelom nagrada HND-a za lokalno novinarstvo za 2025. godinu. Nagrade Anđelko Erceg osvojili su Ivica Beti iz Večernjeg lista i Gabriela Radanović s Dalmatinskog portala. Nagradu Siniša Glavašević, Irena Vukaš Čufalar, Radio 92 FM iz Slavonskog Broda i Kristina Čirjak sa RTL-a. Festival se nastavlja danas na veleučilištu Lavoslava Ružičke radionicom Korak po korak do video priče na mobitelu, koji vodi Darko Flajpan s HRT Akademije, a Nataša Anđelović, urednica BBC Newsa na srpskom jeziku, održat će predavanje o izvještavanju o kompleksnim političkim i ljudskim pričama u regiji. Prva ovogodišnja Osječka ljetna noć održat će se na više lokacija u središtu grada. Program će završiti zajedničkim praćenjem utakmice Hrvatske nogometne reprezentacije na dva gradska trga. Posjetitelji mogu pratiti seniorski košarkaški turnir Kro 3x3 Tour na trgu Ante Starčevića od 13 sati, dok je od 18 sati u Sakuntala parku glazbeni program Inda Sofa. Tradicionalna šetnja promenadom uz štandove domaćih osječkih obrtnika predviđena je od 19 sati, a sat vremena kasnije u 20 na Trgu Slobode nastupit će plesni studio Shine. U 23 sata počinje zajedničko organizirano gledanje utakmice hrvatske reprezentacije na svjetskom prvenstvu, i to na Trgu Ante Starčevića i na Trgu Svetog Trojstva u Tvrđi. Udruga žena Izvor iz Kneževih Vinograda obilježava 25. obljetnicu osnutka. Dan proslave osmišljen je kao sajam udruga, prilika da se predstavi rad organizacija civilnog društva iz cijele regije, razmjene iskustva i uspostave nova partnerstva. Održat će se i kreativne i STEM radionice za djecu i mlade i tradicijske zaboravljene igre za sve generacije. Na šetnici uz ribnjak u sklopu sportsko-rekreacijskog centra u Kneževim Vinogradima početak je u 9 sati. Svečano zahvalno misno slavlje u povodu proslave 100. obljetnice samostalnosti Družbe Marijinih sestara čudotvorne medaljice održat će se danas u Osječkoj župnoj crkvi Svetog Leopolda Bogdana Mandića, a predvodit će ga đakovačko-osječki nadbiskup metropolit Đuro Hranić. Nakon mise, koja će početi u 10 sati, najavljena je svečana akademija s povijesnim prikazima, scensko-glazbenim programom te svjedočanstvima o 100 godišnjem djelovanju ove redovničke zajednice. Svečano otkrivanje spomenika Šokaci Hrvatski ovčar i otvorenje izložbe fotografija Baština kroz suživot Bujtari za nove generacije održat će se danas u Đakovu. Program počinje u 10 sati i 45 minuta u Strossmayerovu Perivoju, gdje će biti otkriven spomenik autora Ivice Tolića, a u Biskupovom spomen muzeju posjetitelji mogu razgledati prigodnu izložbu fotografija koja kroz vizualni medij progovara o očuvanju kulturne baštine i tradicijskog suživota za nove generacije. Drugi međunarodni memorijalni boćarski turnir održat će se danas na boćalištu Jug 2 u Osijeku. Manifestaciju povodom 35. obljetnice osnutka 106. Osječke brigade organizira Udruga veterana Jug 2. Natjecanje je međunarodnog karaktera te okuplja dragovoljce i branitelje. A ove će godine nastupiti dvije ekipe iz Bosne i Hercegovine, jedna ekipa iz Slovenije te 13 iz Hrvatske. Utrka tradicionalnih neretvanskih lađa Kup Đakovo 2026. održat će se danas na akumulaciji Jošava 5 km udaljenoj od Đakova. Natjecanje, koje se posljednjih 5 godina održavalo na jezeru Borovik, ove godine ima novo ime i novu lokaciju, a start i cilj su na istočnoj strani akumulacije uz branu. Program počinje u 16.30 startom ženske utrke, u 18 je start muške utrke, a u 19 na rasporedu utrka sponzora. Javnozdravstveni projekt Čuj srce ti priča održat će se u trgovačkom centru Porta Nova s početkom u 10 sati. Akciju organizira Odbor za javno zdravstvo Međunarodne udruge studenata medicine Hrvatska Kromsik, a riječ je o posljednjem mjerenju prije ljetne stanke. Građani će moći besplatno snimiti jednokanalni EKG, izmjeriti krvni tlak, razinu šećera u krvi i zasićenost krvi kisikom, te analizirati sastav tijela metaboličkom vagom. I za kraj vremenska prognoza, sunčano, poslije podne mjestimice uz malu na oblaku, vjetar uglavnom slab. Najniža jutarnja temperatura od 18 do 20, a najviša dnevna između 36 i 38 celzijevih stupnjeva. U Osijeku već bilježimo 20 celzijevih stupnjeva, tlak je 1019 hektopaskala, relativna vlažnost 90%, dok nam puše slab zapadni vjetar.

0: servisne informacije.
1: Stižu iz Hrvatske elektroprivrede zbog planiranih radova na elektroenergetskim postrojenjima. Danas će bez električne energije ostati u Čepinu od 6.30 do 11 sati sljedeće ulice. Ulica Braće Radića od 2 do 26 i od 1 do 29. Potom Dore Pejačević broj 16, Ivana Bundulića od 2 do 42 i od 1 do 65, Štrosmerova od 20 do 40 i od 1 do 23, te Matije Gupca od 2 do 30. Dakle, u Čepinu od 6.30 do 11. U slučaju lošeg vremena, radovi se odgađaju.

0: kalendar. Radijski kalendar.
1: 6:44, vrijeme za naš radijski kalendar koji je za vas pripremila naša Iva Fijala. Krenut ćemo iz 1862. godine kada je na današnji dan rođena kanadska glumica, pjevačica i zvijezda vodvilja May Irvin. U povijesti ostala zabilježena kao sudionica prvog filmskog poljupca. Thomas Edison snimio je 1896. prvi filmski poljubac u filmu Poljubac, a ljube se May Irvin i John Rice. Taj poljubac jedino što se događa u filmu jer uradak traje tek 47 sekundi. Jedan je kritičar tada zapisao da je gledanje poljubca uživo u kazalištu već dovoljno zvjersko, a uveličano na filmu je apsolutno degutantno. 1880. na današnji dan rođena Helen Keller. Od druge godine slijepa i gluha, uspjela je završiti škole i uvelike utjecati na rad s gluhoslijepim osobama. 1916. osnovan je športski klub Slavija, prvi nogometni klub u Osijeku. A 1991. bio je to u Osijeku dan crvenog fiće. Na raskrižju tadašnje Klajnove i Vukovarske ulice došlo je do prvog većeg otvorenog napada JNA na mir Osijeka, ali i prvog većeg prosvjeda i otpora građana. Dan će ostati zapamćen po slici koja je obišla svijet. Tenk JNA pregazio je crvenog fiću. 2001. godine, u 77. godini, umro je američki glumac Jack Lemmon. U filmskoj karijeri, dugoj više od 50 godina, zaslužio je i dva Oscara te veliku popularnost kod publike svojim nastupima u filmovima Neki to vole vruće, Slatka Irma, Kineski sindrom, Apartman i tako dalje. A 2007. u 102. godini umro i proslavljeni hrvatski pjesnik Dragutin Tadijanović. I za kraj malo glazbe. 1925. na današnji dan rođen američki blues glazbenik Jerome Solenfelder, poznat kao Doc Pomus. Proslavio se kao tekstopisac i udružio snage sa skladateljem Mortom Schumannom, iako ta podjela posla nije bila uvijek tako jasna. Lista njihovih pjesama preklapa se s listom rock'n'roll hitova Sweet for My Sweet, Teenager in Love, Save the Last Dance for Me i mnoge druge.

0: Uz Sweets for my sweet završavamo radijski kalendar za ovu subotu. Još jedna obavijest za sve vozače. Naša Danijela, radijska naša Danijela, putuje na godišnjem je odmoru, ali radi i dalje. I javlja nam, kaže da su Lučko prošli uz minimalno čekanje. Promet je sve gušći, ali trenutno bez većih zastoja. Hvala Danijela, ovo je dobra vijest za sve vozače koji su na vrijeme krenuli na more. Tko je krenuo na vrijeme, kupat će se za nekoliko sati. Sretan put svima i do slušanja. Odmori se.
1: Razbudi se u svoj Radio Osijek.

0: HR mreža oglasi. Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Naletite li na divljač, štetu plaćate sami. Novi zakon o lovstvu podijelio Sabor. Doznajemo kakvo je trenutno stanje na tržištu žitarica, koliki će biti prinosi. Magarci, turističke zvijezde i tvorci vrhunskog mlijeka u zadarskoj okolici. To su neke teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu koju od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
2: Vaš dan

0: besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
1: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
2: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Mi smo ostvarili naš san!
1: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio, uvijek zajedno.
4: All dreams can come true.
5: HR mreža. Oglasi.
6: Dobro jutro uz Radio O.

0: Should I stay or should I?
1: Sedam je sati.
2: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
3: Dobro vam jutro, evo što izdvajamo.
1: Amerika napala Iran prvi put od primirja. U potresima u Venezueli poginulo 920 ljudi, više od 50 tisuća nestalih. Hrvatski nogometaši večeras protiv Gane u Filadelfiji odlučuju o svojoj sudbini na svjetskom prvenstvu. Danas će biti jako vruće, temperature od 32 do čak 37 stupnjeva.
3: Večeras nova nogometna uzbuđenja za Hrvatsku. Vatreni od 23 sata igraju protiv Gane i sami odlučuju o svojoj sudbini i prolasku skupine na svjetskom prvenstvu. Mogu završiti na bilo kojem mjestu, od prvog do trećeg. Uoči raspleta iz Filadelfije se javio Krešimir Gotlin.
4: Legendarni Rocky trčao je stepenicama prema Filadelfijskom muzeju umjetnosti. 50 godina kasnije svjetski poznata reprezentacija Hrvatske s dvije medalje s prošla dva svjetska prvenstva trčat će na impozantnom stadionu NFL momčadi Philadelphia Eagles. Nakon Engleske i Paname, protivnike Gana. Ono što je uvijek isto, mnogobrojni navijači gdje god naša reprezentacija igrala.
5: Da čujemo, ekipa, otkud ste za Hrvatski radio?
6: Mi smo iz Kentona, to je blizu kanadske granice, 6 sati odavde.
5: I nije problem za Hrvatsku?
7: Ne, to... nije, nikad nije.
5: Imate karte, ulaznice tu za Filadelfiju?
8: Imamo za sljedeći krug i za krug nakon toga.
5: Uvjereni smo u prolazak, jel' tako?
6: Naravno,
5: idemo čuti malo atmosfere iz Filadelfije s ulica.
9: Kjara Horvat i mi smo došli iz Hrvatske, iz Koprivnice i ovdje je predivna atmosfera, baš jako puno Hrvata se skupilo iz raznih krajeva svijeta koji podržavaju Hrvatsku, nadamo se pobjedi.
10: Amerika nije normalan, nije normalan, nije normalan.
11: Tižemo iz Toronta. Filadelfiju smo došli bez obzira što nemamo karte, nadamo se da ćemo nešto dobiti u zadnji čas. Ako se pojavi neka normalna cijena, spremni smo dati do $300-400 po karti.
10: Amerika nije normalan, nije normalan, nije normalan.
4: Utakmica počinje u 23 sata, kao i uvijek možete je pratiti na drugom programu Hrvatskog radija i Hrvatske televizije. Najsigurnija opcija za prolazak dalje pobjeda je protiv Crne zvijezde, reprezentacije koja je poznata po specifičnom plesu kod proslave golova. Uoči utakmice s Hrvatskom, kamp reprezentacije posjetila im je visoka državna delegacija. Među njima bio i milijarder Ibrahima Hamak, brat ganskog predsjednika, koji igračima obećao poseban privatni financijski bonus iz vlastitog džepa ako prođu skupinu, naglasivši da je njegov bonus puno bolji i bogatiji od onog državnog. Našim reprezentativcima najveći bonus uvijek bio borba za ponos i radost svojih navijača i promicanje dobrog glasa o našoj zemlji diljem svijeta. Sretno Vatreni!
3: Što navijači u Hrvatskoj očekuju od večerašnje utakmice? Provjerili smo to na ulicama Rijeke i Zadra.
12: Moje očekivanja su da bi to Hrvatska trebala apsolvirati. Kvaliteta je apsolutno na našoj strani, ali u zadnjih nekoliko utakmica šepamo i to jako šepamo.
13: Hrvatska Gana bit će teška utakmica, ali vjerojatno naš karakter uvijek je na prvom mjestu i dečki su spremni za veliku, veliku utakmicu.
14: Gdje je najpotrebnije, Hrvatska je najbolja.
15: 2-0, Modrić 2 komada.
16: Ma pobjeda, nećemo ni pričati o ničemu.
17: Dobit ćemo 1-0, a naši, ne znam, sporo igraju.
18: Bilo bi nerealno da ispadnemo, mislim da tek sad dolazi naše vrijeme.
19: Nisu uvjerljivi baš u igri, spora je na lopta ide.
4: Prvo, našem izborniku puno sreće, jer teško je biti jedini pravi izbornik, a onda imati savjetnika skoro 4 miliona. Ja vjerujem da se zapravo taktički naši momci čuvaju za one baš jake utakmice koje predstoje, tako da bravo, bravo, samo naprijed i sa svim
20: srcem i nogama na terenu i glavom naravno. To je najvažniji mišić.
21: Očekujemo od naših da idu na pobjedu, da ne kalkuliraju previše.
22: Pa ja smatram da prave reprezentacije se tek uhodavaju i da će naši tek pokazati svoju snagu u narednim utakmicama. Mislim da ćemo dobiti Ganu tjesno 2-1.
23: Očekivanja je da ćemo pobjediti. Mi smo Hrvati, mi smo prvaci.
3: Ponovno je zaratilo između Irana i SAD-a. Američka vojska napala je noćas iranske vojne mete nakon što je, kako tvrde, Iran napao trgovački brod u Hormuškom tjesnacu. Braslav Bradić.
24: Američki napad na Iran odgovor je na iranski napad na trgovački brod u četvrtak, objavilo je Američko središnje vojno zapovjedništvo. Američka vojska napala je skladište projektila i bespilotnih letjelica, dok Iranska revolucionarna garda tvrdi da je uzvratila napadima na američke položaje u regiji, te zaprijetila daljnjim napadima ako agresija ne prestane. Iran tvrdi da je napad na brod u Hormuškom tjesnacu, što je polazna točka ove eskalacije, izveden jer je plovio neodobrenom rutom. Američki predsjednik Donald Trump o tome je rekao: ne sviđa mi se što su napali jučer. Zapravo mi smo oborili 3 bespilotne letjelice koje su išle prema brodu. Ne savezničkom brodu, ali jednom brodu. Skupom brodu, koji je u dobrom stanju, ali malo oštećen. Nisu to trebali napraviti. U ovom trenutku nije jasno znači li ovo da je mirovni proces prekinut ili će se neprijateljstva obustaviti. Memorandum o razumijevanju, okvir za 60-dnevne pregovore, potpisan je tek prošli tjedan, te je održana samo prva runda službenih razgovora sukobljenih strana. Američki potpredsjednik J.D. Vance na X-u je napisao da ako Iran ima primjedbe na način na koji se memorandum primjenjuje, da ima telefon te da slobodno nazove, ali da će na nasilje odgovoriti nasiljem. Čelni čovjek Komisije za nacionalnu sigurnost iranskog parlamenta, Ebrahim Azizi, preko društvenih je mreža poručio da je Amerika ponovno napala Iran usred pregovora, te da će takva kršenja prekida vatre uvijek završiti loše po Sjedinjene Države. Američko središnje zapovjedništvo tvrdi da je predano osiguranju slobodne plovidbe Hormuškim tjesnacem, koja uvelike utječe na cijenu nafte. Upravljanje tim morskim prolazom između Irana i Omana je jedna od ključnih točaka pregovora. Iran se obvezao da tijekom 60-dnevnih pregovora neće naplaćivati prolaz, ali njegovi dužnosnici često poručuju da će neki model naplate biti nužan.
1: A još jedna ključna točka u pregovorima je prekid vatre u Libanonu. Izrael i Libanon u Washingtonu su uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država potpisali okvirni sporazum kojim žele zaustaviti sukobe i otvoriti put prema trajnom miru. Prema dogovoru, Izrael će se povući iz dvaju područja na jugu Libanona i predati ih libanonskoj vojsci. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručio je da će izraelske snage ostati u drugim dijelovima Libanona dok Hezbollah ne bude razoružan ili više ne bude bio prijetnja. Poslušajmo njegovu poruku iz Jeruzalema te izjavu libanonske veleposlanice u Sjedinjenim Američkim Državama, koja je jedna od potpisnica dogovora u Washingtonu.
25: Najvažnije je prije svega da Izrael ostaje u sigurnosnoj zoni na jugu Libanona. To je veliki uspjeh i zadržat ćemo ga sve dok Hezbollah ne bude razoružan i dokle god postoji prijetnja državi Izrael. Druga stvar je naravno da dopuštamo libanonskoj vojsci da počne organizirati preuzimanje teritorija.
26: Trilateralni okvir koji smo danas potpisali prvi je korak prema vraćanju libanonskog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, prema osiguravanju trajnog i konačnog prekida sukoba i prema vraćanju našeg naroda svojoj zemlji kako bi mogli živjeti u miru, sigurnosti i prosperitetu.
1: U dva razorna potresa u Venezueli poginulo je najmanje 920 ljudi, a nestalima se smatra oko 50.000. Spasioci su uz pomoć međunarodnih timova iz ruševina izvukli više od 8.000 ljudi, no strahuje se da će broj žrtava i stradalih nastaviti rasti. Pomoć stiže iz mnogih zemalja, a Sjedinjene Američke Države privremeno su ukinule sankcije Venezueli kako bi omogućile financijsku pomoć. Ujedinjeni narodi izdvojili su 15 milijuna dolara za hitnu zdravstvenu skrb, skloništa te opskrbu hranom i vodom. Glasnogovornik UN-a Stefan Dižarik.
0: WFP says it has enough.
25: Svjetski program za hranu ima zaliha da nahrani više od 10.000 obitelji na dva mjeseca. Ekipe gledaju koji je najbrži način da se dodatna pomoć u hrani distribuira i uspostavljaju prioritete za odgovor na katastrofu. UNICEF procjenjuje da je 3.900.000 djece na potresom pogođenim područjima, pa su tisuće djece i njihovih obitelji izložene još većem riziku.
1: Ruske vlasti proglasile su izvanredno stanje na okupiranom Krimu zbog sve jačih ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama. Dijelovi poluotoka ostali su bez struje, prekinuta je opskrba gorivom za civile, a dio stanovništva napušta svoje domove. Ukrajinske snage posljednjih tjedana pojačano napadaju prometnu i logističku infrastrukturu koja povezuje Krim s ruskim postrojbama na jugu Ukrajine. Predsjednik Volodimir Zelenski poručuje da je operacija na Krimu pažljivo planirana kako bi prisilila Rusiju na odabir mira.
25: Većina ljudi u Rusiji već se žali Putinu da se njegovu ratu ne nazire kraj. Sve poteškoće s kojima se Rusi danas suočavaju, trebale bi ih približiti spoznaji da je to njihov rat, da nije pao kao grom iz vedra neba, te da mora završiti.
3: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Mateja Ištuk.
2: Jutarnja kronika.
3: I drugoga dana Dubrovnik foruma bogat je raspored sastanaka i panel rasprava s aktualnim temama. Javila se Ivanka Zorić.
5: Snalaženje u dobu multipolarnosti, partnerstvo mediteranskih zemalja, moderni ratovi i strateška opredjeljenja Europe, rastuća uloga afričkih i azijskih zemalja u globalnim odnosima, te odnosi i nedovršeni poslovi Zapadnog Balkana u pristupanju Europskoj uniji. Teme su kojima su posvećeni paneli središnjeg dana foruma u Dubrovniku. O novim globalnim okolnostima govorit će na uvodnom panelu premijer Plenković, zajedno s talijanskim šefom diplomacije Antonijom Tajanijem, glavnim tajnikom OSCE-a Feridunom Siniriogluom te glavnim tajnikom Vijeća Europe Alenom Berseom, koji je o važnosti skupa rekao.
25: Mislim da to nije samo dobra ideja, a to je zapravo potreba, jer potrebne su nam suradnje, potrebna nam je razmjena stajališta. Jednostavno moramo vidjeti gdje je Europa sada.
5: Među drugim panelistima bit će danas i Evropska povjerenica za Mediteran Dubravka Šuica, ministri iz 20 država, predstavnici međunarodnih organizacija, eurozastupnici, brojni znanstvenici, analitičari, politički aktivisti i predstavnici nevladinih udruga i inicijativa. Na ovogodišnjoj se konferenciji u Dubrovniku okupilo najviše do sad 100 panelista iz 50 zemalja, od kojih su mnogi već gostovali na forumu koji obilježava 20 godina od prvog održavanja. I tada kao i danas podrazumijeva otvorenu razmjenu mišljenja o gorućim svjetskim pitanjima, kaže domaćin skupa ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.
6: Veliki interes što govori o činjenici da je Dubrovnik, odnosno Hrvatska, važna točka zapravo susreta, razgovora o važnim temama s kojima se međunarodna zajednica i ovaj svjetski poredak suočava.
5: 19. izdanje Dubrovnik foruma završit će večeras panelima posvećenim približavanju Zapadnog Balkana Europskoj uniji.
2: Jutarnja kronika.
3: U Gospiću od 10 sati počinje prosvjedni hod pod nazivom Hodaj za Liku u organizaciji građanske inicijative Gospić je naš dom. Hod polazi iz neposredne blizine ilegalnog odlagališta opasnog otpada na Silosu, a završava kod planirane tvornice litija u Smiljanskom polju. O ciljevima prosvjeda govori Anita Bušljeta iz inicijative Gospić je naš dom.
7: Nekakvi osnovni ciljevi, ono što mi tražimo gotovo godinu i pol dana, je da mi znamo kako i na koji način da živimo sa ovim ugrozama koje su nas tu zatekle, pri čemu prvenstveno mislim na ilegalni otpad, da nam se objave sveobuhvatni rezultati i analize vezane uz kvalitetu tla i zraka i vode, da se zapravo krene s doslovno hitnom sanacijom koja uključuje građane u proces te sanacije, da se napokon procesuiraju odgovorne osobe koje su dovele do ovako nečega, što ni u ludilu nismo očekivali da će se u Lici dogoditi, a onda vezano uz tu tvornicu litija i kemijsku industriju koja je tako nekako, slobodno mogu reći, ispod tepika prošla i ušla u našu Liku, tražimo da se ukine građevinska dozvola i izrade obvezne studije utjecaja na okoliš za tu tvornicu.
1: Ratari završavaju žetvu ječma, donedavno jedne od najpopularnijih kultura. Žanje se tek s 52 tisuće hektara, znatno manje nego prijašnjih godina. Naravno, zbog cijene koja stagnira već 4 godine. U središnjoj Slavoniji ječam je prvorazredne kakvoće s prinosom od 7 tona na hektar. Zbog cijena repromaterijala u globalnoj krizi bila je ovo skupa proizvodna godina, a troškovi u žetvi i za 30% viši, najviše zbog plavog dizela.
3: Niske otkupne cijene ratarskih kultura ne podmiruju troškove ulaganja, tvrdi Antun Vrakić iz Hrvatske poljoprivredne komore. Na sastanku s poljoprivrednim proizvođačima u Osijeku bio je resorni ministar David Vlajčić, koji je istaknuo da vlada ne može utjecati na cijene, ali da radi na dugoročnoj pomoći ratarima.
8: Dobitak je 800 eura, a uloženo je 1200 eura. Pa nek mi se nađe računalo, kompjutor, pametna inteligencija ko može izračunati da proizvođač bude pozitivan. To je naš problem.
9: Mi ne možemo dakle nekome narediti po kojoj će cijeni niti prodati svoju pšenicu, a niti nekom otkupljivaču po kojoj će cijeni kupiti. Ali ono što ne želimo raditi je sjediti skrštenih ruku i gledati. Struka je konstatirala zajedno sa svima nama da imamo strukturnih problema u našoj proizvodnji koji su se slagali desetljećima. Ne postoji tog čarobnog štapića, niti jedne odluke ministra kojom ćemo preko noći nešto potpisati, donijeti odluku, a od sutra već počinje teći med i mlijeko apsolutno svima. Ne sjedimo skrštenih ruku.
1: Dobre vijesti za vozače. Od utorka se očekuje jeftinije gorivo. Eurosuper će stajati euro i 50 centi po litri, što je 7 centi manje nego dosad. Eurodizel će pojeftiniti za 13 centi, te će stajati euro i 46 centi po litri. Za litru plavog dizela treba će izdvojiti 14 centi manje.
3: Posljednji je lipanjski vikend i mogu se očekivati gužve u prometu, poručuju iz Hrvatskog autokluba.
10: Tijekom dana očekujemo pojačan promet na svim većim prometnim pravcima u smjeru mora, a moguće su i veće gužve i zastoji, osobito na naplati Lučko te na svim većim prometnim pravcima u smjeru mora. Na naplatnoj postaji Lučko iz smjera Buzina i Jankomira kolona je duga oko 500 metara. Na autocesti A2 kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1 km.
2: Jutarnja kronika.
3: U Splitu ove subote povorka ponosa u organizaciji udruge Split Pride.
1: Nakon okupljanja u Đardinu, koje počinje u 18 sati, povorka ponosa splitskim će ulicama krenuti u 19 sati. Nakon završetka sudionici će se ponovno okupiti u Đardinu, gdje će program uz glazbu i druženje trajati do 23 sata. Nakon toga u klubu Kocki održat će se After Pride Party.
3: U Šibeniku se večeras zatvara 66. Međunarodni dječji festival. Dva su tjedna prošla u znaku igre, kreativnosti i vrhunskih umjetničkih programa. Od jutarnjih radionica, likovnih izložbi, filmskih večeri do predstava te atrakcija, kao na primjer sinoćnje atrakcije na žici.
1: U Varaždinu kod kazališne fontane odaće se počast legendarnoj Vespi, najpoznatijem skuteru na svijetu koji slavi 80. rođendan. Vratit će Varaždince u dobra stara vremena i ponuditi atraktivnu retro razglednicu ispunjenu neodoljivim vintage šarmom, stilom i glazbom. Vespa, simbol pop kulture, predstavit će se cjelodnevnim programom na kazališnom trgu. U atraktivnoj svečanoj povorci sudjelovat će 40-ak Vespi te oldtimer automobili, a cijeli će program pratiti glazba 50. i 60. godina prošloga stoljeća.
3: U Laubi, kući za ljude i umjetnost, u 19 sati otvara se izložba Atlantida, treća u ciklusu kartografije, putovanje kroz zbirku Lauba.
1: Među izloženim dijelima ističe se monumentalno platno Lovre Artukovića te radovi Siniše Majkusa, Ivana Fiolića i Marije Ujević. Izložbom su obuhvaćena i dijela Kristijana Kožula, Alema Korkuta, Davida Maljkovića, Zlatka Kopljara, Ivana Kožarića i drugih umjetnika iz bogate zbirke Laube. Izložba će biti otvorena do kraja srpnja, a ulazak na izložbu je slobodan. Nakon otvorenja večer će se nastaviti u opuštenoj atmosferi uz praćenje ključne utakmice za hrvatsku nogometnu reprezentaciju na svjetskom prvenstvu na najvećem ekranu u gradu.
2: Jutarnja kronika.
3: 7 je sati i 19 minuta, ponavljamo najvažnije.
1: Amerika je napala Iran prvi put od primirja. U potresima u Venezueli poginulo 920 ljudi, više od 50 tisuća nestalih. Hrvatski nogometaši večeras protiv Gane u Filadelfiji odlučuju o svojoj sudbini na svjetskom prvenstvu. Danas će biti jako vruće, temperature od 32 do čak 37 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Rosanda Tometić, uredio i vodio Mario Krstanović.
2: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
11: U lijepoj našoj već je svanuo dan raspleta u skupini L, dok su naši nogometaši tek prije koji sat legli na počinak razmišljajući o utakmici s Ganom. Analiza protivnika trajala je i večer prije, a protegnut će se i na dan utakmice, kako otkriva iskusni Ivan Perišić na sinoćnoj konferenciji za medije u Filadelfiji.
12: Nismo imali puno vremena ni da treniramo i to. Idemo po prolaz, znamo što nam treba, ali svakako moramo igrati bolje nego što je to bilo u prve dvije utakmice u svim segmentima.
11: A na koje je segmente stručni stožer stavio naglasak odgovara izbornik Zlatko Dalić.
13: Gubimo lopte vrlo lako, protok lopte mora biti brži, mora biti veća koncentracija i onda nas protivnik ugrozi sa tim nakon naših greške. To moramo popraviti, biti sigurniji u svemu tome i evo, nadam se da ćemo mi to popraviti, pokazati i biti pravo lice Hrvatske. Vjerujem da ćemo biti pravi, da ćemo biti oni kakvi moramo biti i da ćemo proći skupinu.
11: Čuli ste dakle da kalkulacija neće biti. Hrvatska ima bod manje od Engleske i Gane, te će nastojati o vlastitom trošku pobjednički zakoračiti među 32 najbolje ekipe na svjetskom prvenstvu. Početak utakmice Hrvatske i Gane na stadionu u Filadelfiji je u 23 sata po našem vremenu, uz prijenos na drugom.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
14: O raspletu skupina H i I Srđan Fabijanac. Veliko iznenađenje u skupini H. Zelenortski otoci, Saudijska Arabija 0-0. Treći neriješen rezultat Zelenortskih otoka dostatan za drugo mjesto u skupini jer je Španjolska pobijedila Urugvaj 1-0 i izbacila ih iz daljnjeg tijeka natjecanja. Španjolce čeka boli iz ogleda Austrije i Alžira, a Zelenortskim otocima za nagradu Argentina. U skupini E Francuska i Norveška odlučivale su o prvom mjestu. Očekivali smo spektakl i zaostajali su Norvežani krenuli s pričinim sastavom i već u prvih pola sata Dembele im je zabio hat-trick. Due u sudačkoj nadoknadi utakmice dodao još jedan gol, za Norvežane zabio Ogard, završio je 4-1. Francuzi čekaju nekoga od treće plasiranih, Norveška nokaut fazu otvara protiv obale bjelokosti. U drugom susretu te skupine Senegal i Irak 5-0, Senegal je na čekanju s 3 boda i pozitivnom gol razlikom.
15: Prije nekoliko minuta završile su utakmice u skupini G više Karlo Plazina. Belgija je upisala prvu pobjedu na ovom mundijalu s 5-1, bila je bolja od Novog Zelanda. Egipat i Iran podijelili su bodove rezultatom 1-1. Belgija je osvojila skupinu s 5 bodova i boljom gol razlikom od Egipta koji je također na 5 bodova. Iran je u čekaonici treće plasiranih, a Novi Zeland oprostio se od svjetske smotre. U 16. finala Egipat će igrati protiv Australije, Belgija još ne zna protivnika. Dodajmo kako su u našoj skupini L Engleska i Gana izborile drugi krug natjecanja.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: O ostalim sportskim događajima Davor Lulić.
16: U Zagrebu je završen atletski miting Memorial Borisa Hanžekovića, izvješćuje Sanja Žigerfrljuk.
17: Čak 6 rekorda mitinga, te pregršt najboljih rezultata sezone i osobnih rekorda na odličnoj atletskoj večeri u Savu. Jamajčanka Elaine Thompson-Hera, peterostruka olimpijska pobjednica, slavila je na 100 metara s 10.91 i za stotinku srušila najstariji rekord Hanžeka, Bugarke Nuneve, ostvaren prije 36 godina. Na 100 metara s preponama postavila ga je Amerikanka Alisha Johnson, na 400 Jamajčanka Stacey Ann Williams. Na 400 s preponama njezina sunarodnjakinja Rachel Clayton. U troskoku oduševila je Dominikanka Tiala Fond sa skokom preko 15 metara. Pobjednik memorialne utrke na 110 metara s preponama je Amerikanac Jamal Britt. Izjednačio je rekord mitinga. Od hrvatskih predstavnika izdvajamo treće mjesto Marina Bloudeka na 800 metara. U bacanju koplja četvrta Sara Kolak, peta Vita Barbić. U skoku u dalj Filip Pravdica, peti.
16: Petra Marčinko nije izborila finale teniskog turnira u Izbornu. Marčinko je imala problema s ozljedom trbušnog zida te je nakon izgubljenog prvog seta 6-1 predala susret Amerikanki Madison Keys. U ponedjeljak počinje Wimbledon, održani ždrijeb u kojem Marin Čilić nije baš imao previše sreće jer će već u prvom kolu igrati protiv osmog nositelja Rusa Medvjedeva. Dino Prižmić je za suparnika dobio 92. na svijetu Australca Waltona, Dona Vekić kao 31. nositeljica za suparnicu je dobila Amerikanku Kruger, 96. na svijetu. Antonija Ružić ide na odličnu Britanku Raducanu, dok će Petra Marčinko, ako se oporavi od malo prije spomenute ozljede, igrati protiv 104. na svijetu Amerikanke Kenin.
2: Oglasi. Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
4: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
18: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
19: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Oglasi. Vremenska prognoza.
20: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro su u Hrvatskoj vedro, vjetar većinom slab, a duž obale ponegdje do umjerena bura. Temperatura zraka u 6 sati, Otočac 12, Zavežan 15, Vednja, Gospić, Parko Čabra, Pazin i Plitvička jezera 16, Daruvar, Slavonski Brod 17, Gorice kod Nove Gradiške, Karlovac, Krapina, Križevci i Ogulin 18, Kutjevo, Osijek, Sisak i Varaždin 19, Zagreb, Bjelovar, Gradište kod Županje 20, Knin, Sljeme 21, Malinska 24, Pula, Zračna luka, Rab, Zadar 25, Bilogora, Hvar, Makarska, Opatija, Ploče 26, Mali Lošinj, Rovinj 27, Rijeka, Šibenik 28, Lastovo, Split 29, Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka, Senj 30. Danas u Hrvatskoj sunčano i vrlo vruće. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, a sredinom dana i poslijepodne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura u većini područja od 32 do 37 Celzijevih stupnjeva. I sutra u Hrvatskoj sunčano, u unutrašnjosti lokalno uz umjeren dnevni razvoj oblaka, te danju vrlo vruće. Vjetar većinom slab, na istoku od umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu noći ujutro slaba bura, od sredine dana do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka većinom od 16 do 21, na moru između 23 i 28 stupnjeva. Najviša dnevna između 34 i 39 Celzijevih stupnjeva.
2: Oglasi.
21: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
22: Jesi dobro to ugasio?
23: Ma neće biti ništa.
21: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
27: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
2: Oglasi.
28: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz. Pravi radio Osijek.
29: Hit tjedna.

7:50, još jednom vam želimo dobro jutro u jutarnjem programu Radio Osijeka. Ako vas zanimaju svježe vijesti iz zemlje i svijeta, ostanite tu, točno u 8 stižu u naš program.

0: To je 8 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Poštovani slušatelji, dobro jutro, slušate vijesti Radio Osijeka. Prvi dan medijskog festivala Media in Time u Vinkovcima i Vukovaru završio je sinoć dodjelom nagrada HND-a za lokalno novinarstvo za 2025. godinu. Nagrade Anđelko Ercego osvojili su Ivica Beti iz Večernjeg lista i Gabriela Radanović, Dalmatinski portal, a nagradu Siniša Glavašević, Irena Vukas Čufalar, Radio 92 FM iz Slavonskog Broda i Kristina Čirjak sa RTL-a. Evo što je nakon dodjele nagrada izjavio predsjednik HND-a Hrvoje Zovko.
2: Možemo biti ponosni da smo došli do petog izdanja i ovim nagradama zapravo HND želi dati još veći naglasak i podršku kolegicama i kolegama u lokalnim medijima. Radovi koje smo nagrađeni, radovi i oni koji su bili drugi nominirani, pokazali su da ova profesija unatoč svim problemima, pritiscima, ekonomskim nedaćama ima neku svoju budućnost i dalje ćemo nervirati moćnike.
0: Unatoč dogovorenom primirju ponovno je zaratilo između Irana i Sjedinjenih Država. Američka vojska izvela je novi napad na ciljeve u Iranu. Meta su bila skladišta dronova i projektila, a iz američkog središnjeg zapovjedništva navode da je riječ o odgovoru na iranski napad na teretni brod u Hormuškom tjesnacu. Brod je prema Britanskoj pomorskoj agenciji pogođen raketom blizu Omanske obale, te oštećen, ali nitko nije ozlijeđen. Iran tvrdi da je brod napadnut jer je plovio neodobrenom rutom. Američki je predsjednik Donald Trump poručio:
3: ne sviđa mi se što su napali jučer. Zapravo mi smo oborili 3 bespilotne letjelice koje su išle prema brodu. Ne savezničkom brodu, ali jednom brodu. Skupom brodu, koji je u dobrom stanju, ali malo oštećen. Nisu to trebali napraviti.
0: A još jedna ključna točka u pregovorima je prekid vatre u Libanonu. Izrael i Libanon u Washingtonu su uz posredovanje Sjedinjenih Država potpisali okvirni sporazum kojim žele zaustaviti sukobe i otvoriti put prema trajnom miru. Prema dogovoru, Izrael će se povući iz dvaju područja na jugu Libanona i predati ih libanonskoj vojsci. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručio da će izraelske snage ostati u drugim dijelovima Libanona dok Hezbollah ne bude razoružan ili više ne bude predstavljao prijetnju.
4: Najvažnije je prije svega da Izrael ostaje u sigurnosnoj zoni na jugu Libanona. To je veliki uspjeh i zadržat ćemo ga sve dok Hezbollah ne bude razoružan i dokle god postoji prijetnja državi Izrael. Druga stvar je naravno da dopuštamo libanonskoj vojsci da počne organizirati preuzimanje teritorija.
0: Ruske vlasti proglasile su izvanredno stanje na okupiranom Krimu zbog sve jačih ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama. Dijelovi poluotoka ostali su bez struje, prekinuta je opskrba gorivom za civile, a dio stanovništva napušta svoje domove. Ukrajinske snage posljednjih tjedana pojačano napadaju prometnu i logističku infrastrukturu koja povezuje Krim s ruskim postrojbama na jugu Ukrajine. Predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da je operacija na Krimu pažljivo planirana kako bi prisilila Rusiju na odabir mira.
4: Većina ljudi u Rusiji već se žali Putinu da se njegovu ratu ne nazire kraj. Sve poteškoće s kojima se Rusi danas suočavaju, trebale bi ih približiti spoznaji da je to njihov rat, da nije pao kao grom iz vedra neba, te da mora završiti.
0: Broj žrtava razornog potresa u Venezueli i dalje raste. Poginulo je najmanje 920 ljudi, a više od 50.000 vodi se kao nestalo. Spasioci su uz pomoć međunarodnih timova iz ruševina izvukli više od 8.000 ljudi, no potraga se nastavlja. Pomoć stiže iz mnogih zemalja, dok su Ujedinjeni narodi izdvojili 15 milijuna dolara za hitnu zdravstvenu skrb, skloništa te opskrbu hranom i vodom.
1: Vrijeme.
0: Danas sunčano, poslije podne mjestimice uz malu naoblaku, vjetar uglavnom slab. Najniža jutarnja temperatura od 18 do 20, a najviša dnevna između 36 i 38 stupnjeva. U Osijeku već bilježimo 26 stupnjeva, tlak je 1020 hektopaskala, relativna vlažnost 70%, dok nam puše slab sjeverozapadnjak.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.

0: sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
1: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi. Naprimjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svječnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
2: Kada padnu prvi otkosi zlatnog žita, a zrelo klasje najavljuje plodnu godinu, srce cijele Đakovštine kuca za svoje jubilarne 60. Đakovačke vezove od 19. lipnja do 5. srpnja. Zemlja partner Republika Austrija predstavit će se kroz brojne programe, očekuje vas smotra folklora, konjički programi, svečana povorka sudionika i brojni drugi sadržaj. Gost vezova Splitsko-dalmatinska županija. Dobrodošli na jubilarne 60. Đakovačke vezove.
3: Od nove glazbe do najnovijih informacija. Ovo je Radio Osijek.

0: 8:18, vodimo vas na festival Media in Time u Vinkovcima i Vukovaru. Održava se 7. po redu festival Media in Time sa zanimljivim radionicama i predavanjima namijenjenim lokalnim novinarima. Dodijeljene su i nagrade Hrvatskog novinarskog društva za lokalno novinarstvo po 5. put za novine, internet, radio i televiziju. Nagradu Anđelko Erceg za tisak za 2025. godinu osvojio je Ivica Beti, novinar Večernjeg lista. On je potaknuo društveni dijalog o integraciji romske nacionalne manjine, ukazao na probleme siromaštva, neadekvatnog stanovanja i obrazovanja koji zahtijevaju sustavna rješenja i društvenu solidarnost u Međimurju. Za internetsko novinarstvo nagrađena je Gabriela Radanović iz Dalmatinskog portala. S njom je razgovarao naš Davor Lončarić.
1: Ovogodišnja nagrada za internetsko novinarstvo za 2025. godinu, nagrada koja nosi ime Anđelka Ercega, ide u ruke Gabriele Radanović iz Dalmatinskog portala. Gabriela, čestiti prije svega.
2: Hvala vam puno. Malo mi je čudno što sam nagrađena za jedno od većih traumatičnih iskustava u novinarstvu. Naime, taj dan sam napadnuta od strane taksista koji se zaista ponašaju neljudski prema našim gostima, ali i domaćima.
1: Riječ je o taksistima, da slušateljima malo pojasnimo, koji su naplaćivali 40 eura za neke obične vožnje po Splitu i trajektne luke.
2: Tako je, da je bar samo 40 eura. 40 eura vam je kilometar. Imate neke od njih koji su, ne znam, do zračne luke naplaćivali po 600-700 eura, ne znam, do neke lokacije po Splitu po 200 eura. Zapravo, to je baš bila legalna pljačka. I ne znam, jesu ljudi primijetili, nisam htjela, i to zbog toga sam kasnije bila ukorena, nisam htjela u nas stavljati da sam ja napadnuta, jer na taj način se smatralo da mičem fokus sa priče koja je iznimno važna. Zbog toga su mi kolege ukorili, međutim mislim da je nešto se pokrenulo, nešto se je pokrenulo, sad se događaju te izmjene zakona i nadam se da će se na neki način doskočiti takvim ljudima koji i dalje nastavljaju raditi. Kolege iz portala su mi prvo su me ukorili što sam se uopće izlagala takvom riziku, a nakon toga su mi čestitali što radim posao zapravo inspektora koji bi inspektori trebali raditi. Ja znam da njih nema puno, ali mislim da novinari dobro ukazuju na one stvari koje se trebaju mijenjati i malo ne prsto sam pokazala na ljude koje bi trebalo popratiti malo bolje i evo, nadam se da će institucije sad odraditi svoj dio posla.
1: Ja mislim, to zapravo je naš posao i tvoj posao i svih drugih novinara, da kad ne gurati glavu u pjesak, nego ukazivati na probleme, nepravilnosti, pa evo i takve oblike pljačke kako se događa, pogotovo u jednoj turističkoj zemlji koja se ne bi smjela tako nešto dopustiti.
2: Tako je, i na taj način sramotimo sebe i takav turist koji je to doživio nikad se više neće vratiti tu i mislim da zaista ne trebamo pokazivati sebe u tom svijetu jer nismo tako. Mi smo jedna pitoma dobra zajednica ljudi koja će pomoći ljudima, koja će ih lijepo ugostiti, koja će se s njima lijepo provesti, i onda kada tako nekako iskustvo dožive, pa zamislite sebe da su u nekoj državi zapravo opljačkani, nije u redu. I oni vrlo često daju i račune koji vam se čine kao da su legalni, ali nisu. Oni nisu uopće fiskalizirani računi. Tako da to su veliki problemi i moj blagoslov što ja godinama pratim te ljude i to je ta moć lokalnog novinarstva što u svojoj zajednici znaš točno gdje je problem i zato mislim da je strašno važno to lokalno novinarstvo i da tog lokalnog novinarstva nacionalno može polaziti, može čupati naše priče, naše teme i dizati ih na nacionalnu razinu i pomoć nam da nešto promijenimo. To treba biti ta simbioza i drago mi da tako funkcionira zapravo često.
1: A s druge strane, kad si u lokalnom mediju bio to mali Split, mali Vinkovci, mali Zagreb ili mala Hrvatska, svaki taj taksist te i danas sreće ili nekakav drugi tabađija bilo gdje po Hrvatskoj, pa ti ne baš zapravo jednostavno, ne možeš se sakriti, ne možeš ono da te više nema. Jel?
2: Pa je, moram priznati da sam ja zaista nakon tog terena zaista osjećala strah. Nevjerojatna se situacija dogodila, tamo ima legalnih i dobrih taksista, naravno, ja sam tu pričala o pojedincima i to sam više puta naglasila kroz svoj članak, da su to pojedinci i manjina. Ja sam uletila u taksi jednom bivšem policajcu koji je prestao raditi u policiji, otišao u mirovinu i počeo voziti taksi, žuti taksi u Splitu. Ja sam njemu uletila i pitala sam, molim te, možeš me izvući iz luke, jer sam vidjela da su se oni raširili po luci i da zapravo nisam imala gdje izaći, jer nisam bila sigurna hoće li me zaista fizički napast. Oni su meni direktno rekli da zbog takvih stvari je Ivo Pukanić izgubio glavu. Ja sam u tom trenutku shvatila da je ovo zaista prijetnje, da sam moram povući. U takvim situacijama želite se opet boriti za sebe. Ali je važno u nekom trenutku se povući i reći sam sebi, ok, ovo zaista ne zavrijeđuje. Ništa ne može, nema smisla priču raditi na ovakav način. Na kraju oni nisu uspjeli u svom maumu, oni mene nisu prestrašili do razine da priča nije izašla, priča je izašla vani. Nije se zbog mog teksta promijenio zakon, promijenio se zbog brojnih tekstova s kojima smo mi, pogotovo mi u primorskim dijelovima Hrvatske, gdje najviše gledamo tu pljačku legalnu, doživjeli takvih situacija i uporno smo pisali tekstove, ljudima smo više dosadili zbog toga, ali se nešto promijenilo.
1: Tako i treba. Još jedanput čestitke na nagradi i čekamo neku novu priču, nadam se bez ovakvih opasnih situacija.
2: Hvala vam puno.

0: A nakon Gabriele Radanović, nova dobitnica nagradu Siniša Glavašević za radijsko novinarstvo primila je novinarka Radija zajednice Radio 92 FM Irena Vukas Čupalar. Njezin se prilog bavio problemima ljudi koji boluju od multiple skleroze. Poslušajmo razgovor.
1: Irena Vukas Čufalar, novinarka Radija 92 FM. Čestitke prije svega Irena na ovoj nagradi. Što ti ona u životu znači? Nosi ime Siniša Glavaševića, to zapravo daje mu joj posebnu jednu težinu.
2: Stvarno jednu težinu i jednu odgovornost da na neki način nastavimo svoj rad. Znam da je na početku radio zajednice smo još uvijek, ja bih rekla, još uvijek jedna nova priča, pa čak i u lokalnoj zajednici, da mnogi se još uvijek pitaju tko smo kako obstajemo i čitimo. Znači, neovisni smo, neprofitni smo. Osnivač nam je društvo multiple skleroze, volim to istaknuti. I reportaža je posvećena upravo multipli na način da radio je posao pa kao jedna, ja bih rekla, baza za naše sugrađane i sve ljude kojima je to neko, ja bih rekla, sigurno utočište da dođu, nevezano je li to pitanje dijagnoze ili neko drugo, ali smo postali ono jedan stvarno prijatelj zajednice i dobar posrednik, pa recimo i to sa nekom od osoba do institucija.
1: Je li se neko prepoznaje pa vam ipak na neki način pomogne s obzirom da ste neprofitni radio i radite jako dobro i korisno stvari prije svega, što se u zadnje vrijeme rijetko zapravo i viđa, radio uglavnom i najčešće služi samo za reklame i za nekakvu brzu zaradu, a ne za novinarstvo kao što bi trebalo biti.
2: Da, kad je ta riječ pomogne, znate kad najčešće ljudi pomognu, kad dobiju u obitelji nekog ili oboljelog ili kad se sami suoče s nekom takvom situacijom. Mi smo jako dobro, ja bih rekla kao dobra mala tvrtka. Mi se prijavljujemo na natječaje i dobivamo evropska sredstva, dobivamo norveške fondove i prepoznati smo stvarno, ja bih rekla, možda više čak u Europi i nekim zemljama kao što su Norveška, nego u svojoj lokalnoj zajednici, ali to je nama izazovnije i naravno način da

0: Tri godine za redom nagradu HND-a za lokalno televizijsko novinarstvo osvaja Kristina Čirjak s RTL-a. Prošle godine snimila zapaženu reportažu o presporoj obnovi Banovine 5 godina nakon potresa. I s Kristinom Čirjak razgovarao je naš Davor Lončević.
1: Kolegica Kristina Čirjak s RTL-a 3. put je osvojila, odnosno, ja kažem, zaslužila nagradu Siniša Glavašević za televizijsko novinarstvo, lokalno novinarstvo Hrvatskog novinarskog društva. Kristina, prije svega čestitam.
2: Hvala puno.
1: Tema kojom si se bavila i zbog koje si među ostalim dobila ovu nagradu, iako si puno toga radila 25. Je jedna reportaža o posljedicama potresa u Sisku, Petrinji, jeli, gdje se 5 godina ništa dogodilo nije. Što tebi zapravo znači, prije što krenemo o temi samog priloga, znači ova nagrada koja nosi to veliko ime Siniša Glavaševića?
2: Jako sam sretna što je struka prepoznala taj moj trud i rad i to 5-godišnje kopsanje po Petrinji i Banovini. Da je bilo lako, nije. Na putu do ovamo sam se sjetila da sam se 1 godine u glini onesvijestila koliko je bilo vruća, ali tu je sad ova nagrada koja je potvrda da ono što radim dobro radim, a još veća potvrda i zadovoljstvo je to ako smo barem nekom pomogli i ako smo koliko toliko ubrzali tu obnovu. Prijatelji su me često zezali da svi odlaze z Banovine, iz Petrinje i gline, samo ja ostajem, prvenstveno zato što su se u međuvremenu promijenila trojica ministara. Ali nema veze, u mom slučaju se stvarno trud isplatio.
1: U prilogu se vidi jedna frizerka s kojom si prije 5 godina na istom mjestu bila. Zanimljive su to ljudske priče, teške zapravo ljudske sudbine, ali svi mi koji smo to sve pratili, jednostavno zaboravimo da se nešto dogodilo, takva tragedija kakva je bila, no problemi su ostali.
2: Da, to bi baš htjela naglasiti. Svi se sjete Petrinje i Banovine za obljetnicu potresa, ali njima je pomoć potrebna cijelu godinu i to ste dobro konstatirali, da u prilogu su ljudi koje sam upoznala na dan potresa slučajno i sad sam ih ponovno srela, ali prilog je nastao jednim potpuno netipičnim televizijskim okolnostima. Mi inače dogovorimo unaprijed te i naše izjave, ali bili su blagdani, ja sam putovala iz Dalmacije za Zagreb i nisam stigla dan prije dogovoriti sugovornike. Došla sam u centar Petrinje i ponovno sam srela te ljude koje sam srela. Netko me zazvao, Kristina, ja se okrenem kad čovjek sa svojim sinom koje sam snimila na istom mjestu i na dan potresa. Ali ono što bi još naglasila, svi ti ljudi su nekako meni postali prijatelji, jer se oni meni i dan danas javljaju. Frizerka koju ste spomenuli, isto s njom sam stalno u kontaktu, tako da sam samo otišla u frizerski salon i rekla, evo, došla ja po novu priču i želim se svima puno, puno zahvaliti što su tu i što cijelo vrijeme se javljaju, a posebno se želim zahvaliti petrinjskim vatrogascima, njima je najteže sa mnom i kako su bili blagdani, dio njih je morao ostati dulje na poslu jer smo htjeli se javiti u živo u 19 sati, pa su nam dali svoju košaru i izašli u susret.
1: Uglavnom, priča je krasna, kad kažemo krasna, to pod navodnicima, dobro ispričana novinarska priča o lošim stranama našeg društva, ja bih to tako rekao, ako možemo to tako zaključiti. Kad govorimo o lokalnom novinarstvu ili onom nelokalnom, što god to bilo, ima li kod tebe u životu nekakva razlika? Meni nema.
2: Pa nema, zato što sve te naše priče i one priče koje su najgledanije i najčitanije što na komercijalnoj televiziji se prati, dolaze zapravo iz lokalnih sredina, a ne iz sabora, ne iz vlade. I to ono što sam rekla u svom govoru kada sam dobila nagradu, da želim čestitati svim kolegama koji se bave lokalnim novinarstvom, jer vidim s njima na terenu, ja sam moj centar je u Zagrebu, ali ja sam svugdje pomalo. I tu su me zezale kolege da sam ja pola dnevnice, jer u jednom danu odem i vratim se s drugog kraja Hrvatske. I tako vidim ja koliko njima teško i pod kojim su i kolikim oni pritiscima. Evo, kolegica Gabriela, ona me baš ispričala tu priču o tim taksistima, tako da mislim da to što oni rade puno više vrijedi i puno više treba cijeniti nego onako kako je u našem društvu prezentirano to novinarstvo, ali isto tako bih htjela naglasiti, osim što moramo se nekako oduprijeti tim novinarskim pritiscima, da moramo voditi računa i o samoj našoj struci i kontrolirati kolege i paziti na one koji svoj posao ne obavljaju profesionalno i objektivno, jer meni je nevjerojatno da neko u svom prilogu nema i svojoj priči nema drugu stranu, a na to mi se često žale sugovornici.
1: Kristina, još jedan put čestitke i hvala na razgovor.
2: Hvala vama.

0: 8 sati i 42 su minute, završavamo sa dodjelom nagrada Hrvatskog novinarskog društva. Predsjednik Hrvatskog novinarskog društva izjavio jučer u Vinkovcima kako je lokalno novinarstvo najčešće i najvažnije novinarstvo i čestitao je nagrađenima.
1: A lokalno novinarstvo je puno teže našim kolegicama i kolegama, ne na nacionalnoj razini. Oni su isto tako možda još gore u obliku izloženi raznim pritiscima, ekonomski su u lošoj situaciji, ako je to problem naše cijele zajednice, ali lokalno novinarstvo je temelj naše profesije i činjenica da nosi nagrade, nosi imena dvojice velikih hrvatskih novinara Siniše Glavaševića, Anđelka Ercega. Možemo biti ponosni da smo došli do petog izdanja i ovim nagradama zapravo HND želi dati još veći naglasak i podršku kolegicama i kolegama u lokalnim medijima, a i ovo, vidimo da ove nagrade osvajaju i čestitke kolegici Čirija koja radi u nacionalnom mediju, ali kao novinarka iz nacionalnog medija radi vrhunske priloge, reportaže lokalnog značaja koje su ništa manje važne od ovih koji svakodnevno gledamo, mislim da su čak i važnije. Tri puta osvojiti nagradu Siniša Glavašević u kategoriji televizijskog novinarstva, mislim da kolegica je kao Real Madrid u Ligi prvaka kada je riječ o nogometu. Naravno, možemo biti ponosni na ovo peto izdanje. Radovi koje smo nagrađeni, radovi oni koji su bili drugi nominirani, pokazali su da ova profesija, unatoč svim problemima, pritiscima, ekonomskim nedaćama, ima neku svoju budućnost. I dalje ćemo nervirati moćnike.
0: Festival se nastavlja danas na Veleučilištu Lavoslava Ružičke radionicom Korak po korak do video priče na mobitelu, koji vodi Darko Flajpan s HRT Akademije, a Nataša Anđelović, urednica BBC Newsa na srpskom jeziku, održat će predavanje o izvještavanju o kompleksnim političkim i ljudskim pričama u regiji.
2: Jutarnji program Radio Osijeka. Bitan kao i doručak.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nagradna igra Hrvatske lutrije, dvostruka prilika, traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponsor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
3: Naletite li na divljač, štetu plaćate sami. Novi zakon o lovstvu podijelio Sabor. Doznajemo kakvo je trenutno stanje na tržištu žitarica, koliki će biti prinosi. Magarci i turističke zvijezde i tvorci vrhunskog mlijeka u zadarskoj okolici. To su neke teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu koju od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
4: Vaš dan ide.

0: HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
1: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Mi smo ostvarili naš san!
0: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio, uvijek zajedno.
3: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi. Slušaj. Radio Osijek.

0: Točno je 10 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Poštovani slušatelji, dobro jutro. U 9 sati, ja sam Tanja Grganović, ovo su vijesti Radio Osijeka sa najavama današnjih događanja. Prva ovogodišnja osječka ljetna noć održat će se na više lokacija u središtu grada, a program će završiti zajedničkim praćenjem utakmice hrvatske nogometne reprezentacije na dva gradska trga. Posjetitelji mogu pratiti seniorski košarkaški turnir Kro 3x3 tur na trgu Ante Starčevića od 13 sati, dok od 18 sati u Sakuntala parku počinje glazbeni program Inda Sofa. Tradicionalna šetnja promenadom uz štandove domaćih osječkih obrtnika predviđena je od 19 sati, a sat vremena kasnije u 20 na Trgu Slobode nastupit će plesni studio Shine. U 23 sata počinje zajedničko organizirano gledanje utakmice hrvatske reprezentacije na svjetskom prvenstvu, i to na Trgu Ante Starčevića i na Trgu Svetog Trojstva u Tvrđi. Udruga žena Izvor iz Kneževih Vinograda obilježava 25. obljetnicu osnutka. Dan proslave osmišljen je kao sajam udruga, prilika da se predstavi rad organizacija civilnog društva iz cijele regije, razmijene iskustva i uspostave nova partnerstva. Održat će se kreativne i STEM radionice za djecu i mlade i tradicijske zaboravljene igre za sve generacije. Program upravo započinje na šetnici uz ribnjak u sklopu sportsko-rekreacijskog centra u Kneževim Vinogradima. Svečano zahvalno misno slavlje u povodu proslave 100. obljetnice samostalnosti Družbe Marijinih sestara Čudotvorne medaljice održat će se danas u Osječkoj župnoj crkvi Svetog Leopolda Bogdana Mandića, a predvodit će ga đakovačko-osječki nadbiskup metropolit Đuro Hranić. Nakon mise, koja će početi u 10 sati, najavljena je svečana akademija s povijesnim prikazima, scensko-glazbenim programom te svjedočanstvima o 100-godišnjem djelovanju ove redovničke zajednice. Svečano otkrivanje spomenika Šokac i Hrvatski ovčar i otvorenje izložbe fotografija Baština kroz suživot Bujtari za nove generacije održat će se danas u Đakovu. Program počinje u 10 sati i 45 minuta u Strossmayerovu Perivoju, gdje će biti otkriven spomenik autora Ivice Tolića, a u Biskupovom spomen muzeju posjetitelji mogu razgledati prigodnu izložbu fotografija koja kroz virtualni medij progovara o očuvanju kulturne baštine i tradicijskog suživota za nove generacije. Utrka tradicionalnih neretvanskih lađa Kup Đakovo 2026. održat će se danas na akumulaciji Jošava, 5 km udaljenoj od Đakova. Natjecanje koje se posljednjih 5 godina održavalo na jezeru Borovik, ove godine ima novo ime i novu lokaciju, a start i cilj su na istočnoj strani akumulacije uz branu. Program započinje u 16.30 startom ženske utrke, u 18. sati start muške utrke, a u 19. na rasporedu utrka sponzora. Javnozdravstveni projekt Čuj srce ti priča održat će se u trgovačkom centru Porta Nova s početkom u 10 sati. Akciju organizira Odbor za javno zdravstvo Međunarodne udruge studenata medicine Hrvatska, KROMSIK, a riječ je o posljednjem mjerenju prije ljetne stanke. Građani će moći besplatno snimiti jednokanalni EKG, izmjeriti krvni tlak, razinu šećera u krvi i zasićenost krvi kisikom, te analizirati sastav tijela metaboličkom vagom.
1: Vrijeme.
0: Danas sunčano, poslije podne mjestimice uz malu naoblaku, vjetar uglavnom slab. Najviša dnevna temperatura između 36 i 38 celzijevih stupnjeva. Trenutno u Osijeku bilježimo već 29 stupnjeva, tlak je 1019 hektopaskala, relativna vlažnost 55%, dok nam sjeverozapadnjak puše brzinu.
1: RT.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: 9 je sati i 7 minuta, idemo sada vidjeti kakva je situacija na cestama. Jutros je bilo manje više ok, bez pretjeranih gužvi, tamo negdje iza 6, no sada se situacija vjerujem promijenila. Iz Hrvatskog autokluba javlja nam se Teuta Bakula. Dobro jutro i dobrodošli.
2: Dobro jutro i lijep pozdrav Radio Osijek i svim slušateljima.
1: Slušamo kakva je situacija, jesu li gužve već zagužvale?
2: Po me jesu, evo, zbilja možemo reći da smo kročili u sezonu, već smo duboko u sezoni, dakle imamo jednu tipičnu subotu ljetne sezone, evo, zagustilo je zbilja na svim većim prometnim pravcima, osobito u smjeru mora. Na samom osječkom području i na autocestama A5 i A3 vozi se bez ikakvih poteškoća u oba smjera, međutim, evo, na, od Zagreba pa nadalje prema jugu poprilično je zagustilo, vozi se vrlo usporeno između čvorova Lučko i Karlovac u smjeru mora, a isto tako evo imamo i neke druge tako reći krizne točke na kojima danas kroz dan očekujemo da bi moglo doći do gužvi i zastoja. Jedna od njih je na autocesti A6 Rijeka Zagreb na vijaduktu Zečeve Drage između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo 2. Isto tako za sve one koji možda idu prema Istri očekujemo da bi moglo zagustiti isto tako i na Istarskom Ipsilonu između čvora Matulji i tunela Učka. A isto tako evo i na više dionica državne ceste D1 kroz Liku jer imamo radove dakle u Korenici i Otriću. Pa tako da evo uz ovu pojačanu, zbilja pojačanu gustoću prometa svakako očekujemo moguće poteškoće i zastoje i na tim područjima. Osim toga evo jutros se zaredalo dosta prometnih nesreća, nažalost, a one osim evo što su vrlo žalosne same po sebi, osim toga imaju dakle uvijek i negativne dakle posljedice jer se dakle bez obzira na to bila to neka manja prometna nesreća na autocestama se zbog takvih prometnih nesreća onda još pogorša situacija što se tiče dakle gužvi i kolona, pa svakako molimo zbilja sve vozače za poseban oprez i strpljenje i koncentraciju. Evo u slučaju umora bolje stati i odmoriti malo glavu i misli prije nego što se krene dalje, a isto tako naravno molimo sve evo zbilja da ponesu sa sobom i dovoljne količine tekućine i hrane zbog mogućih zastoja. Zbilja je jako vruće danas, pa evo samo da si malo olakšamo te dakle već jako teške dakle za izdržati situacije na autocestama. Također evo molimo sve naravno prije polaska na put da provjeravaju aktualne informacije o stanju u prometu putem naše internetske stranice ili aplikacije jer je promet kao što vidimo vrlo vrlo dinamičan proces. Za je samo jednu minutu se cijela situacija može promijeniti, tako da svakako evo redovito provjeravajte informacije o stanju u prometu. Na graničnim prijelazima, evo trenutno imamo na graničnom prijelazu Jasenovac i na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik gužve za osobna vozila na izlazu iz Hrvatske. Na Jasenovcu je do 30 minuta čekanje, a na Bajakovu dakle na izlazu 3 sata, na Tovarniku do 30 minuta, a na ulasku na Bajakovu do sat i pol čekanje, a na Tovarniku do 30 minuta. Evo toliko za sada.
1: Hvala vam lijepa na ovim informacijama, izvješću i naša preporuka ide u smjeru, dragi naši vozači, da svakako prije puta i za vrijeme puta konzultirate www.hkr ili njihovu aplikaciju. Hvala vam i do slušanja.
2: Hvala vama, do slušanja.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Naši letači prže se na suncu, vani je 30 stupnjeva već, a na suncu sigurno i više. Ivan nam donosi novu priču. Ivane, dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobar dan svima, tako je Tanja, ove temperature su već sada nesnosne, baš sam prije uključenja provjerio na našoj aplikaciji HRT Meteo kolike su temperature, kažu ravno 30 celzijevih stupnjeva, a čak nije ni 9 sati i 30 minuta, odnosno pola 10. No, ove vrućine danas ne smetaju udruzi veterana Jug 2 Osijek, koja organizira drugi međunarodni memorijalni bočarski turnir u spomen na sve poginule i nestale žrtve domovinskog obrambenog rata. Kako izgleda ovaj turnir koji je počeo još u 8 sati, koliko je ekipa okupio, pitat ćemo do predsjednika udruge, gospodina Željka Gajića. Dobro jutro, dobar dan. Vrućina je, ali tu su vaši sportaši.
3: Jesu, baš uporni smo i ne damo se. Godine su tu, ali ipak se još ne damo. Prilagodimo se tim uvjetima, kako smo se prilagođavali tokom rata, jel? Tako i sad, bez obzira na te godine navodim, ali eto, držimo se još koliko toliko, jel? Koliko moguće.
2: Ovo je jedan prijateljski turnir, okupili ste ekipe koje ne dolaze samo iz Hrvatske.
3: Pa imamo dvije ekipe iz BH i jednu iz Rogaške Slovenije. Mi redovito, to su redoviti turniri koji se održavaju, mi idemo kod njih na turnire, oni dolaze kod nas i to je, sad smo drugu godinu zaredom održavamo taj turnir koji će najvjerojatnije postati i ono memorialni skroz dok bude nas, a onda što bude bit će, kako bude to je sad pitanje opet poslije toga.
2: S obzirom na to da je ovo tek drugi turnir, što vas je motiviralo da ga uopće pokrenete i koliko su veterani vješti u bočanju?
3: Pa slušaj, veterani imaju sudjeluju u svim ovim gradskim ekipama, bočarskima i uključeni su u sve sportske aktivnosti udruga, tako da organiziramo, poteklo nas iz tog razloga jednostavno da se družimo, da nismo ono ovako, onako, branitelji ovo, ono, jednostavno smo htjeli se družiti, da proširimo ta druženja i mimo granica Hrvatske, jel? I redovito, kažem, posjećujemo te turnire i svaki dan se sjavljaju svi novi i novi koji bi se uključili ovo. Jednostavno, nemamo mogućnosti te da bi odradili veći turnir, pa smo se prilagodili ovom što možemo, jel? Ali kažem, svaki dan zovu nas iz svih dijelova Hrvatske, iz BH, Slovenije, da dođemo na njihov turnir i da budu pozvani na turnir.
2: Lijepa jedna priča, ovdje već imate i pehare.
3: Mi imamo pehare i već imamo, bit će jaka danas borba, konkurencija danas strašno velika. Imamo neke vrhunske klube kao što je Zrinjevac, Sveti Stipan iz Hercegovine, jel? To su dvije vrhunske ekipe, prvoligaš Zrinjevac koji godinama je u vrhu bočarskog sporta u Hrvatskoj, a Sveti Stipan je bio isto prošle godine prvak u BH, a ima tu niz dobrih ekipa koje stvarno su vrhunske onoga što se tiče bočarskog sporta. Jel?
2: Nadamo se da će i naša osječka ekipa biti jednako dobra. Osim ove aktivnosti, udruga veterana Jug 2 ima različite aktivnosti. Nedavno ste posjetili i osnovnu školu, radite na edukaciji školaraca upravo o temama domovinskog rata u vremenu kada se povijesne činjenice redefiniraju.
3: Pa imali smo tribinu nedavno u svezi domovinskog, kako se branio Jug 2, jel? Bilo je dosta učenika osnovne škole, Tin Ujević i Grigor Vitez, i imamo pomoć ravnatelja jedne druge škole. Imamo sad 16.10. imamo godišnjicu osnivanja Voda Croatia u Tin Ujević osnovne škole. Pokušat ćemo organizirati dobrotvorni koncert koji će ići u dobrotvorne svrhe. Još nismo odredili, ali najvjerojatnije za djecu bolesnu na području Juga 2. Da će održati se taj koncert na Bajeru. Pokušat ćemo što više glazbenika dovesti, jel, na taj skup i jednostavno da sredstva idu djeci bolesnoj na području naše gradske četvrti Jug 2. Jel. To nam je 16.10. ove godine. Jel.
2: To je naravno jedna od brojnih aktivnosti, kao što smo rekli, koje organizirate. Sutra ćete se također pridružiti nečemu vrlo važnom, to je Dan osječkih branitelja.
3: Da. Sutra imamo na mimohod, idemo u 19 sati, ali okupljamo se u Tvrđi. Naša udruga veterana Jug 2 ćemo se isto okupiti kod nas pred mjesnim uredom i onda idemo gore gdje u mjesni ured ide nam je prostorija i onda idemo na mimohodu u Tvrđi gdje ćemo se priključiti 106. Osječkoj brigadi.
2: I evo za kraj ovog našeg javljanja pozivnica svim slušateljima da danas dođu ovdje na bočalište kod sportske dvorane Jug 2, vidjeti kako to veterani bočaju, između ostaloga ulaz je naravno slobodan, samo je potrebno, usudim se reći, ponijeti dovoljno tekućine i dobre volje.
3: I ne moraju tekućine, kod nas ima dosta tekućine, ovdje mogu se poslužiti kod nas u našim prostorijama ovdje i jednostavno ko hoće nek dođe, ovo je stvarno lijepo gledat kako upornost ovih ljudi i po ovoj vrućini i po ovom vremenu stvarno treba se pogledati i treba ih podržati.
2: Kad smo već kod sporta, znamo da ste dobri u bočanju, danas igra hrvatska reprezentacija, tekmu da čujemo predviđanje rezultata, tko bi mogao zabiti gol?
3: Pa ja mislim da realno mi smo puno kvalitetniji od njih. Ja sad zavisi kako će se složiti ekipa, ali mislim da ćemo dva razlike ćemo dobiti sigurno. Mislim da možemo jako daleko dogurati opet.
2: Sviđa mi se ta pozitivna misla. S tim ćemo i završiti. Hvala vam lijepa još jednom i do nekog idućeg puta.
3: Hvala
2: i
3: vama. Pozdrav.
2: Tanja, toliko od leteće ekipe za sada. Pozivnica svakako vrijedi svim našim slušateljima koji danas imaju dobru volju, sve zaštitne faktore protiv ovog sunčeva zračenja da dođu na drugi međunarodni memorialni bočarski turnir u spomen na sve poginule i nestale žrtve domovinskog obrambenog rata ovdje na bočalište Juga 2. Toliko.
1: Hvala ti lijepa. Do slušanja.
2: Do slušanja. Pozdrav.

subotom navečer od 19:30. Noć u gradu. Večernji program u potpunosti posvećen glazbi. A od 22:30 Digital FM emisija.

0: Sanjan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
2: Naprimjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
3: Hrvatska u borbi za svjetsko prvenstvo. U ponedjeljak 6. srpnja od 20 sati u gradskom vrtu naši košarkaši dočekuju Izrael. Budi uz reprezentaciju, obuci naše boje i podrži Hrvate u ključnom susretu. Ulaznice su u prodaji na entrio.hr.

0: 9:39 i dalje ste u jutarnjem programu Radio Osijeka. Na ove vrućine dobro dođe osvježenje, pa vas tako vodimo na jedno vodeno natjecanje. S nama u društvu na izravnoj telefonskoj liniji je predsjednik Sportsko-veslačke udruge Đakovo, Ivan Gurdon. Dobro vam jutro i dobrodošli.
1: Dobro jutro vama i svim slušateljima Radio Osijeka.
0: Kakve nam to akcije spremate na Jošavi danas?
1: Ove godine po prvi puta na Jošavi se događa lađarska utrka koja je prije bila na Boroviku, sada je na Jošavi i spremamo veliki spektakl neretvanskih lađara, odnosno neretvanskih lađa u srcu Slavonije, u plodnoj ravnici okru jezero koje je okruženo poljima.
0: Kako to da se utrka neretvanskih lađa događa u srcu Slavonije?
1: Pa ovo je već šesti kup, tamo što je prije bio na Boroviku, evo ove godine smo odlučili, kako je završilo 5 godina na Boroviku, odlučili smo napraviti spektakl u gradu Đakovu na jezeru Jošava, da bude pristupačnije svim građanima grada Đakova i većem dijelu stanovnika Osječko-baranjske županije.
0: Akumulacija Jošava je svega 5 kilometara od Đakova, čini mi se, li tako?
1: Tako je, 5 kilometara od Đakovačke katedrale. Cestovnom linijom, a zračnom linijom je puno manje.
0: Zanima me koje vam sve ekipe dolaze, imali muških, imali ženskih, što ste sve pripremili za danas i kada sve počinje?
1: Ovako, imamo 3 utrke. Prva utrka je ženska, počinje u 16:30, tu ima 8 ekipa. Od tih 8 ekipa najtrofejnija ekipa je udruga Lađarica Sisak, one su 4 puta osvojile maraton Lađarica, bile su na jezeru Borovik 2 puta prve, tako da će biti veliki spektakl. Ima 8 ženskih ekipa, sve su s kontinenta. To su udruga Lađarica Sisak, udruga Lađara Zagreb, ženska ekipa, udruga Lađara Marsanje, ženska ekipa, Vinkovačke Snaše, udruga Lađarica Vinkovci, Sportsko-veslačka udruga, HPB Sport. Od muških ekipa imamo 10, od tih 10 dvije dolaze iz Doline Neretve, udruga Lađara Sveti Ilija i udruga Lađara Gusar i Komin. Ostale su ekipe s kontinenta, Zagreb 1, Zagreb 2, Sisak, Marsonija, MUP, Đakovo, Argonauti Bjelovar, Šumar i Bjelovar. Očekuje nas veliki spektakl na muškoj utrci, jer su dosta jake ekipe došle. Dosta ekipa ima među prvih 10 sa zadnjeg maratona lađa, tako da očekujemo napet utrku.
0: Vidjela sam u najavi da imate i utrku sponzora.
1: Tako, imamo utrku sponzorskih ekipa koje su na pokrovitelj, odnosno sponzori, donatori za organizaciju ovog velikog kupa. Od tih ekipa će nastupati Osijek Kotex, Projekt gradnja, Ako građevinski elementi, i s obzirom da je Đakovo nema tako velike firme, pa su onda više firme se spojile u jednu lađu. I vrlo vjerovatno Gravi Osijek, ali evo nismo još sigurni. Ovaj hoće se kupiti.
0: Kako izgleda jedna neretvanska lađa? Imamo li ih ovdje u Slavoniji ili se moraju dopremiti?
1: Imamo u Đakovu, mi imamo svoje 2. Trenutno su 2 još tu od udruge Lađara Nereta na posudbi, ali konstantno u Đakovu imate 2 lađe. Nekad je bilo ih i 3, sad imamo 2. Nadamo se da će do godine biti još 1 ili 2.
0: Recite mi koliko broji posada na jednoj neretvanskoj lađi?
1: U neretvanskoj lađi ima 10 veslača, 5 sa lijeve strane, 5 sa desne strane, kormilar, takozvani paričar, i jedna osoba koja je zamjena u sredini.
0: Znači 12.
1: Da, maksimalno smije biti 10 veslala.
0: A kolika je razdaljina koju veslaju?
1: Karta
0: do cilja?
1: Đakovo na Jošavi je 7 km muška utrka, 5 km ženska utrka, dok sponzorske ekipe veslaju 2 km. Razlika od Neretve je ovo, zato što je ovo stajaća voda, pa nismo htjeli da bude preko 10, 12, 13 km, ali jako teško veslati na mirnoj vodi. Nije kao Neretva da nas nosi.
0: A koliko dugo treba obično, recimo ženskoj ili muškoj ekipi, da odveslaju ovu rutu?
1: Oko maksimalno 35-40 minuta za žensku utrku, a tako negdje otprilike i za mušku.
0: S tim da je muška malo dulja ruta, je li tako?
1: Malo dulja.
0: Hvala vam lijepa na ovim informacijama. Vjerujem da će svi vaši gosti uživati kao i uvijek na ovom 6. kupu Đakovo 2026. utrci tradicionalnih neretvanskih lađa. I za kraj uputite još i poziv našim slušateljima da vam se pridruže ako su pozvani.
1: Naravno, svi su pozvani, pozivamo sve slušatelje Radio Osijeka da dođu danas u Đakovo na jezero Jošava u 16.30 pogledati spektakl neretvanskih lađa na jezeru Jošavo, srcu Slavonije.
0: Hvala vam lijepa na razgovoru u jutarnjem programu Radio Osijeka. Do slušanja i čujemo se ako ne prije, onda dogodje.
1: Hvala vama i doviđenja.

jutarnjeg programa Radio Osijeka i ove subote. S vama su bili Karlo Poljak za tonskim pultom, naš glazbeni urednik Zvone Mandić, moje ime Tanja Grganović, od mene još samo vijesti točno u 10 sati. Iza mene za mikrofon sjeda naš Gamba i vjerujem da će vam prirediti ugodno prije podne i dio poslije podneva uz Radio Osijek. Želim vam sretnu subotu i do slušanja.

0: Točno je 10 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Ja sam Tanja Grganović. Ovo su vijesti Radio Osijeka. Oružane snage Republike Hrvatske do 3. srpnja na više vojnih poligona provode međunarodnu vojnu vježbu Borbena moć 26. U Udbini su pokazali koliko je logistika ključna za uspjeh svake vojne operacije, od opskrbe vojnika do prihvata savezničkih snaga. Načelnik glavnog stožera Tihomir Kundidi, zapovjednik zapovjedništva za potporu brigadni general Mile Vukićević, ističu da bez učinkovite logistike nema ni uspješnog djelovanja na terenu.
2: Gdje će vojnici dobiti hranu, gdje će vozila se moći popuniti sa gorivom, gdje će im se moći pružati sanitetsko osiguranje.
3: Ne trebamo čak niti napajanje struje, možemo sve provoditi bez problema svagdje na području Republike Hrvatske.
0: Vlada je odobrila nova kreditna zaduženja Istarskoj županiji, gradovima Varaždinu, Koprivnici i Donjoj Stubici te općini Kneževim Vinogradima za financiranje kapitalnih projekata. Najveći kredit od 25 milijuna eura podiže Varaždin za obnovu škola, sportskih objekata, vatrogasnog centra i za druga gradska ulaganja. I drugoga dana Dubrovnik Forum nastavlja se bogatim programom sastanaka i panel rasprava o aktualnim međunarodnim temama. U središtu su razgovora između ostalog snalaženje u vremenu multipolarnog svijeta, moderni ratovi i europska strateška usmjerenja, odnosi na Zapadnom Balkanu te ostali izazovi u procesu pristupanja Europskoj uniji. O važnosti tog međunarodnog skupa glavni tajnik Vijeća Europe rekao je.
4: Mislim da to nije samo dobra ideja, a to je zapravo potreba, jer potrebne su nam suradnje, potrebna nam je razmjena stajališta. Jednostavno moramo vidjeti gdje je Europa sada.
0: Nova slovenska vlada premijera Janeza Janše najavila je da će pokrenuti postupak za povlačenje priznanja Palestine. Janša smatra da je odluka prethodne vlade bila pogrešna i nezakonita te najavljuje zaokret u vanjskoj politici prema jačanju odnosa s Izraelom. Prijedlog će još morati proći parlamentarnu proceduru.
1: Sport.
0: Večeras je sve u rukama vatrenih. Hrvatska od 23 sata protiv Gane igra utakmicu odluke za ulazak u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Uoči susreta provjerili smo kako je raspoloženje među hrvatskim navijačima u Filadelfiji.
5: Mi smo iz Kentona, to je blizu kanadske granice, 6 sati odavde.
6: Uvjereni smo u prolazak, je li tako?
7: Iz Hrvatske, iz Koprivnice, nadamo se pobjedi.
8: Stižemo iz Toronta, Filadelfiju smo došli bez obzira što nemamo karte, nadamo se da ćemo nešto dobiti u zadnji čas.
0: I navijači u Hrvatskoj puni su optimizma.
9: Ići ćemo do polufinala 100%.
10: Ja sam veliki optimista, ali da će biti teško hoće.
11: 3-0 protiv Gane, nismo mi ni Engleska, ni Panama, tako da dobit ćemo mi njih 3-0 bez problema.
12: Izaći do centra sa masom, podijeliti teret na sve vezne igrače i onda izbaciti Budimira.
13: 7-1 za Hrvatsku. Dalić je rekao, ovaj puta idemo do kraja. 7 ćemo im dati komada.
14: Bosna i Hrvatska bit će u finalu. Bosna će pustiti Hrvatskoj da pobjedi.
0: Utakmica počinje u 23 sata, možete ju pratiti na drugom programu Hrvatskog radija i Hrvatske televizije, ali i na dva osječka trga.
1: Vrijeme.
0: Sunčano, poslije podne mjestimice uz malu naoblaku, vjetar uglavnom slab, najviša dnevna između 36 i 38 celzijevih stupnjeva. Trenutno u Osijeku bilježimo 31 stupanj, tlak je 1020 hektopaskala, relativna vlažnost 50%, dok nam puše slab sjeverozapadnjak.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
15: Hit tjedna.

0: Hit tjedna, Radio Osijek. Dobar dan, uz Miljenka Gambiražu.
1: Dobar dan, dobar dan, u 10 sati i 8 minuta, krasan, vreli, ljetni dan, evo, nadam se da ste se naspavali bolje od mene i da vas nije znoje koji se cijedi, ni s čelo na jastuk budio cijelu noć kao mene. Ako ste spavali bolje nego ja, vjerujem da jeste, onda vam čestitam i krenemo zajedno u nove pobjede, ali nadam se za vas da nisu radne, nego ovako obične pobjede vikendom. Te pobjede vikendom su najbolje pobjede, neko pivce, kupanje, ovo ono, i naravno Radio Osijek u pozadini. S vama, dakle, Karlo Bajica Poljak za tonskim pultom, Gamba, ja sam Gamba, jel? Za mikrofonom do koliko sati? Do 3, do 15 sati, a Amoreta će nam se pridružiti nešto kasnije, ona će nam donositi vijesti od 11 pa nadalje. Mjuzu nam bira Tanja Bosanac, pa krenimo sa glazbom. Bajice, si ti spreman? Idemo s jednom starom dobrom pjesmom da se malo razbudimo. Dorsi, ljudi su čudni, people are strange. Dobro jutro, dobar dan.

Vi ste slivate u Maltirut. 10 sati 14 minuta, zabranjeno pušenje djevojčice kojima miriše koža. Svima će nam danas mirisati koža jer će se sve isparavati. Naime, već sada u ovim trenucima mjerimo u 10 sati 14 minuta 32 stupnja. Hrvatsko je naravno, pretpostavljam da znate, a zahvatio toplinski val, najteži, najvrući dio tek slijedi jer se tijekom sutrašnjeg dana očekuju temperature čak do 39. Prema prognozi, dakle, Državnog hidrometeorološkog zavoda, danas će biti sunčano i vrlo vruće, najviše dnevne temperature između 32 i 37. Pretpostavljam da će kod nas ići do 37, s obzirom da je tek 10:15, a mi smo već na tih 32. Vjetar će biti slab i nikakav. Zbog visokih tih temperatura, na snazi su upozorenja meteoalarma za cijelu Hrvatsku. Mi smo dobri, kod nas je onako svijetlo žuto, ali bome cijela obala je u crvenom, a narančasto je tamo oko Zagreba. Dakle, mi smo još dobri. Dakle, kao što rekoh, još toplije će biti sutra. Sutra se očekuje vrhunac tog toplinskog vala. Dnevne temperature između 34 i 39. A i noć je, kao što meni bila ova protekla, biti ono baš topla. Temperature se neće spuštati ispod 23 do 28 stupnjeva. Pretpostavljam da će tu kod nas biti tih negdje 23-24, a u Dalmaciji oko 28. Stoga, ono, ako ne morate ići nigdje, budite kod kuće. Sad kažu da klimu treba biti neki odnos 7 stupnjeva, pa ako bude tamo 37, onda naredite klimu na 30. Pijte puno tekućine, a vi koji imate zdravstvenih tegoba, najbolje bi bilo zapravo uopće ne izlaziti van do nekih 18 sati. A mi sviramo i čekamo, odnosno ne čekamo, nego imamo za vas jednu zanimljivu priču o đakovačkim vezovima koja stiže za nekih, evo, 13-14 minuta. Dotad svira.

0: Kada padnu prvi otkosi zlatnog žita, a zrelo klasje najavljuje plodnu godinu, srce cijele Đakovštine kuca za svoje jubilarne 60. Đakovačke vezove od 19. lipnja do 5. srpnja. Zemlja partner Republika Austrija predstavit će se kroz brojne programe, očekuje vas smotra folklora, konjički programi, svečana povorka sudionika i brojni drugi sadržaj. Gost vezova Splitsko-dalmatinska županija. Dobrodošli na jubilarne 60. Đakovačke vezove.
1: Evo ga, vrijeme je da se, kao što sam i najavio, pozabavimo točno u 10.30 najjačom manifestacijom u Slavoniji i Baranji, Đakovački vezovi, čuli ste i sami iz ovog džingla, tradicija duga 60 godina, tradicija duža nego što su postojale neke države. A mi ćemo o vezovima koju riječ prodivaniti s Ružom Mikešić-Kardoš. Ružo, dobar dan.
2: Dobar dan, lijep pozdrav vama i naravno svim vašim slušateljima. Da, duga je to tradicija i uistinu smo sretni što možemo ovako veliku i lijepu brojku proslaviti u našem gradu. Đakovo već onako živi za te vezove, a sve više i više naravno gosti u našem gradu, a to su nam i pokazali jučer kada je pred jako puno ljudi nastupio parni valjak koji je od prvog do zadnjeg takta zajedno sa brojnom publikom otpjevao sve svoje hitove u svojih 50, mislim da im je ovo 51. godina kako i oni djeluju.
1: Ume.
2: To evo, tu smo negdje.
1: Da, dvije velike tradicije, dugogodišnje. Fuentesi su im bili podrška naši, Đakovačko-osječki.
2: Tako je. Uvijek rado viđeni gosti u gradu, Đakovčani, Osječani i ekipa koja definitivno je napravila odličan štimung za parni valjak i isto tako rasplesala brojnu publiku. Dečki su kao i uvijek odlično odsvirali.
1: Za malo ćemo se sada od jučerašnjeg dana okrenuti ovom današnjem vrelom do duše danu, nadam se da temperatura neće smetati, pa ne bi trebala s obzirom da vidim da je glavnina programa od 18 sati, ali danas ima zaista više stvari na rasporedu.
2: Tako je, od 10 sati započela i tradicijska radionica za odrasle u prostorijama Kuda sklad Đakovo, neka konac dijelo krasi, ali isto tako Skotskana baština na gradskom korzu, kući Reisman, radionice za djecu uz Lego izložbu koja osim danas može i sutra se posjetiti i vidjeti što udruga Kockica tako vrijedno slaže. I mala samo napomena, tamo je jedna predivna, pa jedno pola metra šokica složena sa najljepšim tradicijskim ruhom. Isto tako, za sve one koji budu došli nam u Đakovo, osim izložbe vezovima kroz Đakovštinu u Muzeju Đakovštine, pozivam da dođu pogledati i izložbu fotografija matičnog kluba Hrvatske ovčar Đakovo, Baština kroz uživot, Bujteri za nove generacije. Izložba će biti otvorena u 11 sati u spomen muzeju biskupa Josipa Jurija Strossmayera, a upravo ono i što ste rekli, onda ćemo mi malo potražiti hladovine, tražiti nekakve klime da se rashladimo, kako bi od 18 sati otišli u hladovinu, debelu hladovinu Strossmayerovog parka kada započinje festival Baština djeci. Tu je oko 230 studionika, a tema je osnivanje đakovačkih vezova. Oni će tu spojiti tradiciju i suvremeni svijet uz gajdaša, dramske skupine, mažuretkinje, članove malih kudova, pa vjerujem da će biti itekako zanimljivo. A nakon toga u Strossmayerovom parku od 19.30 je folklorni koncert Kuda Tena i njihovi gosti. Što se tiče glazbenog programa, nakon Fluente sa parnog valjka idemo i dalje sa odličnom glazbom, pa tako naravno zbog utakmice idemo nešto malo ranije, dakle od 19 sati na pozornici iza crkve svih svetih nastupa Royal, a potom Mate Bulić.
1: A dobra uvertira Mate Bulić za tekmu.
2: Pa da, bit ćemo svi kockasti.
1: Da, da, da. Bogat program, dakle, i danas u ostalom kao i svakog dana, vezovi ima tu dana, traju do 5. srpnja, zapravo su startali 19. ali nećemo se sada već okretati nedjelji, nego ostanimo na suboti. Evo, ja se nadam, zapravo pozivam sve slušatelje, slušateljice, da posjetite Đakovo, Đakovačke vezove, barem tada od 18 sati kad malo ohane ova vrućina.
2: Upravo to. Ne možemo utjecati na vrijeme, ali zato možemo pružiti nekakvo osvježenje.
1: Upravo tako, rima za kraj. Puno hvala, dakle, bila je to Ruža Mikešić-Gardoš. Ružo, čujemo se, drugom prilikom.
2: Čujemo se sutra, lijep vam pozdrav.
1: Do slušanja, pozdrav. Radio. Osijek.

0: godina. Velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi. Naprimjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svječnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
1: Više ljeta.
2: Radio Osijek.
1: Ljetni radio.

0: Dobar vam dan. 11. sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Ja sam Amoreta Bajtović i čitat ću vam najnovije vijesti sve do 19. I drugog dana Dubrovnik forum nastavlja s bogatim programom sastanka i panel rasprava o aktualnim međunarodnim temama. U središtu su razgovora između ostalog snalaženje u vremenu multipolarnog svijeta, moderni ratovi i europska strateška usmjerenja, odnosi na Zapadnom Balkanu te ostali izazovi u procesu pristupanja Europskoj uniji. O važnosti tog međunarodnog skupa glavni tajnik Vijeća Europe rekao je.
2: Mislim da to nije samo dobra ideja, a to je zapravo potreba, jer potrebne su nam suradnje, potrebna nam je razmjena stajališta. Jednostavno moramo vidjeti gdje je Europa sada.
0: U vrućini, usprkos u tijeku je prosvjedna povorka Udruge prijatelji životinja naslovljena Stop okrutnosti prema životinjama. Organizatori traže da se osnuje posebna inspekcija za zaštitu životinja te brže postupanje mjerodavnih službi u slučajevima zlostavljanja i zanemarivanja. Upozoravaju da sadašnji sustav često djeluje prekasno, što pokazuje nedavni slučaj u Dvoru i na području Učke. Evo što je rekao predsjednik udruge Luka Oman.
3: Samo da spomenem onaj kod Učke, stravične slike su došle tamo, dvije osobe koje su skupljale pse i mačke, nažalost policija kad je ušla unutra, to su bile strašne scene. Nažalost, mogu bi nabrajati sad slučajeve, jer ovo je sad slučaj zadnji, ali kad govorimo o godinama, onda su to zaista slučajevi gdje se ljudi žale da su to prijavljivali, da su institucije znale i onda se dogodi tragedija. Dosta je, tražimo promjenu već godinama, nikako da se dogodi. Ljudi se pitaju, pa dobro, a tko provodi taj zakon o zaštiti životinja koji imamo, jer očito sustav je pao. Ovi svi slučajevi su se mogli spriječiti. Gdje nam je inspekcija za zaštitu životinja, gdje nam je provedba zakona, čemu zakon ako jednostavno je mrtvo slovo na papiru.
0: A kada smo kod vrućina, treba reći da Hrvatsku danas očekuje sunčano te vrlo vruće vrijeme. Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje zbog toplinskog vala za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, gdje se očekuju temperature iznad 37 stupnjeva i vrlo tople noći. U ostatku zemlje na stazi su žuta i narančasta upozorenja. Građanima se savjetuje da izbjegavaju boravak na suncu. U najtoplijem dijelu dana piju dovoljno tekućine i posebnu pozornost posvete zaštiti djece, starijih i kroničnih bolesnika. I naravno sport, jer je večera sve u rukama vatrenih. Hrvatska od 23 sata protiv Gane igra utakmicu odluke za ulazak u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Navijači su i dalje optimistični.
4: Ići ćemo do polufinala 100%.
5: Ja sam veliki optimista, ali da će biti teško hoće.
6: 3-0 protiv Gane, nismo mi ni Engleska, ni Panama, tako da dobit ćemo mi njih 3-0 bez problema.
7: Izaći do centra sa masom, podijeliti teret na sve vezne igrače i onda izbaciti Budimira.
8: 7-1 za Hrvatsku. Dalić je rekao ovaj puta idemo do kraja. 7 ćemo im dati komada.
9: Bosna i Hrvatska bit će u finalu. Bosna će pustiti Hrvatskoj da pobjedi.
1: Vrijeme.
0: Sunčano poslije podne, mjestimice uz malo na oblaku, kažu meteorolozi, vjetar uglavnom slab, najniža jutarnja temperatura 18 do 20, najviša dnevna dosegnut će 38, već u 11 mjerimo 33.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: travnja. Velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi. Naprimjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
1: Hrvatska u borbi za svjetsko prvenstvo. U ponedjeljak 6. srpnja od 20 sati u gradskom vrtu naši košarkaši dočekuju Izrael. Budi uz reprezentaciju, obuci naše boje i podrži Hrvate u ključnom susretu. Ulaznice su u prodaji na entrio.hr.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Vrijeme je za našu leteću ekipu koju danas čine Ivan Vukrić i Mladen Badurina. Vuki Bogec.
2: Pozdrav Gamba i tebi, dobar dan i svim našim slušateljima. Vruće u gradu na Dravi, ali bit će posebice ugodno stati na stranu tim svim vrućinama u večernjim satima, jer nam se vraća još jedno izdanje, manifestacija Osječka ljetna noć, koja će naravno u iduća tri mjeseca, počevši zapravo sa današnjim subotom, donijeti ponovno bogat turistički sadržaj, ne samo svim našim Osječanima, nego i posjetiteljima koji će danas i naravno idućih mjeseci doći u grad na Dravi. Što nudi ovogodišnje prvo izdanje Osječke ljetne noći? Upitat ćemo novog direktora turističke zajednice grada Osijek, gospodina Darka Bilančića. Dobar dan i dobrodošli.
3: Hvala i pozdrav svima i svim vašim slušateljima.
2: Prva osječka ljetna noć će biti pred nama. Nadamo se da neće biti toliko vruća koliko je sad u ovim prijepodnevnim satima.
3: Pa na vruću ne možemo utjecati, ali možemo utjecati svakako na dobru zabavu. Spremili smo jedan zanimljiv program. Na trgu Ante Sačevića se može pogledati vrhunska 3x3 košarka koja kreće u jedan sat, tako dečkima svaka čast što to radi već u jedan sat, ali bit će finale vjerojatno negdje tamo prije utakmice Hrvatska Gana. Znači turnir će trajati negdje otprilike u pola 11. Ja imam priliku evo ove godine igrati na revijalnoj utakmici, će doći gradonačelnik Radić negdje oko 9 sati, pa pozivam sve i da to vide. To će znači biti na trgu Ante Starčevića. Na trgu Slobode će imamo plesni studio Shine, on će imati svoj performance koji će sigurno biti zanimljiv. Imamo In The Sofa u Sakotana parku, tamo će biti jako zanimljivo, to će biti fina glazba, lounge, opuštena atmosfera i naravno promenade će biti naši obrtnici, vrijedne ruke osječke, pokazat će šta rade, čime se bave, svi ti mirisi poznati osječki, tako da će biti jedan jako zanimljiv dan. Kažem, na vrućinu ne možemo utjecati, a na atmosferu možemo. Evo, to će biti program prve ljetne večeri.
2: Osječka ljetna noć uvijek je pokazatelj onog našeg najboljeg lokalnog.
3: Upravo tako, da. Imamo preko 30 štandova, izloženo najbolje, po mom mišljenju, dosta od ovih naših obrtnika koji vrijedno rade cijele godine, tako za svakog će biti nešto, jer ja se nadam vidimo u što većem broju.
2: Spomenuli ste ovo gledanje utakmice Hrvatska Gana, moram samo istaknuti da je vama košarka naravno jedan od onih omiljenijih sportova, ali evo kakav rezultat predviđate danas naših vatrenih, tko bi mogao zabiti gol za Hrvatsku?
3: Mislim da je bitna samo pobjeda, nije bitno ko zabije, mislim da je najbitnije da svi uživamo zajedno u večerašnjoj utakmici, svi ovoj večeri i pozivam sve da dođu na Trg Svetog Trojstva u Tvrđu od 11 sati gdje se do sada je gledala utakmica, prve dvije utakmice, sad i ova treća, nadamo se što više utakmica, nadamo se da ćemo i finale gledati tamo. Tako da kaj, nije bitno ko zabije, koji Hrvat zabije, bitno da smo svi zajedno, da se svi veselimo i da ovo bude predivna večer.
2: Kada smo kod tog zajedništva, Osječka ljetna noć ne samo da privlači našu lokalnu zajednicu, nego i turiste koji nam dolaze iz drugih dijelova Hrvatske, ali i susjednih zemalja.
3: Pa upravo to, bilježimo jako i lijep rast, za razliku od prošle godine već imamo 6% veću brojku dolazaka. Prvenstveno su to i dalje domaći turisti, mada imamo rast i turista u regionu. Jako je ono što mi želimo, nije samo da mi sad povećamo tu nekakvu što veći dolazak, nego želimo da ljudi ostanu što duže, da se zabave, da iskoriste sve više što Osijek nudi, znači i naše muzeje i naše kafiće i naše kulturne ustanove, Kopiku novo otvorenu, sve i terene, tako da Osijek za svakog ima nešto, sve možete, zato nam je, da tako kaže nekakav slogan, Osijek urbani odmor u zdravu, jer imate sve vam je blizu, znači grad koji ima urbani centar, koji ima Dravu odmah pored, sve vam je jako, jako blizu, a sve možete, a i ništa ne morate. Nema nikakve žurbe, sve vam je tu.
2: Osijek je pravi pokazatelj da turizam ljeti ne mora biti samo onaj morski, već može biti kontinentalni.
3: Pa upravo to, sama ta priča da kad se priča o nekom odmoru, da to mora biti na moru, je meni ne smatram to tako treba biti. Upoznao sam ljude iz raznih dijelova svijeta koji su upravo odlučili ljetovati Osijeku. Znači ljudi koji su, da kažem, uspješni ljudi, poduzetnici koji si da tako kažem, mogu priuštiti i Miami i ne znam Dubaj, gdje god ljudi misle da bi odmor bio bolji, odlučili su doći ose, rekli su pa mi tu imamo sve, sve možemo biciklom proći, to nema ni jedan grad i zašto ne bi pružili priliku Osijeku i bili su super zadovoljni, mislim bi mi to trebali znatno više njegovati upravo to, tu mirnoću, smirenost, da nam je sve u blizini i da možemo živjeti u svemu što Osijek nudi.
2: Da, što će nam nekada jadan kada i mi imamo ovdje svoju Dravu. Pred kraj ovog javljanja, s obzirom na to da ste novi direktor turističke zajednice grada Osijeka, odnosno počeo vam je samim time i novi mandat, u kojem ćete smjeru razvijati naš turizam u gradu na Dravi, kakve su vaše ideje i planovi?
3: Pa, ideje i planovi se još slažu. Imam puno ideja, plan samo moram sa svim, sa turističkim vijećem, naravno proći, da vidimo, da se uskladimo svi, jel, da ne radim ja nešto previše izvan zajedničkog konteksta. Ali ideja je predstaviti, kao što sam rekao, nekakav, moj moto bi bio taj Osijek, da je urbani odmor u Zdravu. Da mi ne želimo biti neka nova verzija Zagreba, ali ne znam, Dubrovnika, mi želimo biti najbolji Osijek što možemo biti, Osijek koji je urban, Osijek koji živi, a Osijek koji je smiren. Mi nemamo gužve, mi, kao što sam rekao, u Osijeku sve imate, a ništa ne morate. Evo, recimo, jedan dan danas, recimo, primjer, otićemo na kavicu na Kopiku, kasnije ćemo otići pojesti neki slavonski specijalitet, odmori se, kasnije je otići na Osječku ljetnu noć i još sve, i još najveće pogledati utakmicu i to sve možete s biciklom. Znači, opušteno, lagano atmosferi, a opet sve stignete, opet vam je dan ispunjen. Evo, to je nešto što mislimo promovirati u budućnosti. Nikakva užurbanost, ništa, mi ne želimo da Osijek bude neći, da tako kažem, raspored, nego želimo kad dođete opušteno i da imate vrijeme i za sebi, za sve što želite, a sve će vam biti dostupno.
2: Kako bi Dalmatinci rekli, pomalo, mi do duše ovdje u Slavoniji kažemo laganini, pa evo za sam kraj ovog javljanja pozivnica svim našim slušateljima da laganini ove subote se malo prošeću centrom grada, Osječkom tvrđom, na još jednom izdanju Osječke ljetne noći, koja će se naravno vratiti i u srpnju i u kolovozu.
3: Upravo tako, da, znači imat ćemo jednu ugodnu osječku noć koja će biti i opuštena i aktivna, kažem, za svakog nešto, ali sve pozivamo da dođu i na trg gledati košarka, da osjete osječku ljetnu noć i da naravno svi zajedno navijamo na trgu Svetog Trojstva u Tvrđi.
2: Eto, hvala vam lijepa na razgovoru. U eteru je s nama bio u ovome javljanju novi direktor turističke zajednice grada Osijeka, gospodin Darko Bilandžić, koji je uputio pozivnicu na ovogodišnje izdanje prve osječke ljetne noći. Gamba, toliko od leteće ekipe za sada. Do slušanja.
1: E, hvala ti. Bili su to, dakle, Ivan Vuknić i Mladen Vadurina. Čućemo se s njima nešto kasnije iza podneva ponovo. Hvala, dečki.

0: Evo ga, u 11:37 minuta, usred smo toplinskog vala, pa smo zato kontaktirali doktora Vinka Raspasovića. Srdačan pozdrav, gospodine Raspasović, doktore Raspasović, se čujemo?
1: Čujemo se, pozdrav, dobar dan, lijep pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Evo,
1: čujemo se.
0: Možemo odmah onda krenuti evo s pitanjem, da ne bi gubili vaše vrijeme.
1: Da.
0: Kakva je situacija, evo, što bi rekli na terenu, je li povećan broj dolazaka vezano uz ovaj toplinski val?
1: Pa je, povećan je broj poziva i broj intervencija do negdje 40%, ali moram i pohvaliti same pacijente, dosta zovu i za savjete, pitaju kako se može nositi sa samom ovom vrućinom i temperaturom. Neki od savjeta glavni koji im dajemo je da izbjegavaju sunce od 12 do negdje do 17 sati kada su zapravo UV zrake najjače. Govorimo da izbjegavaju baš direktno izloženo suncu, ako mogu da piju što je više tekućine, možda ukoliko piju inače dnevno litru i pol do dvije tekućine, da to barem povećaju do 3,5 litre. Što se tiče ostalog, najčešće intervencije su nam ili možda neki kolapsi i tako, pacijenti uglavnom izađu iz klimatiziranog prostora vani na sunce, ta prevelika promjena temperature na njihov organizam se utječe tako da im se ili sruši tlak pa izgubi na kratko svijet, pa onda bude panika, zovu hitnu, ali tu smo da pomognemo svakom.
0: Evo, kad smo već kod tih klimatiziranih prostorija, prije smo možda bili više adaptirani na ove visoke temperature, jer nije sve bilo klimatizirano, pa možda nije bila velika tako razlika kad bi izlazili iz, ne znam, nekakvog zatvorenog prostora van, ali sada ljudi često stavljaju klime po 10-15 stupnjeva niže nego što je temperatura vani. Koji je nekakav savršeni omjer, recimo, temperature klimatiziranim prostorijama u odnosu na onu vanjsku temperaturu?
1: A gledajte, idealan omjer, mi svi stavimo ih negdje na 24-25 stupnjeva. Najbolji idealni omjer bi bio negdje bar 4-5 stupnjeva niže od vanjske temperature, što je nemoguće. Opet, da. Nema smisla opaliti klimu vani 38, ona na 33.
0: Da.
1: Ali, tako da mislim, ali opet, bolje možda ona dry funkcija koja isušuje samo tu vlagu, tako je, da toliko ne hladi nego da izvlači vlagu. Ta vlaga zapravo stvara najveći problem i od toga se onda još više pretjerano znojimo i tako gubimo tekućinu i tako si i snižavamo tlak i zbog toga dolazi i do nesvjestice i prijetećeg kolapsa.
0: Evo, imamo jedno, ako možete prokomentirati, baš smo tu pričali, dakle, prema nekim studijama u Osijeku je zabilježeno između 41 i 58 smrtnih slučajeva na 100.000 stanovnika, što bi bilo prema, da smo usporedi s Europom, u samom vrhu po smrtnosti od vrućine.
1: Pa gledajte, moje neko skromno mišljenje po tome, ne bih želio previše komentirati, možda je sam geografski položaj Osijeka, pošto oko Osijeka su močvare, samo to znači da je opet da je povećana vlažnost zraka oko Osijeka. Drugo, sami znate kako mi Slavonci živimo.
0: To je istina, da.
1: Isto, kardiovaskularne bolesti su broj jedan, tako da osobi koja već boli od kardiovaskularnih bolesti, dovoljno je samo malo veća temperatura, malo više da se umori. Mm-hmm. I može se desiti problem. Tako da moje skromno mišljenje je da je najvratnije povezano s time, a sad ovo ostalo morat će neko stručnik prokomentirati.
0: Ok, znači možemo zaključiti u biti da se ne bi trebalo izlaziti poslije 12 do nekih 17 sati, iako evo moram priznati da toliko bude toplo u posljednje vrijeme kad su ti toplinski valovi, da već od 10 sati budu temperature onako koje nisu za, naročito za ljude koji imaju nekakvih zdravstvenih problema. Evo danas je u 10 sati već bilo 32 stupnja.
1: Da, to je znači već u 10, tako da je ta granica se može pomaknuti tipo od 10 do 18, 18 i 30, jer sami znate tek kad sunce krene u zalazak, tek onda kreće biti normalno i malo povjetarac i onda se lakše živi.
0: Istina, upravo tako.
1: Da. Ali svakako, ja preporučam vašim i našim slušateljima da se hidriraju adekvatno, da izbjegavaju direktno sunce, prozračna odjeća, hlad, eventualno klimatizirani prostori ukoliko ne moraju ići nigdje, a ako moraju, držite se i sve će biti dobro proći ovaj toplinski val i eto.
0: Može. Puno hvala, bio je to doktor Vinko Raspasović. Doktore, čujemo se, do slušanja.
1: Čujemo se, do slušanja, dženja.

0: Popodne.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: 100. obljetnicu slavi danas Osječka družba Marijinih sestara čudotvorne medaljice. Misno je slavlje predvodio Đakovačko-Osječki nadbiskup metropolit Đuro Hranić, svečanu akademiju koju je nazočio i gradonačelnik Ivan Radić, obogatili su prikazima iz bogate i osebojne povijesti reda, scensko-glazbenim programom, to svjedočanstvima o 100-godišnjem djelovanju ove redovničke zajednice. Provincijalna poglavarica, sestra Samuela Markanović.
2: Našu družbu osnovala majka Leopoldina Brandis, koja je porijeklom iz Graca. U Hrvatskoj nas ima 54 sestre. Imamo delegaturu u Beninu koja broji 55 sestara. Naše poslanje ima široki spektar. Znači, ponajprije su to bolesnici po njihovim kućama. Isto tako beskućnici nam dolaze i mi tražimo one kojima je potrebna takva pomoć. Trebamo raditi s djecom, s mladima, sa obiteljima.
0: Prva ovogodišnja Osječka ljetna noć održat će se danas na više lokacije u središtu grada. Program će završiti zajedničkim praćenjem utakmice Hrvatske nogometne reprezentacije. Što su pripremili organizatori Turistička zajednica grada Osijeka, govori direktor Darko Bilandžić.
3: Spremili smo jedan zanimljiv program. Na trgu Ante Sačevića se može pogledati vrhunska 3x3 košarka. Na trgu Slobode će imamo plesni studio Shine, on će imati svoj performans koji će sigurno biti zanimljiv. Imamo In the Sofa u Sakotana parku i naravno promenaj će biti naši obrtnici, vrijedne ruke osječke, pokazat će šta rade, čime se bave, svi ti mirisi poznati osječki, tako da će biti jedan jako zanimljiv dan. Kažem, na vrućinu ne možemo utjecati, a na atmosferu možemo. Evo, to će biti program prve ljetne večere.
0: Naravno i Osječani će večeras u 23 sata pratiti ključnu utakmicu Hrvatske i Gane koja se igra u Filadelfiji u sklopu trećeg kola skupine 1 na hrvatskom nogometnom prvenstvu. Središnje će okupljanje navijača ponovno biti na trgu Svetog Trojstva u Tvrđi uz veliki ekran, a podsjetimo kako će ugostiteljski objekti u kojima će se pratiti prijenos moći raditi do 3 sata ujutro. Poslušajmo što Osječani misle kako će utakmica završiti.
4: Moramo dobiti, ne smijemo se sad više kockati, iako volimo kockaste. Ja mislim da ćemo mi to dobiti, mi smo ipak Srpčani. A i ako se sjećate, sve smo na teške načine dobili, pa mislim i ovo prvenstvo.
5: Kakav rezultat predviđate, tko bi mogao zabiti gol ili golova?
4: A gledajte, to je malo teško, svi su oni tu negdje, ajmo reći da ćemo opet Budimir, da će možda Modrić. Pa, imamo dobrog Livakovića, on će nas malo spašavati, tako, ali nećemo ni Ganu pocijeniti.
6: Pa, trebali bi dobiti, lopta je okrugla, doda se, nekim pobjegne nešto, neko vam tamo. Samo im ne smemo dozvoliti da preuzmu loptu.
5: Gdje ćete pratiti utakmicu?
6: Pa vidit ću, ili ću u kafiću, ili ću s društvom, ali prije ću kod kuće ja i kolega, komšija.
7: Pa mi moramo pobijediti, pa to očekujemo. Biće veliko razočarenje ako ne.
5: Ko bi mogao zabiti golova?
7: Evo, možda ponovno Pašalić, možda se i Modriću posreći, to bi bilo jako lijepo.
8: Što može biti samo pobjeda, ništa drugo? Oni su za nas nula. Slomit ćemo ih, ili tako? Za nas. Pa Perišić, Modrić, tu negdje, tako. I Gvardiol možda.
5: Gdje ćete večeras pratiti tekmo?
8: Od kuće. U ručem je vali biti.
9: Pobjedit ćemo normalno i ako ne pobjedimo, oni su za mene uvijek pobjednici.
10: Ima da ih razbijemo. Biće 2-0, daće Luka iz penala, daće, ko će drugi dati? Pa Perišić. I idemo u 16. finala i da učemo Portugal i da učemo Ronaldo i poslaćemo ga u mirovinu.
1: Vrijeme.
0: Vrelo je u Osijeku već u podne 35 celzijevi stupnjeva, relativno vlaga 30%, tlak zraka 1020 hektopaskala, puše slab sjeveroistočnjak. Meteorolozi su takvo vrijeme i najavili, sunčano, mjestimice uz malo na oblaku, vjetar slab. Najviša dnevna temperatura mogla bi dosegnuti i 38 celzijevi stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Radio Osijek. Dobar dan uz Miljenka Gambiražu.
1: Dobar dan, evo, čuli ste I Show Speed, onaj momak što je bio kod nas u Hrvatskoj, on champion, se zove stvar, FIFA je uvrstila tu pjesmu na njihovu službenu ljestvicu pjesama koje su za svjetsko prvenstvo i vidi se da jednostavno Amerikanci ne znaju napraviti pjesme za svjetsko prvenstvo. Nogometu jer jednostavno ne razumiju šta je to. Ali, evo, popularna ova stvar i vrti se kao jedna od službenih pjesama FIFA World Cupa 2026. No, mi ćemo se iz, pričat ćemo mi naravno i u utakmici koja nam večeras slijedi, mi ćemo se sada ipak vratiti tu kod nas u Slavoniju, malo preletjeti i vidjeti kakve su temperature. Danas nam je završni sutra dan toplinskog vala, danas je špica toplinskog vala 37, a nije špica kad će sutra biti 39, zapleo sam se sam u sebe. 32 stupnja Nova Gradiška, Bilogora, čak na Bilogori je 32 stupnja trenutno, Daruvar, Županja, Kutjevo, Slavonski Brod 33, Vukovar, Osijek, Đakovo 35. Dakle, čuli ste, imali smo i doktora u eteru, nemojte izlaziti van, možemo reći da se ta granica pomaknula, nekad je bilo od 12 do 17 biti kod kuće, sad je bolje od 10 pa do 18 ne izlaziti van. I slušajte Radio Osijek. Idemo sa Slaterom, odnosno Slater je curica, ako se ne varam, i stvar Dance.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: U 12.26 vrijeme je za drugo javljanje u dobrom danu naše vesele letačke ekipe. Ivan Vuknić i Bad su na terenu. Ivane, dobar dan, dobar dan.
2: Pozdrav Gamba i tebi i svim našim dragim slušateljima. Sada imamo jednu odličnu pozivnicu, odnosno glazbenu poslasticu na koju ćemo pozvati sve naše slušatelje večeras, i to u jedno klimatizirano, dobro rashlađeno mjesto, a to će biti koncertna dvorana Franjo Krežma, jer naše hrvatsko pjevačko društvo Lipa danas obilježava 150 godina svoga djelovanja. Što su točno pripremili, kako će se zvati večerašnji koncert, pitat ćemo članicu upravnog odbora društva, gospođu Lidiju Neznanović. Dobar dan i dobrodošli.
3: Dobar dan svima.
2: 150 vam je godina tek.
3: Tek nam je 150 godina. Mi smo, evo ga, bili jako popularni u to doba. Odnosno, osnivanje zboraških društava bilo je nešto što je jako moderno u Europi. I kako je Osijek bio jedan moderan grad u to doba i pratio sva događanja, ovaj zbor je nastao sa željom da se pjeva hrvatska riječ. Tako da je naše geslo odmah u nekakvom početku bilo neka zaori domu na čast, hrvatska pjesma, Lipina slast. I pod tim geslom vas pozivamo da dođete i na današnji koncert. Znači, nastali smo 1876. godine kao muški zbor, to je bilo tako običajno, a onda negdje 911. nastaje mješoviti zbor. Nije važno zapravo imati samo godine. Važno je i kako danas funkcionira društvo, a funkcionira jako dobro pod ravnanjem naše Valerije Fišbah i Ozane Tomić, koje su 30 godina na toj funkciji voditeljica zbora. Ovo društvo je uspjelo postići jako visoke rezultate. Gotovo svake godine u prosjeku 30 godina ide se na natjecanje. Naravno, tu su smotre i tako dalje. Olimpijada zboraška, jedna koja je bila u Rigi. I tu su osvojeni 30 zlatnih medalja. Tako da je to jedna ovako fina, lijepa, zaokružena brojka. Naravno, i puno srebra i tako dalje. Ali jako lijep lijepih druženja, jako lijepih ostvarenih glazbenih momenata.
2: Jedan će veliki glazbeni trenutak biti večerašnji koncert pod naslovom Vijek čujem Lipe šum. Rekao sam da ćemo uputiti pozivnicu, međutim ulaznice su planule u rekordnom trenutku.
3: Jesu. Dakle, ima nas i puno, malo smo pozvali i stare članove da i oni uživaju skupa s nama, tako da će to biti uvećani zbor. Ima nas negdje oko 80-ak na pozornici, imamo i dječji zbor, jer tijekom postojanja u tih 150 godina bio je dječački zbor koji je kraće trajao, a mi sada imamo već 8 godina pod vodstvom Marijane Matijević dječji zbor koji nam se uvijek pridruži. A taj dječji zbor prati prekrasan mladi umjetnik Leonardo Kristek, kojemu smo dali zadatak da modernizira našu himnu Schubertovu Lipu, koju inače uvijek pjevamo, i tako da ćemo početi koncert sa jednom 21. stoljeće modernom verzijom Lipe, a onda imamo prekrasan repertoar koji ima dio umjetničke glazbe, dio zabavne glazbe, tako da možemo zadovoljiti sve naše potrebe.
2: Svi oni koji nisu uspjeli ugrabiti svoje ulaznice ne trebaju očajavati, jer ćete koncert pripremiti, pa vjerujemo i ponoviti, na jesen.
3: Tako je. Radeći ovaj koncert, i naravno kako smo vidjeli da je interes zapravo veliki, nismo znali da će nam ova dvorana biti mala, stvarno mislili smo da ćemo ju jedva popuniti, ali nije tako, pa ćemo ponoviti ovaj koncert, a osim toga cijelu godinu obilježavamo 150 godina postojanja, tako da ćemo ga ponoviti u jesen. Dakle,
2: puno je tu različitih aktivnosti koje Lipa ima, nije samo naglasak na glazbi, već i na druženju, putovanjima, razmjenjivanju iskustava, između ostaloga tu će biti i glazbeni gosti.
3: Tako je, da, mi smo uvijek u društvu sa nekim drugim umjetničkim društvima, tako da su nam gosti tamburaši, odnosno oni će nas pratiti, zajednički ostvarujemo glazbu. Iz Kuda, Osijek 1862 1862. godine, zatim Ritmosice, koji su naše prijateljice već duži niz godina, i imat ćemo jedan kvartet iz kazališta koji će nas pratiti dvije dosta zahtjevne kompozicije.
2: Sve to upotpunit će vaši novi, poslužit ću s anglizmom, outfiti koje imate.
3: A da, imamo i da, nove haljine, 150 godina, zaključili smo da nakon ove koje smo koristili oko 15 godina, da bi trebalo zamijeniti i sad smo u jednom novom zelenom izdanju, jedna nova nijansa, pa evo ga, to ćete isto moći vidjeti na koncertu.
2: Osječki brend za Hrvatsko pjevačko društvo Lipa.
3: Tako je, Luka Bu, mislite, je radio te naše haljine, tako je, po našoj narudžbi da svima lijepo stoji, pa ćete vidjeti, svima lijepo stoji.
2: Ne samo da ćete lijepo izgledati, nego ćete i lijepo pjevati. Pa evo, za sam kraj ovog našeg javljanja, pozivnica svim našim slušateljima na jesenski koncert, jer kao što smo rekli, neće biti baš moguće doći na ovaj večerašnji, ali da se pridruže Hrvatskom pjevačkom društvu Lipa. Ne znam jesu li ovi malo zakržljali i glasovi dobrodošli.
3: Apsolutno jesu, zato što ljudi uvijek misle da nemaju sluha ili nešto, ali mi to možemo raspjevati kroz godinu dana. Samo dođite da vidimo kakvi su vaše glasovne mogućnosti i mi ćemo onda dalje raditi zajedno.
2: Hvala vam lijepa na ovome razgovoru, puno vam sreće želimo na večerašnjem koncertu, čestitamo na velikoj obljetnici 150 godina HPD-a Lipa i do neke iduće prilike, nadam se da se čujemo barem za 200 tu obljetnicu.
3: Hvala vam, hvala.
2: Eto, Gamba, toliko od Leteća ekipa za sada, već smo nekoliko puta spomenuli, ali još ćemo jednom istaknuti jer nije zgorega da nema više ulaznice za večerašnji koncert Hrvatskog pjevačkog društva Lipa u koncertnoj dvorani Franjo Krežma, ali tu je koncert koji će svakako stići ponovno na jesenu u svom još jednom izdanju, pa eto, tko bude najsretniji moći će ga pogledati i poslušati. Toliko od Leteća ekipe.

0: ta riječ se ponudala, ma izmiža bolest, a ti ispaštaš radi nje. Ona glumi da je bolestna, ona je bolestna.
1: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi. Naprimjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svječnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
2: Osvježava.

Sexy magazin će biti večeras u 23 sata, naravno ne mislim da će biti, a možda joj će, pa šta neka bude, svi smo mi ljudi. Naime, jel, igra Hrvatska. A nakon poraza od Engleske 4-2, ja moram biti tu malo subjektivan, kada su sudili onaj ponovljeni penal Englezima, ja bi Livakovića stavio sa strane i rekao, evo Harry Kane, pucaj i vi Englezi jednostavno dajte gol kad morate dati gol. Uglavnom, ali ljudi se ne slažu sa mnom, kažu da je ovaj skočio sa crte, ja kažem, aj da vidim baš jel bi to Englezima sudio. Ali dobro, uglavnom, evo, slaže se sa mnom i Zlatko Čajo, koji je inače za tonskim pultom tu od 12 sati, to sam zaboravio reći. Uglavnom, završilo je tako kako je završilo. Eto, onda smo pobijedili Panamu. Nije ni to bila baš neka ljepotica od utakmice, ali 3 boda su tu. E sad, šta nam zapravo treba za prolazak u taj drugi krug, jel? Matematika je poprilično jasna. Možemo grupu završiti na sve tri pozicije. Dakle, trenutno smo u toj skupini L s 3 osvojena boda i gol razlikom 3-4. Englezi su prvi, Gana je druga, Hrvatska treća, Panama je četvrta. Dakle, što se tiče poretka treće plasiranih, Vatreni su trenutno na 7. mjestu, a 8 najboljih treće plasiranih od ukupno 12 izborit će nokaut fazu. Dakle, ovako, mislim, ne treba tu ništa biti posebno pametan. Trebamo pobijediti Ganu. To je to, jel? Imamo 6 bodova, prolazimo u 16. i to najmanje s drugog mjesta. Čak se može dogoditi da Englezi ne uspiju svladati Panamu, jer Englezi nisu bog zna šta. Nego se stvara ta fama oko njih, uvijek se stvara fama, pa se onda i protivnici uplaše. Tako da bi možda Panama, mislim, i oni će se vjerojatno uplašiti pa ćemo ovi zabiti golove neke iz penala ili prekida. Ali evo, ako Panama odigra neriješeno, Hrvatska bi čak mogla biti pobjednik skupine, što bi nam naravno donijelo i osjetno lakšeg protivnika u prvoj rundi nokaut faze. Ipak, ajmo biti realni, najvjerojatniji će biti ili će biti ili će bi bio najrealniji ishod neriješen, dakle bod protiv Gane značio bi da Hrvatska natjecanje završava s 4 boda, što bi nam prema svim dosadašnjim projekcijama bilo i više nego dovoljno za prolazak dalje kao jedna od 8 najbolje treće plasiranih reprezentacija. To bi bio donijelo mir i nama, našem srcu i reprezentaciji. Jel? A onda najgori scenarij, onaj o kojemu nitko ne želi ni razmišljati, je poraz, ja neću uopće ništa pričati. Šta imamo gubiti od Gane? Moramo pobijediti. U tom slučaju onda ostajemo na 3 boda, pa tu negativna gol razlika, pa onda te šanse za prolazak su zapravo neka teorija. Mislim da moramo pobjeđivati. Moramo pobjeđivati, ići dalje, a ne gubiti i prolaziti dalje. Tako da ja tipujem na pobjedu protiv Gane i na pobjedu Paname protiv Engleza. Evo, to bi ja volio vidjeti zapravo. Ne znam je li bi nam to koristilo ili ne bi, ali bilo bi dobro. 12 sati i 50 minuta, idemo zasvirati onda jednu pravu navijačku. Zaprišić, Boys i Opća opasnost, 8 slova. Dobar dan!

0: 13 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Spasilačke ekipe u Venecueli nastavljaju potragu za preživjelima nakon dvaju razornih potresa. Broj žrtava porastao je na 920, a nestalih je više od 50 tisuća. Dok iz cijelog svijeta stižu spasilačke ekipe i humanitarna pomoć, tlo se ponovo zatreslo zbog slabijeg potresa magnitude 4,9 koji se osjetio u Karakasu. Raste nezadovoljstvo zbog spore i neujednačene dopreme pomoći u neka od najteže pogođenih područja. Ondje stanovnici i volonteri golim rukama pretražuju ruševine zbog nedostatka teške mehanizacije i ograničene prisutnosti državnih službi.
2: Tražim svoju obitelj, majku i mlađeg brata. Znam samo da su bili u stanu. Ja tada nisam bio ondje. Pokušavamo pronaći bilo kakav trag, shvatiti što se dogodilo i pronaći barem nešto. Čak i da pronađemo samo njihove stvari ili dokumente, puno bi mi to značilo.
3: Najviše želim da izvuku mog sina iz ruševina, bez obzira na to je li živ ili u kakvom je stanju. I dalje vjerujem da je živ, ali molim ljude da dođu, da nam pomognu i donesu pomoć. U zgradama je još mnogo ljudi koji su živi, ali nemamo sredstava ni opremu da ih izvučemo.
0: Američka je vojska izvela novi napad na ciljeve u Iranu. Meta su bila skladišta bespilotnih letjelica i projektila, a iz američkog središnjeg zapovjedništva navode da je riječ o odgovoru na iranski napad na teretni brod u Hormuškom tjesnacu. Iran tvrdi da je brod napadnut jer je plovio neodobrenom rutom, a američki predsjednik Trump poručuje.
4: Ne sviđa mi se što su napali jučer. Zapravo mi smo oborili 3 bespilotne letjelice koje su išle prema brodu. Ne savezničkom brodu, ali jednom brodu. Skupom brodu, koji je u dobrom stanju, ali malo oštećen. Nisu to trebali napraviti.
0: Vijesti iz Hrvatske. Građanska inicijativa Gospić je naš dom organizirala je prosvjed zbog loših reakcija sustava na ilegalno bačeni opasni medicinski otpad koji je već godinu i pol u središtu grada. Od silosa uz koji je 45 tisuća tona smeća hodalo se 5 km do tvornice litija, protiv koje su Ličani također podignuli glas. Traže studiju utjecaja na okoliš, objavu rezultata analize vode, zraka i plate hitnu sanaciju jer je ugrožen zdravlje stanovništva.
5: Samo da spomenem onaj kod Učke, stravične slike su došle tamo, dvije osobe koje su skupljale pse i mačke. Nažalost, policija kad je ušla unutra, to su bile strašne scene. Nažalost, mogu bi nabrajati sad slučajeve, jer ovo je sad slučaj zadnji, ali kad govorimo o godinama, onda su to zaista slučajevi gdje se ljudi žale da su to prijavljivali, da su institucije znale i onda se dogodi tragedija. Dosta je, tražimo promjenu već godinama, nikako da se dogodi. Ljudi se pitaju, pa dobro, a tko provodi taj zakon o zaštiti životinja koji imamo, jer očito sustav je pao. Ovi svi slučajevi su se mogli spriječiti. Gdje nam je inspekcija za zaštitu životinja, gdje nam je provedba zakona, čemu zakon ako jednostavno je mrtvo slovo na papiru?
6: Ovo je reakcija gospićkog pouka pa i šire hrvatske javnosti zbog duge institucionalne šutnje koja nam para uši i od koje nam se diže kosa na glavi, pa i meni koji nemam ni dlake na glavi.
7: Bez uvijanja, bez ikakvog, da se ne bi nekome nešto zamjerilo, samo treba reći istinu. Istina treba biti otvorena i treba biti onaka kakva je, a pogledajte kakva je istina. Što nam ostavljaju djeci? Unučadi? Ništa.
8: Očekujem da se nešto pokrene za Hrvatsku, za ovaj narod ovdje u Gospiću i okoli čitavoj Lici. Jako je žalosno da za vrijeme rata srbočetnici su uništavali, ubijali, danas izdajnici truju. To je jako žalosno za nas ovdje.
0: Svečanim će koncertom 150 godina djelovanja proslaviti Osječko-hrvatsko pjevačko društvo Lipa, najavljuje članica upravnog odbora Lidija Neznanović.
9: Tek nam je 150 godina, mi smo evo ga bili jako popularni u to doba, odnosno osnivanje zboraških društava bilo je nešto što je jako moderno u Europi i kako je Osijek bio jedan moderan grad u to doba i pratio sva događanja, zbor je nastao sa željom da se pjeva hrvatska riječ. Ima nas i puno, malo smo pozvali i stare članove, ima nas negdje oko 80-ak na pozornici, imamo i dječji zbor, jer tijekom postojanja u tih 150 godina bio je dječački zbor koji je kraće trajao, a mi sada imamo već 8 godina pod vodstvom Marijane Matijević dječji zbor koji nam se uvijek pridruži, a taj dječji zbor prati prekrasan mladi umjetnik Leonardo Kristek, kojemu smo dali zadatak da modernizira našu himnu Schubertovu Lipu koju inače uvijek pjevamo, a onda imamo prekrasan repertoar koji ima dio umjetničke glazbe, dio zabavne glazbe, tako da možemo zadovoljiti sve naše potrebe.
0: I naravno za kraj nogomet i Osječani će večeras u 23 sata pratiti ključni susret Hrvatske i Gane u Filadelfiji u sklopu trećeg kola skupine L svjetskog nogometnog prvenstva. Navijači će se ponovo okupiti u tvrđi na Trgu Svetog Trojstva, prema odluci grada kafići u kojima će se pratiti utakmica smiju raditi noćas do 3 sata. Evo kakav rezultat predviđaju Osječani.
10: Moramo dobiti, ne smijemo se sad više kockati, iako volimo kockaste. Ja mislim da ćemo mi to dobiti, mi smo ipak Srpčani.
11: Pa trebali bi dobiti, lopta je okrugla, doda se, nekim pobjegne nešto, neko vam tamo. Samo im ne smijemo dozvoliti da preuzmu loptu.
12: Pa mi moramo pobijediti, pa to očekujemo.
13: Ko bi mogao zabiti golove?
12: Evo možda ponovno Pašalić, možda se i Modriću posreći.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku u 13 sati i dalje 35, relativno vlaga 29%, tlak zraka 1019 hektopaskala, puše nam sjeveroistočni vjetar brzinom od 2 metra u sekundi, vrijeme je danas sunčano i vruće, a tako će biti i sutra uz umjeren dnevni razvoj oblaka, vjetar slab do umjeren istočni i jugoistočni, jutarnja temperatura do 21, a dnevna do 38 celzijevi stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
1: 13 sati 10 minuta, evo Irvin Filipović iz Hrvatskog autokluba. Radi kao i mi na ovih 35 stupnjeva, koliko mjerimo u Osijeku, evo ne znam kakva je temperatura u Zagrebu, ali pretpostavljam da je situacija slična. Irvine, dobar dan.
2: Dobar dan također i vama, pozdrav iz isto tako toplog Zagreba.
1: Kako je sad situacija s prometom kad smo u sred ovog toplinskog vala?
2: Da, pa eto kako inače i biva subotama tijekom ljetnih mjeseci, uobičajen scenario od ranojutarnjih sati, pojačani promet u smjeru mora, nešto sada u ovim poslijepodnevnim satima slabi, tako da većih zaista gužvi zastoja nema, ima nešto pojačanijeg još uvijek prometa na autocesti A1 između čvorova omeđeno Donja Zdenčina, Bosiljevo, pa se eto na tom mjestu na nekoliko dionica vozi usporeno uz povremene i zastoje. Sam priljev vozila kod naplatnih postaja Lučko, kako i smjera Buzina, znači autoceste A3, Jankomira A2 u smjeru mora, bez dužih kolona. Živo je i na graničnim prijelazima, posebice u Posavini, u oba smjera za osobna vozila treba očekivati nešto duža čekanja, više od jednog sata, a promet teretnih vozila pojačan i na graničnim prijelazima Tovarnik i Bajakovo, gdje su čekanja više satna. Naravno u priobalju pojačaniji promet, pa eto budete li putovali, sad je vrijeme godišnjih odmora, ovako kad nešto pojača promet pripazite dodatno na onaj sigurnosni razmak između vozila, dosta je dobra prevencija prometnih nesreća, evo nekako smo svjedoci da i strani putnici namirnice, a i naravno nije nužno da moraju toliko baš dobro poznavati svu prometnu infrastrukturu kod nas, pa su onda uočili smo dosta česta i nagla kočenja u blizini odmorišta čvorova, svakako to onda imajte na umu. Nema jakog vjetra, trajekti, katamarani, brodovi redovito, mopedisti, motociklisti, biciklisti isto našli svoje mjesto pod suncem, pa pripazite jedni na druge.
1: Apsolutno, dobro, znači nema većih problema, pa neka tako i ostane. Puno hvala, bio je to Irvin Filipović iz Hrvatskog autokluba. Irvine, do slušanja.
2: Do slušanja.
3: Teška zaraza, srce mi ne tuče, više nisam što sam bio nekada.

0: subotom navečer od 19:30. Noć u gradu. Večernji program u potpunosti posvećen glazbi. A od 22:30 Digital FM, emisija posvećena underground elektroničkoj glazbi. Više ljeta.
1: Radio Osijek.
0: Ljetni radio.

0: Takva lijepa obradica. Young Bloody, I was made for loving you, 13 sati i 32 minute. A im ćemo biti spremni voditi ljubav večeras ako pobjedi Hrvatska, naravno. Dakle, večeras je tekma, Hrvatska gana, a mi smo svoje prognoze već rekli, odnosno ja sam izrekao prognozu kao inače nerealnu, ali evo da sada čujemo što kaže glas naroda, Vox Populi. Vukrić Ivan je snimio anketu, pa da čujemo.
1: Moramo dobiti, ne smijemo se sad više kockati, iako volimo kockaste. Ja mislim da ćemo mi to dobiti, mi smo ipak Srpčani. A i ako se sjećate, sve smo na teške načine dobili, pa mislim i ovo prvenstvo.
2: Kakav rezultat predviđate, tko bi mogao zabiti gol ili golova?
1: A gledajte, to je malo teško, svi su oni tu negdje, ajmo reći da ćemo opet Budimir, da će možda Modrić. Pa, imamo dobrog Livakovića, on će nas malo spašavati, tako. Ali nećemo ni ganu pocijeniti.
3: Pa, trebali bi dobiti. Lopta je okrugla, doda se, nekim pobigne nešto, neko vam tamo. Samo im ne smemo dozvoliti da preuzmu loptu.
2: Gdje ćete pratiti utakmicu?
3: Pa, vidit ću, ili ću u kafiću, ili ću s društvom, ali prije ću kod kuće, ja i kolega, komšija.
4: Pa, mi moramo pobijediti, pa to očekujemo. Biće veliko razočarenje ako ne.
2: Ko bi mogao zabiti golova?
4: Evo, možda ponovno Pašalić, možda se i Modriću posreći, to bi bilo jako lijepo.
5: Što može biti samo pobjeda, ništa drugo? Oni su za nas nula, slomit ćemo ih, je li tako? Za nas. Pa Perišić, Modrić tu negdje, tako. I Gvardiol možda.
2: Gdje ćete večeras pratiti tekmo?
5: Od kuće, kuruće mi je vani biti.
6: Pobjedit ćemo normalno i ako ne pobjedimo, oni su za mene uvijek pobjednici.
7: Ima da ih razbijemo. Biće 2-0, da će Luka iz penala, da će, ko će drugi dati? Pa Perišić. I idemo u 16. finala i dobit ćemo Portugal i dobit ćemo Ronaldo i poslat ćemo ga u mirovinu.

0: Hrvatska u borbi za svjetsko prvenstvo. U ponedjeljak 6. srpnja od 20 sati u gradskom vrtu naši košarkaši dočekuju Izrael. Budi uz reprezentaciju, obuci naše boje i podrži Hrvate u ključnom susretu. Ulaznice su u prodaji na Entrio.hr.
1: Ljeto uz Radio Osijek.

0: će sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Drugi je dan Dubrovnik foruma. Održat će se brojni sastanci panel rasprave o aktualnim temama. U središtu je pozornosti Europa u vremenu nestabilnosti, ratova i sukoba. Na skupu su se i ove godine okupili visoki dužnosnici i stručnjaci iz cijelog svijeta. Premijer Andrej Plenković na središnjem je panelu istaknuo najveće izazove u međunarodnim odnosima.
2: Prvo je nedostatak poštivanja međunarodnog prava, što je uzdrmalo međunarodni poredak. Drugo je konfliktan pristup globalnom upravljanju od najsnažnijih država na svijetu. Osim toga smo prošli kroz nevjerojatnu mješavinu sigurnosnih, energetskih, gospodarskih i društvenih napetosti, a tu je još i problem militarizacije, tarifne i trgovinske politike. To je veliko pitanje koje trebamo rješavati multilateralno, jer svjedočimo eroziji međunarodnih organizacija i manje i srednje države nisu na ravnopravnom terenu.
0: U Hrvatskoj i danas sunčano i vrlo vruće. Hrvatski hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje zbog toplinskog vala za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, gdje se očekuju temperature iznad 37 stupnjeva, isto tako topla noć. U ostalom dijelu zemlje na snazi su žuta i narančasta upozorenja. Građanima se savjetuje da izbjegavaju boravak na suncu, najtoplijem dijelu dana piju dovoljno tekućine i posebnu pozornost posvete zaštiti djeci, starijih i kućnih bolesnika. Evo kako se s vrućinom bore Zadrani.
3: Sklanjamo se kad je vruće, sad smo na proputovanju s jednog mjesta u drugo pa smo se tu zatekli da pojedemo ručak u Zadru, a inače nismo ovo do vrijeme vani. Evo, pridržavamo se, imamo malu curicu pa onda pazimo da nismo tako u sredini dana vani. A ništa, imamo vodu, šešir, kremu, namazani smo i to je to.
4: Bolje nek na kontinentu.
5: Možeš piti vode. 3 litra vode, da. To je normalan.
6: A meni je super kad ima stabala, kad nema stabala onda je užas, jel tako? Tako da ja se muvam tu, a tramontana kad puše najljepše je tu.
0: U Splitu u ovom trenutku mjerimo 38, a djelatnici Županijskog zavoda za hitnu medicinu prema riječima ravnatelja Lea Luetića zbog toplinskog vala imaju pune ruke posla.
7: Za vrijeme toplinskog vala povećava se broj intervencija za jedno 20-30%. Toplinski val ima različite negativne posljedice, prvenstveno za kronične bolesnike koji boluju od bolesti srca i krvožilja, zatim neuroloških bolesti, bolesti dišnog trakta, šećerne bolesti i tako dalje. Mislim da se naši građani uglavnom znaju ponašati u skladu sa vremenskim okolnostima, odnosno s toplinskim udarom. Mislim da su problematični turisti koji dođu kod nas za vrijeme kad budu toplinski valovi.
0: No, organizatorima Split Pride-a ni visoke temperature neće smetati. Povorka kreće u 19 sati iz Žardina. Okupljanje je sat vremena prije, jedna od organizatorica Nika Marin najavljuje.
8: 15. Split Pride organizira se pod sloganom Nije me mater rodila da mučim. Teme o kojima progovaramo u ovogodišnjoj kampanji su šutnja i nevidljivost LGBTIQ osoba u sustavu obrazovanja. Nismo tu da bi ikoga provocirali, niti smo počeli postojati kad smo počeli paradirati. Postojimo oduvijek. Samo smo sada vidljiviji i cijela poanta svih Pride-ova je pokazati društvu da smo i mi samo ljudi koji postoje i žele postojati kao i svi drugi.
1: Vrijeme.
0: Mi vrhunac toplinskog vala tek čekamo, pa u Osijeku u 14 sati mjerimo samo 36. Relativna vlaga 26%, tlak zraka 1019 hektopaskala, puše slab sjeveroistočnjak. Za sutra meteorolozi najavljuju vrijeme isto kao i danas, sunčano i vrlo vruće, poslije podne lokalno umjeren dnevni razvoj oblaka. Vjetar slab do umjeren istočni i jugoistočni, jutarnja temperatura do 21, dnevna do 38 Celzijevi stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Bijete ko marca, ako ih ima, evo Čajo kaže, kod njega ima, kod mene na jugu baš i nema previše, ali moglo bi se sada prašiti već polako, iako je ova žega, ali komarci, moramo zaljevati te vrtove, jel, da ne usahnu, a onda dođu i komarci. Moram vam reći, u 14 sati i 10 minuta došli smo do, skoro do maksimuma koji nam je za danas prognoziran, dakle 37 stupnjeva, a 37 stupnjeva je trenutno u Brestovcu, jel, pozdrav Brestovcu, a u Osijeku, Županji 36, vrlo slično. Je Beli Manastir, Đakovo, Lipik, Požega, Slatina, Slavonski Brod 35, zapravo negdje već i 36 stupnjeva. Dakle, najbolji recept za ovaj vrući ljetni dan je ostati kod kuće, popiti litre vode. Ako se dobro sjećam, s doktorom smo pričali, mislim da je rekao negdje oko 3 litre vode dnevno po ovim vrućinama i naravno slušati Radio Osijek. Nećemo previše pričati, nećemo daviti ljetna šema. Hozier to Sweet kreće. Dobar dan.

0: Dobar dan uz Miljenka Gambiražu.
1: Dobar dan, uz 36 stupnjeva u Osijeku, a ponegdje koliko vidim u određenim dijelovima grada 37, pa čak i više. No, pričat ćemo o nečemu potpuno drugačijem. Osječka redovnička zajednica Marijinih sestara od čudotvorne medaljice slavi 100 godina samostalnosti. Čestitao im je i osječki gradonačelnik Ivan Radić, a na prigodnoj su proslavi govorila o svojoj povijesti i poslanju.
2: Čast mi je danas biti na velikom jubileju, što to je obljetnica samostalnosti sestara, družba Marijinih sestara. Ovo je prilika da im zahvalimo što su 500 godina i cijeli svoj život posvetile pomoći drugima, posebice potrebitih. Drago nam je i izuzetno smo ponosni da se ovo održava upravo u Osijeku, u gradu koji brine o svojim sakralnim objektima, koji ima odličnu suradnju sa svim župama po gradu. Samo za Konkatedralu u 2021. godine uložili smo 400.000 eura. Ono što nas veseli, činjenica da jedan od ponosa i simbola grada Osijeka, to naša Konkatedrala, će ići uskoro u temeljitu obnovu gdje će se uključiti i država, odnosno Ministarstvo kulture. Ja bih iskoristio u priliku još jednom u ime grada Osijeka i Osjećana zahvalio družbi Marijinih sestara na svemu što čine za naš grad i naše građane. Poželio im puno zdravlja, snage i Božih blagoslova.
3: Hvaljen Isus i Marija, pozdrav svima slušateljima ovog radija. Ja sam sestra Samojla Markanović, provincijalna poglavarica Hrvatske provincije Marijinih sestara čudotvorne medaljice. Evo, ukratko ću reći da je našu družbu osnovala majka Leopoldina Brandis, koja je porijeklom iz Graca krajem 19. stoljeća, tako što je ona pripadala družbi kćeri kršćanske ljubavi i budući da one nisu išle u posjet bolesnicima po kućama, osobito nisu smjele boraviti kod njih noću, naša majka je odlučila obući djevojke u redovničko odijelo koje će moći obavljati to služenje bolesnika, jer je to bila potreba toga vremena. U Hrvatskoj nas ima 54 sestre. Imamo delegaturu u Beninu koja broji 55 sestara. Isto tako imamo i druge naše provincije. Ovo je Hrvatska provincija, obuhvaća našu ovdje postojanost u Osijeku i delegaturu. To je dio Hrvatske provincije. Osim toga imamo slovensku provinciju i delegaturu u Ukrajini. Mi smo ovdje u Osijeku. Najprije smo bili u dvorcu Pejačević. Negdje 1881. su sestre došle sa kćerima kršćanske ljubavi, te bolničke sestre. A kada su se osamostalile 1926. godine, onda su stanovale u jednoj posebnoj kući, jednoj maloj kući, mislim da je to Rokova ulica. Nakon izvjesnog vremena ta im je kuća bila pretjesna, tako da 1937. godine zbog propadanja banke na kojoj su sestre štedile dobile dvorac Pejačević, uz to da su još morale ga nedoplatiti. Od 1937. do 2000. godine mi smo boravili u dvorcu. 2000. godine bio je gotovo ovaj samostan i hvala Bogu preselili smo ovaj prostor gdje smo zaista puno sretni jer smo bliže narodu, jer je prostor prilagođen za bolesne i starije sestre, imamo lift, imamo puno prostora za naše potrebe. 17 sestara nas je tu. Znači, naše poslanje ima široki spektar. Znači, ponajprije su to bolesnici po njihovim kućama, sada nema toliko potrebe za takvom djelatnošću, zato što postoje socijalne skrbi, ali mi svejedno obilazimo nemoćne, stare, osamljene, isto tako beskućnici nam dolaze i mi tražimo one kojima je potrebna takva pomoć i skrb. Ali također, kad smo došli u ovu župu, prvo smo snimili situaciju koje su najveće potrebe. Gdje su to osobe koje nas trebaju, onda smo vidjeli da trebamo raditi s djecom, s mladima, sa obiteljima, I tako smo sad počeli svoj apostolat u tom smjeru. Ovdje imamo radionice, imamo mjesečne susrete štovatelja Gospe Čudotvorne Medaljice koji su iz ove šupe, ali također iz Retvale, iz drugih šupa Osijeka. Oni se dolaze jednom puta mjesečno tu na duhovne obnove, a jedan puta godišnje idemo u neko marijansko svetište. I to budu štovatelji iz cijele Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine, i to bude prekrasno nešto. Ove godine smo bili u Banja Luci.
4: Radio Osijek.
0: Za vaš dobar dan.

James Bay i ružičasta limonada Pink Lemonade. Dobro bi mi došla jedna limonada, pretpostavljam i vama, 30 i možemo reći 7 stupnjeva, više manje diljem Slavonije i Baranje. To jest prognozirana na maksimalna temperatura danas, sutra kažu čak idemo do 39 u pojedinim dijelovima Hrvatske. A na tih 37 i u 14 sati i 50 minuta došlo je vrijeme da se mi pozdravimo u emisiji Dobar dan. Bio sam s vama ja, Miljenko Gambiraža. Društvo su mi pravili Karlo Poljak, bajca za tonskim pultom, a onda nakon njega Zlatko Čajo koji ostaje u vašem društvu, a bit će tu s vama naravno i naša Amoreta Bajtu koja vam donosi vijesti svaki puni sat, pa sve tamo negdje do 19 sati. Ja vas pozdravljam i mi se čujemo ponovno u ponedjeljak.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Ja imam zemni plin
2: i mi se grijemo s njim.
3: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
7: Jesi dobro to ugasio?
8: Ma neće biti ništa.
9: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
10: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
11: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
12: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
13: Nagradna igra Hrvatske lutrije dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
14: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
15: Naletite li na divljač, štetu plaćate sami. Novi zakon o lovstvu podijelio Sabor. Doznajemo kakvo je trenutno stanje na tržištu žitarica, koliki će biti prinosi. Magarci i turističke zvijezde i tvorci vrhunskog mlijeka u zadarskoj okolici. To su neke teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu koju od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR mreža. Oglasi.
16: Domaće na radiju.
17: Volim dobru glazbu.
16: Radio Osijek.

0: 15. sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: 100. obljetnicu slavi Osječka družba Marijinih sestara od čudotvorne medaljice. Misne slavlje predvodio Đakovačko-Osječki nadbiskup metropolit Đuro Hranić, a svečanu akademiju obogatili su prikazima iz bogate i osebujne povijesti reda scensko-glazbenim programom, to svjedočanstvima o 100-godišnjem samostalnom djelovanju ove redovničke zajednice. Provincijalna poglavarica sestra Samuela Markanović.
2: Našu družbu osnovala majka Leopoldina Brandis, koja je porijeklom iz Graca. U Hrvatskoj nas ima 54 sestre. Imamo delegaturu u Beninu koja broji 55 sestara. Naše poslanje ima široki spektar. Znači, ponajprije su to bolesnici po njihovim kućama. Isto tako beskućnici nam dolaze i mi tražimo one kojima je potrebna takva pomoć. Trebamo raditi s djecom, s mladima, sa obiteljima.
0: Vijek čujem Lipe Šum, svečan je koncert kojem Osječko hrvatsko pjevačko društvo Lipa obilježava punih 150 godina postojanja i uspješnog djelovanja. Lipa je jedno od najtrofejnijih i najstarijih pjevačkih društava u Hrvatskoj, a za slavljenički su koncert pripremili pregled onoga što su radili te okupili stare i nove članove, kako kaže članica upravnog odbora Lidija Neznanović.
3: Tek nam je 150 godina, mi smo evo ga bili jako popularni u to doba, odnosno osnivanje zboraških društva bilo je nešto što je jako moderno u Europi i kako je Osijek bio jedan moderan grad u to doba i pratio sva događanja, zbor je nastao sa željom da se pjeva hrvatska riječ. Ima nas i puno, malo smo pozvali i stare članove, ima nas negdje oko 80-ak na pozornici, imamo i dječji zbor, jer a tijekom postojanja u tih 150 godina bio je dječački zbor koji je kraće trajao, a mi sada imamo već 8 godina pod vodstvom Marijane Matijević dječji zbor koji nam se uvijek pridruži, a taj dječji zbor prati prekrasan mladi umjetnik Leonardo Kristek kojemu smo dali zadatak da modernizira našu himnu Schubertovu Lipu koju inače uvijek pjevamo, a onda imamo prekrasan repertoar koji ima dio umjetničke glazbe, dio zabavne glazbe, tako da možemo zadovoljiti sve naše potrebe.
0: Prva ovogodišnja Osječka ljetna noć održat će se na više lokacije u središtu grada. Program će završiti zajedničkim praćenjem utakmice hrvatske nogometne reprezentacije. Što su pripremili organizatori turistička zajednica grada Osijeka, govori direktor Darko Bilančić.
4: Spremili smo jedan zanimljiv program. Na trgu Ante Sačevića se može pogledati vrhunska 3x3 košarka. Na trgu Slobode će imamo plesni studio Shine, on će imati svoj performance koji će sigurno biti zanimljiv. Imamo in The Sofa u Sakotana parku i naravno promenaj će biti naši obrtnici, vrijedne ruke osječke, pokazat će šta rade, čime se bave, svi ti mirisi poznati osječki, tako da će biti jedan jako zanimljiv dan. Kažem, na vrućinu ne možemo utjecati, a na atmosferu možemo. Evo, to će biti program prve ljetne večere.
0: Sport. Večeras je sve u rukama vatrenih. Hrvatska od 23 sata protiv Gane igra utakmicu odluke za ulazak u knockout fazu svjetskog prvenstva. Iz Filadelfije Krešimir Gotlin.
5: Nakon Engleske i Paname, protivnik je Gana. Ono što je uvijek isto, mnogobrojni navijači gdje god naša reprezentacija igrala.
6: Mi smo iz Kentona, to je blizu kanadske granice, 6 sati odavde.
7: Imate karte ulaznice tu za Filadelfiju?
8: Imamo za sljedeći krug i za krug nakon toga.
9: Evo, ja sam Kiara Horvat i mi smo došli iz Hrvatske, iz Koprivnice i ovdje je predivna atmosfera, baš jako puno Hrvata se skupilo iz raznih krajeva svijeta koji podržavaju Hrvatsku. Nadamo se pobjedi.
10: Stižemo iz Toronta. Filadelfiju smo došli bez obzira što nemamo karte, nadamo se da ćemo nešto dobiti u zadnji čas. Ako se pojavi neka normalna cijena, spremni smo dati do $300-400 po karti.
11: Amerika nije normalan,
5: Utakmica počinje u 23 sata. Kao i uvijek možete je pratiti na drugom programu Hrvatskog radija i Hrvatske televizije. Najsigurnija opcija za prolazak dalje pobjeda je protiv Crne zvijezde, reprezentacije koja je poznata po specifičnom plesu kod proslave golova. Uoči utakmice s Hrvatskom, kamp reprezentacije posjetila im je visoka državna delegacija. Među njima bio i milijarder Ibrahim Hamak, brat ganskog predsjednika, koji igračima obećao poseban privatni financijski bonus iz vlastitog džepa ako prođu skupinu, naglasivši da je njegov bonus puno bolji i bogatiji od onog državnog. Našim reprezentativcima najveći je bonus uvijek bio borba za ponos i radost svojih navijača i promicanje dobrog glasa o našoj zemlji diljem svijeta. Sretno vatreni!
0: Osjećani će se opet okupiti na Trgu Svetog Trojstva odlukom grada. Kafići će raditi do 3 sata ujutro. Kakav rezultat očekuje Osjećani, upitao je Ivan Vuknić.
11: Moramo dobiti, ne smijemo se sad više kockati, iako volimo kockaste. Ja mislim da ćemo mi to dobiti. Mi smo ipak Srčani.
12: Pa, trebali bi dobiti. Lopta je okrugla, doda se, nekim pobjegne nešto, neko vam tamo. Samo im ne smijemo dozvoliti da preuzmu loptu.
13: Pa mi moramo pobijediti, pa to očekujemo.
14: Ko bi mogao zabiti golova?
13: Evo, možda ponovno Pašalić, možda se i Modriću posreći.
0: Vrijeme. 36 Celzijevih stupnjeva u 15 sati u Osijeku, 29% je vlaga, tlak zraka 1019 hektopaskala, istočnjak puše brzinom od 2 metra u sekundi, sutra sunčano i vruće, ali temperatura do 38.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
15: Hit tjedna.

0: 21. Subotom navečer od 19.30. Noć u gradu. Večernji program u potpunosti posvećen glazbi. A od 22.30. Digital FM. Emisija posvećena underground elektroničkoj glazbi.
1: Pažnja! Velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
2: Naprimjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
3: Hrvatska u borbi za svjetsko prvenstvo. U ponedjeljak 6. srpnja od 20 sati u gradskom vrtu naši košarkaši dočekuju Izrael. Budi uz reprezentaciju, obuci naše boje i podrži Hrvate u ključnom susretu. Ulaznice su u prodaji na entrio.hr.
4: Kada padnu prvi otkosi zlatnoga žita, a Relo Klasje najavljuje plodnu godinu, srce cijele Đakovštine kuca za svoje jubilarne 60. Đakovačke vezove od 19. lipnja do 5. srpnja. Zemlja partner Republika Austrija predstavit će se kroz brojne programe, očekuje vas smotra folklora, konjički programi, svečana povorka sudionika i brojni drugi sadržaj. Gost vezova Splitsko-dalmatinska županija. Dobrodošli na jubilarne 60. Đakovačke vezove.
5: Evo ga, vrijeme je da se, što sam i najavio, pozabavimo najjačom manifestacijom u Slavoniji i Baranji, Đakovački vezovi, tradicija duga 60 godina. Tradicija duža nego što su postojale neke države. A mi ćemo o vezovima koju riječ prodivaniti s Ružom Mikešić-Kardoš. Ružo, dobar dan.
6: Dobar dan, lijep pozdrav vama i naravno svim vašim slušateljima. Da, duga je to tradicija i uistinu smo sretni što možemo ovako veliku i lijepu brojku proslaviti u našem gradu. Đakovo već onako živi za te vezove, a sve više i više naravno gosti u našem gradu, a to su nam i pokazali jučer kada je pred jako puno ljudi nastupio parni valjak koji je od prvog do zadnjeg takta zajedno sa brojnom publikom otpjevao sve svoje hitove u svojih 50, mislim da im je ovo 51. godina kako i oni djeluju. To evo, tu smo negdje.
5: Dvije velike tradicije, dugogodišnje. Fuentesi su im bili podrška naši, Đakovac-Bosnički.
6: Tako je, tako je. Uvijek rado viđeni gosti u gradu, Đakovčani, Osjećani, ekipa koja definitivno je napravila odličan stimung za parni valjak i isto tako rasplesala brojnu publiku. Dečki su kao i uvijek odlično odsvirali.
5: Za malo ćemo se sada od jučerašnjeg dana okrenuti ovom današnjem vrelom doduše danu. Nadam se da temperatura neće smetati, pa ne bi trebala s obzirom da vidim da je glavnina programa od 18 sati, ali danas ima zaista više stvari na rasporedu.
6: Tako je, tako je. Od 10 sati započela i tradicijska radionica za odrasle u prostorijama Kuda sklad Đakovo, neka konac bijelo krasi, ali isto tako skotskana baština na gradskom korzu u kući Reisman, radionice za djecu uz Lego izložbu koja osim danas može i sutra se posjetiti i vidjeti što udruga Kockica tako vrijedno slaže. I mala samo napomena, tamo je jedna predivna, pa jedno pola metra šokica složena sa najljepšim tradicijskim ruhom. Isto tako, za sve one koji budu došli nam u Đakovo, osim izložbe vezovima kroz Đakovštinu u Muzeju Đakovštine, pozivam da dođu pogledati i izložbu fotografija matičnog kluba Hrvatske ovčar Đakovo, Baština kroz uživot, Bujteri za nove generacije. Izložba će biti otvorena u 11 sati u Muzeju biskupa Josipa Jurija Strossmayera, a upravo ono i što ste rekli, onda ćemo mi malo potražiti hladovine, tražiti nekakve klime vrijeme da se rashladimo kako bi od 18 sati otišli u hladovinu, debelu hladovinu s Strossmayerovog parka kada započinje festival Baština djeci. Tu je oko 230 sudionika, a tema je osnivanje čakovačkih vezova. Oni će tu spojiti tradiciju i suvremeni svijet uz gajdaša, dramske skupine, mažuretkinje, članove malih kudova, pa vjerujem da će biti itekako zanimljivo. A nakon toga u Strossmayerovom parku od 19.30 je folklorni koncert Kuda Tena i njihovi gosti. Što se tiče glazbenog programa, nakon Fluence sa Parnog Valjka idemo i dalje sa odličnom glazbom, pa tako naravno zbog utakmice idemo nešto malo ranije, dakle od 19 sati na pozornici iza crkve svih svetih nastupa Royal, a potom Mate Bulić.
5: A dobra uvertira Mate Bulić za tekmu.
6: Pa da, bit ćemo svi kockasti.
5: Da. Bogat program, dakle i danas u ostalom kao i svakog dana, vezovi ima tu dana, traju do 5. srpnja, zapravo su startali 19. ali nećemo se sada već okretati nedjelji, nego ostanimo na suboti. Evo, ja se nadam, zapravo pozivam sve slušatelje, slušateljice, da posjete Đakovo, Đakovačke vezove, barem tada od 18 sati kad malo ohane ova vrućina.
6: Upravo to. Ne možemo utjecati na vrijeme, ali zato možemo pružiti nekakvo osvježenje.
5: Upravo tako. Rima za kraj. Puno hvala. Dakle, bila je to Ruža Mikešić-Kardoš. Ružo, čujemo se drugom prilikom.
6: Čujemo se sutra. Lijep vam pozdrav.
5: Do slušanja, pozdrav.
0: Ljetni radio. Radio Osijek.

top lista Radio Osijeka. Dobrodošli u još jedno izdanje domaće top liste. Pred nama je krcatih 20 mjesta najboljeg domaćeg zvuka. S vama su Zlatko Čajo i Danijela Horvatić, a mi letimo odmah na broj 20, tko otvara ovotjedni poredak. Otvaramo sa legendama Parni Valjak i Danas nisam svoj, koji drže 20. mjesto. Marko Kutlić, koji je bio na broju 1 u travnju i svibnju, polako pada nakon 13 tjedana i drži 19. poziciju, a pad imaju Željko Bebek od čak 8 mjesta i Jura Jurlina od 3 mjesta nakon samo 2 tjedna na listi. Jedini u bloku koji drži istu poziciju je Kristijan Rahimovski sa singlom Gori. Dobrodošli u domaću top listu, svirajmo od 20. do 16. mjesta.

Najviši jedini novi ulaz u ovom dijelu ima Saša Lozar. Slušamo Govore mi ljudi na broju 15. A u ovom dijelu liste slušamo još Pavel, broj 14, Buđenje, broj 13, Elemental, broj 11. I da, zaboravila sam Vatru koja je 11.1 na listi i drži 12. mjesta. Pad od samo 2 mjesta, nakon 11.1 na listi, kao što sam rekla, a dodajem da je bivši dvostorki broj 1 u svibnju bio. Idemo sa 15. mjestom, Saša Lozar, Govore mi ljudi, novitet, a onda nastavljamo Pavel, Buđenje, Vatra, Elemental.

Vrijeme je za nove stvari koje traže vaše glasove. Prijedlog 1, kameni featuring Iva Ćurić, Valovi grada. Autor glazbe i teksta je Daniel Hojsak, dok su aranžman potpisali Hojsak i kameni. Prijedlog 2, Neven Stivčić, Sve što imaš. Prvo autorsko izdanje nakon 5 godina diskografske pauze. Slušajte ih pažljivo, a glasati možete na topdotopa@hrt.hr. Prijedlog broj 1, kameni featuring Iva Ćurić, Valovi grada. Prijedlog broj 2, Neven Stivčić, Sve što imaš.

0: 16 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Spasioci Venecuele već se treći dan utrkuju s vremenom kako bi pokušali pronaći preživjele ispod ruševina. Među spašenima ima i djece, no broj poginulih i dalje raste. Potvrđena je smrt najmanje 920 ljudi, ozlijeđeno je više od 3360. Prema vladinim podacima, ispod ruševina je najmanje 172 ljudi, a kako nestali prijavljeni su deseci tisuća. U Lagbairi su iz pod ruševinama osmerokatnice izvučeni članovi obitelji muškarca koji tijekom potresa nije bio u stanu, nego na prvom katu.
2: Spašavanje je uspješno završeno gotovo 30 sati poslije strašnih potresa. Tone betona držale su ih zarobljene u malom prostoru, ali hvala Bogu uspjeli su izaći živi. Čudom, unatoč urušavanju koje je struktura pretrpjela, ostali su živi. Mogli su disati.
0: Prirodne nepogode u Europi, toplinski val koji je zahvatio velik dio kontinenta donio je vrlo visoke temperature u Hrvatsku, te su brojnim mjestima izmjerene vrijednosti iznad 35. Najviša temperatura išla je i iznad 37 stupnjeva, pokazuju podaci Državnog hidrometeorološkog zavoda. U 14 sati najtoplije je bilo na splitskom Marijanu 37,2. Temperatura od 37 stupnjeva približili su se Knin, Senj, Mali Lošinj, Brestovac, Rijeka i Lastovo. Temperature od 36 stupnjeva dosegnute su i u meteorološkim postajama na Osječkom i Zadarskom aerodromu te u Gradištu i Bakru. U Splitu se večeras vrućini usprkos održava Split Pride. Povorka kreće u 19 sati iz Đardina, a ukupljanje je 1 sat prije, jedna od organizatorica Nika Marin.
3: 15. Split Pride organizira se pod sloganom Nije me mater rodila da mučim. Teme o kojima progovaramo u ovogodišnjoj kampanji su šutnja i nevidljivost LGBTIQ osoba u sustavu obrazovanja. Nismo tu da bi ikoga provocirali, niti smo počeli postojati kad smo počeli paradirat. Postojimo oduvijek, samo smo sada vidljiviji i cijela poanta svih Pride-ova je pokazati društvu da smo i mi samo ljudi koji postoje i žele postojati kao i svi drugi.
0: Osječani će poći na prvu ovogodišnju Osječku ljetnu noć. Odvijat će se na više lokacije u središtu grada. Program će završiti zajedničkim praćenjem utakmice što su pripremili organizatori Turistička zajednica grada Osijeka, govori direktor Darko Bilančić.
4: Spremili smo jedan zanimljiv program. Na trgu Ante Sačevića se može pogledati vrhunska 3x3 košarka. Trgu Slobode će imamo plesni studio Shine, će imati svoj performans koji će sigurno biti zanimljiv. Imamo In The Sofa u Sakotana parku i naravno promenaj će biti naši obrtnici, vrijedne ruke osječke, pokazat će šta rade, čime se bave, svi ti mirisi poznati osječki, tako da će biti jedan jako zanimljiv dan. Kažem, na vrućinu ne možemo utjecati, a na atmosferu možemo. Evo, to će biti program prve ljetne večere.
1: Sport.
0: Hrvatski nogometaši večeras će na svjetskom prvenstvu igrati protiv Gane za prolazak skupine. Nakon poraza od Engleske i pobjede protiv Paname, Vatreni će u 23 sata u Filadelfiji igrati za plasman u 16. finala. O večerašnjem protivniku reprezentativac Ivan Perišić kaže.
5: Dobra ekipa, kompaktno igrali su. Možda ove dvije utakmice malo više niski blok, vidjet ćemo kakvi će biti, pošto su već prošli skupinu, možda budu mijenjali nešto, tako da moramo biti spremni i na prvu i na drugu varijantu. Ali okrećemo se sebi i našoj igri i mi znamo što nam treba i moramo se pripremiti, kao što sam rekao, moramo biti puno, puno bolji nego prve dvije utakmice.
1: Vrijeme.
0: 36 stupnjeva u Osijeku, 16 sati, 26% je vlaga, 1018 hektopaskala tlak. Puše jugoistočnjak brzinom od 3 metra u sekundi, sutra još toplije, sunčano i vruće, jutarnja temperatura do 21, dnevna do 38 Celzija.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
6: Prometne informacije Radio Osijeka. Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Kod naplatnih postaja Lučko i smjera Buzina i Jankomira u smjeru Mora nema dužih kolona, ali su kod naplatnih postaja Lučko i Demerije u smjeru Zagreba kolone duge oko 1 km. Usporenija vožnja moguća je na autocesti A1 između čvorova Lučko i Karlovac u smjeru Mora, te u zonama radova na državnoj cesti D1 i Jadranskoj magistrali. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali usporeno se vozi između mjesta Slano i Doli. Čekanja su za putnički promet na graničnim prijelazima Bajakovo, Svilaj, Karasovići i Vitaljina u oba smjera, te na graničnim prijelazima Kamensko, Aržano, Nova Sela, Metković i Brgat na izlazu iz Hrvatske. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: svjetsko prvenstvo u ponedjeljak 6. srpnja od 20 sati u gradskom vrtu naši košarkaši dočekuju Izrael. Budi uz reprezentaciju, obuci naše boje i podrži Hrvate u ključnom susretu. Ulaznice su u prodaji na entrio.hr.
1: Ovdje Mile iz grupe Hladno pivo.
2: Ja sam Igor Delač.
3: Hi, ja sam Ivana Kindle.
4: Ja sam Jack Holdek.
5: Bok svima, ja sam Kim Verson.
6: Ja sam Marin Milić Ivro.
7: Pozdrav svima, ja sam Mija.
8: Ja sam Pero Galić iz opće opasnosti, a vi slušate radio.

Bilo ovo 10. mjesto Meritas Radio, a suradnja Tolje i Olivera drži jaku devetku. Pozicije od 7 do 5 su možebitni letovi prema vrhu, e sad, ovisno o vašim glasovima. Zona visoke napitosti, rekli bi, no kod nas je ovo sve nekako opušteno uz malo priče, puno glazbe, od koje nam slijedi Pero Galić kao 7. od 20 sa singlom Jedina. S ovom pjesmom približava se objavi svog prvog samostalnog albuma, pa Keđo 6. čovjek poželio snimiti pjesmu uz koju može plesati s publikom na svojim koncertima, jer pjesma nosi pozitivnu energiju, ljude jednostavno tjera na ples, a na 4. mjestu nam stoji Ditur, 6. singl s nadolazećeg albuma Preko prepreka, koji će biti njihov 7. studijski album, a izlazi 11. rujna. Slijede pozicije od 9. do 5. mjesta.

Prošlotjedni broj 1 morao je prepustiti krunu. Ha, Matija Cvek je danas treći, a Martin Kosovec bio je na vrhu 2 tjedna početkom lipnja, no danas opasno puše za vrat vodećima s broja 2. Ipak s 2-3 rečenice najavljujem broj 4 i novitet na listi. Eto, postoje debitantski albumi koji tek najavljuju mogućnosti izvođača, a postoje i oni koji se pojave kao već potpuno oblikovana umjetnička izjava. Ja za čuda letim, prvi album Jakova Jozinovića pripada upravo toj rijetkoj drugoj kategoriji. Nakon već predstavljenih pjesama Ja volim i Polje ruža, album donosi još nekoliko izrazitih snažnih kandidata za velike hitove. Jedan od njih je i na našoj listi na broju 4, Nećeš spavati.

I za kraj, da ljudi, novi vladar domaće Topliste. Nakon 3 tjedna penjanja na samom vrhu su rokeri i Županje, novi frontman nije nepoznat šire publici, Zoran Mišić, Valpovčanin, koji je zamijenio Peru Galića. Bend je predstavio prvu pjesmu nakon godine i pol stanke i potvrdio postavu, a potvrđeni su i na broju 1 ovotjedne domaće Topliste Top do topa. Singlom Nebo iza nas završavamo i zahvaljujemo na svakom vašem glasu. Nije kraj glasanja, još stignete na topdotopa@hrt.hr. Broj 1 ovoga tjedna, Opća opasnost, Nebo iznad nas.

0: najbolje od aktualnih singlova, domaće i strane glazbe. Top do topa, službena top lista Radio Osijeka.
1: Veliki pozdrav za sve koji nas slušate, inozemna top lista spremna je za emitiranje. Svi su poredani na listi, a na meni je red predstaviti ih, neke ću kraće, neke duže, ali neću ja to naširuko, stoga udobno se smjestimo i krenimo. Strana lista donosi čak 4 potpuno nova ulaza. Novi ulozi su na pozicijama 20, 18, 17 i 15. Amber City, Self Aware, onda 18. Miles Smith, Hold Me in the Dark, broj 17, Sienna Spyro, Material Lover, broj 15, Second Voice, Let Me Be. Otvaramo sa Self Aware, debitanski singl izraelskog alternativnog rock benda.

poziciji od 14 do 11, evo naglasak mogu staviti na broj 13, Mega Spoj Madone i Sabrine Carpenter, kao i broj 11, Dara, viši broj 1 s početka mjeseca, a počinjemo s novitetom, nezavisni glazbeni projekt The Second Voice ušao je na listu kao novitet na broju 15. Pjesma je u kratkom roku postala globalni virali fenomen na platformama poput TikToka i Shazama. The Second Voice je inače projekt anonimnog umjetnika iz Zambije koji je započeo kao hobi. Od 15. do 11. mjesta Second Voice, Martin Garrix, Madonna, Calvin Harris, Dara.

0: 17 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Stotu obljetnicu samostalnosti slavi Osječka družba Marijinih sestara od čudotvorne medaljice. Misno je slavlje predvodio Đakovačko-Osječki nadbiskup metropolit Đuro Hranić, a svečanu akademiju obogatili su prikazima iz bogate i osebujne povijesti reda, scensko-glazbenim programom te svjedočanstvima o 100-godišnjem djelovanju ove redovničke zajednice. Provincijalna poglavarica sestra Samuela Markanović.
2: Našu družbu osnovala majka Leopoldina Brandis, koja je porijeklom iz grada. U Hrvatskoj nas ima 54 sestre. Imamo delegaturu u Beninu koja broji 55 sestara. Naše poslanje ima široki spektar. Znači, ponajprije su to bolesnici po njihovim kućama. Isto tako beskućnici nam dolaze i mi tražimo one kojima je potrebna takva pomoć. Trebamo raditi s djecom, s mladima, sa obiteljima.
0: A 150 godina postojanja svečanim koncertom Vijek čujem Lipe šum slavi Osječko-Hrvatsko pjevačko društvo Lipa. Lipa je jedno od najtrofejnijih i najstarnijih pjevačkih društava u Hrvatskoj, a za slavljenički su koncert pripremili pregled onoga što su radili te su okupili stare i nove članove, najavljuje članica upravnog odbora Lidija Neznanović.
3: Tek nam je 150 godina, mi smo evo ga bili jako popularni u to doba, odnosno osnivanje zboračkih društava bilo je nešto što je jako moderno u Europi i kako je Osijek bio jedan moderan grad u to doba i pratio sva događanja, zbor je nastao sa željom da se pjeva hrvatska riječ. Ima nas i puno, malo smo pozvali i stare članove, ima nas negdje oko 80-aka na pozornici, imamo i dječji zbor, jer a tijekom postojanja u tih 150 godina bio je dječački zbor koji je kraće trajao, a mi sada imamo već 8 godina pod vodstvom Marijane Matijević dječji zbor koji nam se uvijek pridruži, a taj dječji zbor prati prekrasan mladi umjetnik Leonardo Kristek kojemu smo dali zadatak da modernizira našu himnu Schubertovu Lipu koju inače uvijek pjevamo, a onda imamo prekrasan repertoar koji ima dio umjetničke glazbe, dio zabavne glazbe, tako da možemo zadovoljiti sve naše potrebe.
0: Prva ovogodišnja Osječka ljetna noć održat će se na više lokacije u središtu grada. Program će završiti zajedničkim praćenjem utakmice Hrvatske nogometne reprezentacije. Što su pripremili organizatori Turistička zajednica grada Osijeka, govori direktor Darko Bilandžić.
4: Spremili smo jedan zanimljiv program. Na trgu Ante Sačića se može pogledati vrhunska 3x3 košarka. Na trgu Slobode će imamo plesni studio Shine, on će imati svoj performance koji će sigurno biti zanimljiv. Imamo The Sofa u Sakotana parku i naravno promenaj će biti naši obrtnici, vrijedne ruke osječke, pokazat će šta rade, čime se bave, svi ti mirisi poznati osječki, tako da će biti jedan jako zanimljiv dan. Kažem, na vrućinu ne možemo utjecati, a na atmosferu možemo. Evo, to će biti prvi program prve ljetne večeri.
0: Sport. Večeras je sve u rukama vatrenih. Hrvatska od 23 sata protiv Gane igra utakmicu odluke za ulazak u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Iz Filadelfije Krešimir Gotli.
5: Nakon Engleske i Paname, protivnik je Gana. Ono što je uvijek isto, mnogobrojni navijači gdje god naša reprezentacija igrala.
6: Mi smo iz Kentona, to je blizu kanadske granice, 6 sati odavde.
7: Imate karte, ulaznice tu za Filadelfiju?
8: Imamo za sljedeći krug i za krug nakon toga.
5: Najsigurnija opcija za prolazak dalje pobjeda je protiv Crne zvijezde, reprezentacije koja je poznata po specifičnom plesu kod proslave golova. Uoči utakmice s Hrvatskom, kamp reprezentacije posjetila im je visoka državna delegacija. Među njima bio i milijarder Ibrahim Hamak, brat ganskog predsjednika, koji igračima obećao poseban privatni financijski bonus iz vlastitog džepa ako prođu skupinu, naglasivši da je njegov bonus puno bolji i bogatiji od onog državnog. Našim reprezentativcima najveći bonus uvijek bio borba za ponos i radost svojih navijača i promicanje dobrog glasa o našoj zemlji diljem svijeta. Sretno vatreni!
0: i Osječani će večeras pratiti ključni susret Hrvatske i Gane u sklopu trećeg kola skupine L svjetskog nogometnog prvenstva. Središnje okupljanje navijača ponovno utvrđi na Trgu Svetog Trojstva. Kakav rezultat očekuju građane, pitao naš Ivan Vuknić.
9: Moramo dobiti, ne smijemo se sad više kockati, iako volimo kockaste. Ja mislim da ćemo mi to dobiti. Mi smo ipak Srpčani.
10: Pa trebali bi dobiti, lopta je okrugla, doda se, nekim pobjegne nešto, neko vam tamo. Samo im ne smijemo dozvoliti da preuzmu loptu.
11: Pa mi moramo pobijediti, pa to očekujemo.
7: Ko bi mogao zabiti golova?
11: Evo, možda ponovno Pašalić, možda se i Modriću posreći.
1: Vrijeme.
0: Za sutra meteorolozi najavljuju sunčano, poslije podne lokalno uz umjeren dnevni razvoj oblaka te vrlo vruće. Vjetar slab do umjeren istočni i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura između 17 i 21, a najviša dnevna do 38 Celzijevih stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
12: Dolan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
13: And that's what I like to call.
14: What's up, y'all? I'm Beyonce.
15: What's up, this is Adam from Maroon 5.
16: This is Kings of Leon.
12: Službena top lista. Girl, it's hot right now. Listen to me now. Top do topa. Stay.

Dva velika imena žele ući na listu idući tjedan. Na prijedlog broj 1 Harry Styles, Dance No More, 10. pjesma na njegovom 4. studijskom albumu Kiss All The Time, Disco Occasionally. Pjesma je naknadno izdana kao 3. službeni single s albuma 7. svibnja. Prijedlog 2, zajednički glazbeni single koji su objavili njemački DJ i producent Topic i američka pjevačica Becky G. Prijedlozi Harry Styles, Dance No More, prijedlog broj 1, prijedlog broj 2, Topic i Becky G, Sorry Papi.

Zara Larson u svom dijelu teksta odaje izravnu počast Pop ikoni, čuli ste Britney Spears sa stihom Oops, Did It Again Like Britney. Broj 9 smo preslušali južnoafričku pjevačicu Tylu i švedsku pop zvijezdu Zaru Larson. Slijedi broj 8, Olivia Rodrigo, bivši broj 1, poziciji od 7 do 5, neka teška kategorija. Na broju 7 je Tame Impala, Teddy Sims drži šesticu, a Tajansan i Somber i Potential su na visokom 5. mjestu.

Opasno se približavamo kraju inozemne top liste. Kratka najava pozicija od broja 4 do 2 prije najave prvog mjesta. Taylor Swift skače visoko, u svom drugom tjednu već je na četvrtom mjestu. Vrući ljetni ritam drži stabilno treće mjesto. Shakira i Burna Boy, Daj Daj. Prošli tjedni broj 1 nije uspio izdržati pritisak. Danas su na broju 2 Another featuring 54 Ultra, Talk to You.

Novi broj 1 svjetske scene, 7 tjedana im je trebalo za uspon na sam tron, klubovi gore, a Hugo i Soto vladaju našom stranom listom. Pjesma je moderna Afro House reinterpretacija legendarnog reggae dance klasika Bam Bam iz 1982. koji u originalu izvodi Sister Nancy. I to je to, bog ljudi, prvo mjesto Hugo i Soto, Jamaican Bam Bam.

Vreme je za još malo starih hitova koje vam emitiramo u Retro magazinu i danas se vraćamo u 60. i 70. godine. Tonski realizator današnje emisije je Dario Šariri. Na samom početku prošle emisije slušali smo hitove iz 70. točnije iz 71. Zato ćemo današnji Retro magazin započeti sa hitovima iz 60. Čućemo tri velika hita sa njemačke top liste iz 1966. Emisiju će otvoriti Drafi Deutscher, njemački pjevač rođen u Charlottenburgu, a živio je u zapadnom Berlinu. Čućemo njegov najveći hit Mramor, Stein und Eisenbricht. Pjesma je to koja je kod nas proslavila zagrebačku grupu Robote. Poslije Drafija čućemo pjesmu Bandit koju će nam izvesti engleska peteročlana grupa iz Salisburya. To je grupa David D, Dozy, Bicky, Mick and Teach. Oni su osnovani 1964. a djeluju i danas, ali u posve drugoj postavi. Ovaj uvodni dio zaključit ćemo sa pjesmom Yesterday Man. To je najveći hit Chrisa Andrewsa koji je rođen u Essexu u Engleskoj, ali danas kao 83-godišnjak živi u Njemačkoj. Nakon tih uvodnih hitova čućemo dvije domaće pjesme koje su objavljene 1979. godine. Prvo ćemo čuti Tomislava Ivčića, on će nam izvesti pjesmu Varale su me, a nakon toga ćemo čuti grupu Dalmatinski magazin, preteću današnjeg magazina, izveće nam pjesmu Sve ću dati ako mi se vrati. Eto, toliko za uvod. Želimo vam dobar prijem i uživajte uz ove lijepe stare hitove.

0: je Retro magazin Radio Osijeka.
1: I evo nas, stigli smo do trenutka kada ću vam još samo najaviti ostatak pjesama koje ćemo čuti do kraja emisije. Prije toga samo ću reći da smo čuli pjesme iz 1966. Bi su se nam Yesterday, odnosno Yellow Submarine, Four Tops, Reach Out, I'll Be There, a grupa Monkeys, Last Train to Clarksville. U nastavku ćemo čuti domaće pjesme. Prvo Zenka Vučković i pjesma Ili ona ili ja. Tu pjesmu je ona izvela na festivalu u Sarajevu Šlager sezone 73. Inače je to B strana ploče Buzuki u noći, koju pjeva sa opatijskim suvenirima. U nastavku ćemo čuti grupu CD, iza kojih je u stvari stajao Đorđe Novković. Pjesmu koju ćemo čuti zove se Nek te drugi ljubi. A još jedna pjesma koja je također iz 73. zove se Susret, a izvode je Grešnici. Poslije toga čućemo strane pjesme iz 72. Pjesme koje su bile popularne upravo te godine. Chuck Berry sa velikim hitom My Ding-a-Ling, zatim Melanie, Brand New Key i Elvis Presley, Burning Love. I emisiju će zaključiti pjesma iz 67. godine, iste godine kada je pjesma objavljena. Scott McKenzie je otpjevao San Francisco, a naš Mišo Kovač je to preveo, on je u stvari autor teksta na našem jeziku. Naravno, riječ je o pjesmi San Francisco. Evo, to je ono što ćemo slušati do kraja. Želim vam da provedete još ove ugodne trenutke uz ovu domaću glazbu i stranu, naravno. I do sljedećeg susreta pozdravljaju vas Dario Šarini i Dragan Lenart.

0: 19 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: 100. obljetnicu samostalnosti slavi Osječka družba Marijinih sestara od čudotvorne medaljice. Misno je slavlje predvodio Đakovačko-Osječki nadbiskup metropolit Đuro Hranić, a svečanu akademiju obogatili su prikazima iz bogate i osebujne povijesti reda, scensko-glazbenim programom te svjedočanstvom o 100-godišnjem djelovanju ove redovničke zajednice. Provincijalna poglavarica sestra Samuela Markanović.
2: Našu družbu osnovala majka Leopoldina Brandis, koja je porijeklom iz Graca. U Hrvatskoj nas ima 54 sestre. Imamo delegaturu u Beninu koja broji 55 sestara. Naše poslanje ima široki spektar. Znači, ponajprije su to bolesnici po njihovim kućama. Isto tako beskućnici nam dolaze i mi tražimo one kojima je potrebna takva pomoć. Treba

0: djecom, s mladima, sa obiteljima.
1: A 150 godina postojanja svečanim koncertom Vijek čujem Lipe šum slavi Osječko-Hrvatsko pjevačko društvo Lipa. Lipa je jedno od najtrofejnijih i najstarnijih pjevačkih društava u Hrvatskoj, a za slavljenički su koncert pripremili pregled onoga što su radili te su okupili stare i nove članove. Najavljuje članica upravnog odbora Lidija Neznanović.
2: Tek nam je 150 godina, mi smo evo ga bili jako popularni u to doba, odnosno osnivanje zboračkih društava bilo je nešto što je jako moderno u Europi i kako je Osijek bio jedan moderan grad u to doba i pratio sva događanja, zbor je nastao sa željom da se pjeva hrvatska riječ. Ima nas i puno, malo smo pozvali i stare članove, ima nas negdje oko 80-ak na pozornici, imamo i dječji zbor, jer tijekom postojanja u tih 150 godina bio je dječački zbor koji je kraće trajao, a mi sada imamo već 8 godina pod vodstvom Marijane Matijević dječji zbor koji nam se uvijek pridruži, a taj dječji zbor prati prekrasan mladi umjetnik Leonardo Kristek kojemu smo dali zadatak da modernizira našu himnu Schubertovu Lipu koju inače uvijek pjevamo, a onda imamo prekrasan repertoar koji ima dio umjetničke glazbe, dio zabavne glazbe, tako da možemo zadovoljiti sve naše potrebe.
1: Prva ovogodišnja Osječka ljetna noć održat će se na više lokacije u središtu grada. Program će završiti zajedničkim praćenjem utakmice Hrvatske nogometne reprezentacije. Što su pripremili organizatori Turistička zajednica grada Osijeka, govori direktor Darko Bilandžić.
3: Spremili smo jedan zanimljiv program. Na trgu Ante Sašića se može pogledati vrhunska 3x3 košarka. Trgu Slobode će imamo plesni studio Shine, on će imati svoj performance koji će sigurno biti zanimljiv. Imamo i Sofa u Sakotana parku i naravno promenaj će biti naši obrtnici vrijedne ruke osječke, pokazat će šta rade, čime se bave, svi ti mirisi poznati osječki, tako da će biti jedan jako zanimljiv dan. Kažem, na vrućinu ne možemo utjecati, a na atmosferu možemo. Evo, to će biti prvi program prve ljetne večeri.
1: Sport. Večeras je sve u rukama vatrenih. Hrvatska od 23 sata protiv Gane igra utakmicu odluke za ulazak u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Iz Filadelfije Krešimir Gotlin.
4: Nakon Engleske i Paname protivnik je Gana. Ono što je uvijek isto, mnogobrojni navijači gdje god naša reprezentacija igrala.
5: Mi smo iz Kentona, to je blizu kanadske granice, 6 sati odavde.
6: Imate karte, ulaznice tu za Filadelfiju?
7: Imamo za sljedeći krug i za krug nakon toga.
4: Najsigurnija opcija za prolazak dalje pobjeda je protiv Crne zvijezde, reprezentacije koja je poznata po specifičnom plesu kod proslave golova. Uoči utakmice s Hrvatskom, kamp reprezentacije posjetila im je visoka državna delegacija. Među njima bio i milijarder Ibrahim Hamak, brat ganskog predsjednika, koji igračima obećao poseban privatni financijski bonus iz vlastitog džepa ako prođu skupinu, naglasivši da je njegov bonus puno bolji i bogatiji od onog državnog. Našim reprezentativcima najveći bonus uvijek bio borba za ponos i radost svojih navijača i promicanje dobrog glasa o našoj zemlji diljem svijeta. Sretno vatreni!
1: I Osječani će večeras pratiti ključni susret Hrvatske i Gane. U sklopu trećeg kola skupine L svjetskog nogometnog prvenstva središnje okupljanje navijača ponovno utvrđi na trgu Svetog Trojstva. Kakav rezultat očekuju, građane pitao naš Ivan Vuknić.
8: Moramo dobiti, ne smijemo se sad više kockati, iako volimo kockaste. Ja mislim da ćemo mi to dobiti. Mi smo ipak Srpčani.
9: O, trebali bi dobiti. Lopta je okrugla, doda se, nekim pobjegne nešto, neko vam tamo. Samo im ne smijemo dozvoliti da preuzmu loptu.
10: Pa mi moramo pobijediti, pa to očekujemo.
6: Ko bi mogao zabiti golova?
10: Evo, možda ponovno Pašalić, možda se i Modriću posreći.
1: Vrijeme. Za sutra meteorolozi najavljuju sunčano, poslije podne lokalno uz umjeren dnevni razvoj oblaka te vrlo vruće. Vjetar slab do umjeren istočni i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura između 17 i 21, a najviša dnevna do 38 Celzijevih stupnjeva.
11: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
12: Horvát rádió és televízió. Az SZK rádió magyar nyelvi adását hallhatják.

0: órák a radio.hrt.hr címen is.
1: Noćug radu. Večernji program subotom u potpunosti posvećen glazbi.
2: Dobro večer svima, još jedna noć u gradu, stiglo nam je pravo ljeto, onako vruće, ono da se malo i pržimo, preko dana se malo hlada držimo, ako ćemo u rimama, ali nećemo toliko u rimama, danas neće biti nekog hip-hopa, ali u glazbi, naravno, uvijek sastavni dio glazbe, odnosno tekstova su i rime. Danas idemo jedan povratak u prošlost, kao što sam već prethodno najavio, ovo ljeto, onako slušamo dobre glazbe, taman dok vi, pa možda i ako ste negdje na kupanju, ili ako ste došli s kupanja, ili uživate u dvorištu, danas ćemo lagani povratak u 70. Slušat ćemo najbolje hit 70-ih, onih ljetnih zapravo stvari, pa će tu biti svega, onako pokušao sam staviti neki best of ovih sat i pol vremena, no naravno ne može se to sve stići koliko glazbe zapravo dobre ima iz te dekade. Tako da čekaju nas izvođači kao što su Bob Marley, bit će tu Paul Simon, Chic, ABBA, Mango Jerry, Jackson 5, Al Green, Marvin Gaye, Stones, ima svega će biti. Vi se udobno smjestite i uživajte i nadam se da će vam se svidjeti.

Dobar večer svima, još jednom slušajte Noć u gradu. Večera smo u hitovima 70-ih. Pa, udobno se smjestite i uživajte. Vjerojatno će vam se svidjeti.

dobro večer još jednom, kao što sam prethodno najavio. Slušali smo hitove 70-ih, bilo je tu svega od Eltona Johna, Eaglesa, Emotionsa, Donna Summer, Abbe, Blondie, ma svega. Tako da, koliko je stalo, uspjeli smo, nadam se da ćemo, pa možda i sljedeće subote, uspjeti još staviti glazbe iz tih dekada koje su onako jako, jako bogate što se tiče glazbe. Summer Hit 70s, vidjet ćemo što će biti sljedeći puta. Ja vam želim laku noć, ugodan ostatak večeri i bok!

večer i dobrodošli u novo izdanje emisije Noć u gradu. Ja sam Leo Škrinjarić, veliki pozdrav iz Virovitice. Počinje još jedno jednosatno druženje uz glazbu s gramofonskih ploča. A s albuma od Generator Beyond slušamo s D1 strane. Super Sein se zove stvar. I evo što drugo da kažem, nego nadam se da će vam se glazba dopasti sve do 22 sata. Ostanite na frekvencijama Hrvatskog radija, Radio Osijeka.

I došlo je vrijeme da ja polako odjavim emisiju. Večeras smo slušali onako mješavinu svega svačega, većinom minimal house, pa onda već na kraju ovako deep techno. A ovo ispod mene je Marco Cazzanelli, 1997. Budite uz frekvencije Hrvatskoj radije Radio Osijeka iduće subotu u istom terminu od 21 do 22. Ja sam Leo Škrinjarić, veliki pozdrav iz Virovitice, ekipa, laku noć.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Kristina Bokanić.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, donosimo.
0: Večer je odluka za Vatrene. Za jedan sat počinje utakmica s Ganom, posljednja za Hrvatsku u skupini i odlučujuća za prolazak u nokaut fazu svjetskoga prvenstva. Uživo smo u Filadelfiji i u najvećim hrvatskim gradovima. Raste broj mrtvih nakon potresa u Venezueli. Spasioci se utrkuju s vremenom u potrazi za preživjelima ispod ruševina. Toplinski val zarobio Europu, približava se Hrvatskoj, veći dio naše zemlje od sutra u crvenom. Aleksandar Vučić najavio ostavku godine dana prije isteka mandata, raspisuje prijevremene izbore. I sutra sunčano i vrlo vruće, temperature između 34 i 39 stupnjeva.
2: Filadelfija je preplavljena hrvatskim navijačima, a je li usijanu atmosferu uspjela raskladiti kiša, to će nam reći naš Krešimir Gotlin. Krešo, dobro večer ili za tebe dobar dan. Kako protječu u posljednji sati uoči odlučujuće utakmice za hrvatsku reprezentaciju?
3: Dobar dan. Kažu da je u onoj seriji uvijek sunčano u Filadelfiji, danas je baš kišno i donekle je ta kiša pokvarila raspoloženje i ovu našu veliku 100-metarnu zastavu. Ostalo je manje od sat vremena do početka odlučujuće za nas nogometne utakmice, gdje moramo pobijediti ili barem osvojiti bod protiv Gane da bi prošli skupinu, što je bio prvi cilj naše reprezentacije. Ja sam ovdje došao među navijače Gane, ali naravno da je samo to privremeno, da čujemo. Volio bi da možete imati i sliku, oni su u onim svojim standardnim žutim dresovima, inače igraju dosta često u bijelima, jer je nekoć davno su bili opsjednuti madridskim Realom i njihov predsjednik je odlučio da će imati bijele dresove sa tom crnom zvijezdom, to je i njihov nadimak crne zvijezde. Oni su svoj prolazak skupine osigurali, kako će se postaviti, bolje im je biti treći nego drugi u našoj skupini, vidjet ćemo, pratit ćemo na našem drugom programu, a ja ću sada se pomaknuti od navijača Gane do naših navijača. Ima ovdje dosta hrvatskih navijača, nešto manje iz Hrvatske, većinom su to iseljenici koji žive ovdje u Americi, ali mislim da sam sreo svoje Zagorce, odnosno Varaždince. Dobar dan.
4: Dobar dan.
3: Dečki, koja ste vi ekipa?
4: Mi smo iz Varaždina.
3: A kad ste došli?
4: A došli smo još prije prve utakmice, došli smo iz Toronta i tu smo sad dva dana, bili smo jučer u New Yorku i vraćamo se preksutra u Toronto i nazad Zagreb utorak.
3: Lijepo putovanje turističko, a ovo sportski?
4: Sportski za sat je dobro, evo, bili smo na ovoj drugoj utakmici, pobijedili smo, za sat

0: je dobro, nadam se da bude se nastavila i danas tak.
1: A koja je ekipa?
0: Evo ja, brat, i došlo nas još jedno petero, tako da evo, iz Varaždina smo.
1: Kakav je plan za dalje? Ako se prođe skupina, idete dalje ili idete doma?
0: Pa naravno planiramo i dalje ići. Idemo dok ide Hrvatska, tako da nadamo se pobjedi i niš drugo danas ne dolazi u obzir.
1: A kako je bilo navijanje tijekom dana u Filadelfiji? Jeste se sreli s ostalim grupama hrvatskih navijača?
2: Pa iskreno vrijeme nas je danas malo spriječilo. Mi smo inače došli tek danas ujutro iz Njujorka, pa smo malo bili izdvojeni, malo smo više odali po gradu, nismo se gurali toliko u grupe, tako da nismo ni upoznati kako je danas to izgledalo. Znamo da je bilo u Torontu solidno prije, samo navijanje na stadionu po nama baš i nije, Bog zna kako.
1: Da, baš gledam po ovim parkiralištima, evo da malo objasnimo našim slušateljima Kronike dana Hrvatskog radija. Ovo je jedan prostor gdje su tri stadiona, odnosno dva stadiona i jedna dvorana. Jedan bejsbol stadion na NFL, dakle američkog nogometa stadionu, će se igrati naša utakmica Hrvatske i Gane. Kapaciteta 70.000 mjesta, ovdje je u blizini jedna košarkaška dvorana i jedno polje gdje se održavaju koncerti. Dakle, sve ukupno kapacitet ovih svih objekata koje sam nabrojao, 150.000 mjesta. 22.000 parkirnih mjesta i ono što sam zamijetio prvi puta, to nisam do sada vidio, na tim parkirnim mjestima dođu ljudi sa tim svojim džipovima ogromnima američkima, izvade roštilj, čeka se par sati prije utakmice, roštiljaju se hamburgeri, kobasice. Dobro je raspoloženje, ali kao što ste čuli od naših sugovornika, donekle je to pokvarila ova dosadna kiša koja tijekom cijelog dana pada u Filadelfiji. A ono što je dobro, kažu meteorolozi da ne bi trebalo biti grmljavine s obzirom da je otvoreni stadion, a da Amerikanci jako paze na te grmljavine ako je u krugu od 10 milja, onda se utakmica prekida. Mislim da prema prognozama se to ne bi trebalo dogoditi. Dečki Zagorci, ima kakva pjesma navijačka za uključenje?
3: Nema.
2: Čuvamo se za stadion.
1: Može. Pozdrav lijepi, naravno sve pratimo na drugom programu, isto tako u sportskom dijelu Kronike dana čućete i kakav je sastav za danas odabrao naš izbornik Zlatko Dalić.
4: Hvala ti Krešo, iz Filadelfije nam se javio Krešimir Gotlin. Uzavrela atmosfera je i u samom središtu Zagreba. S navijačima je naš Igor Okičić. Igore, što predviđaju zagrebački navijači?
5: Kristina, dobra večer tebi i svim našim slušateljima. Pa ljudi su optimistični, mogu reći, a tako i treba biti. Kažu vatreni, idu na pobjedu i to očekuju. Bilo je i onih koji kažu da će biti malo teže, ali takvi su, moram reći, u manjini. Ovdje je ispred kipa Bana Jelačića prije nekih 20 minuta stigla i ogromna hrvatska zastava od 20 metara. Donijeli su je hrvatski navijači. Kafići su puni, trg se polako puni. Moram priznati da ima više ljudi na ovoj utakmici nego što je bilo između Hrvatske i Paname, a to je i razumljivo budući da je sutra neradni dan, nedjelja. Ovdje je postavljen veliki video zid na kojem će se pratiti utakmica. Zagreb će i noćas disati za vatrene, možda i na škrge jer je sparno, a možda i zbog događaja na terenu. Mi dalje nastavljamo pratiti utakmicu ovdje sa najvatrenijim navijačima i nadamo se slavlju do sitnih sati. Rezultat bi trebao biti poznat oko 1 sat kada završava utakmica. Evo, predlažem da čujemo što su nam rekli navijači.
6: Što očekujemo? Pa neku klasičnu pobjedu 2-1 za Hrvatsku.
1: Ko će dati golove?
6: Paturina, Marko Pašalić.
7: Ja kažem Luka Modrić.
1: To će naši ići na pobjedu, očekujete pobjedu ili remi da bude dovoljno da za prolaz?
6: Pa ja mislim da očekujem pobjedu, da. Neće se i kalkulirat, nego idemo uzeti ovo. Pobjedu pa ona vidi drugi pa dalje, kako bude.
1: Ovdje ćete gledat na trgu ili?
6: Da, tako, gledat ćemo ovdje na trgu.
1: Hoće biti slavlje onda do zore?
6: Pa ako se pobjedi, naravno, da. Do zore, da.
1: Vidim kaubojski šešir, dresovi su tu, sve rekviziti, full oprema. Što očekujete večeras?
8: Pobjedu.
1: Hoće naši igrat na remi, jel mi je to dovoljno ili očekujete baš pobjedu?
8: Pobjedu.
1: Ko vam je najdraži igrač?
8: Modrić.
9: 2-1.
1: Hoće naši igrat na remi, budući da im je to dovoljno, ili idu na pobjedu?
9: Samo na pobjedu, samo se igra na pobjedu, ne remija.
1: Ovdje ćete gledat na trgu, pretpostavljam.
9: Na trgu ćemo gledat, ja.
1: Onda bit će slavlje do zore.
9: Biće.
1: Kako ćete proslaviti, ako bude pobjeda?
9: Bit ćemo onak, kak će biti.
7: Potom vina!
4: Hvala ti lijepa, s glavnog zagrebačkog trga javio nam se Igor Okičić. Idemo i do Splita gdje nas pak čeka kolega Ivan Perdić. Ivane, kakva je atmosfera u vrućem u Splitu?
3: Dobar večer, lijep pozdrav iz Splita, sa splitskog zvončaca, fan zone koju je organizirao grad Split i navijačka udruga Uvijek vjerni. Kakva je atmosfera? Pa zagrijavanje za utakmicu, jako već zona popunjena što se tiče stolova, svi su stolovi zauzeti, ima mjesta stajati na nogama, većina u kockastim dresovima, ali moram primijetiti da uz naše navijače i uz građane Splita i okolice Splita i Hrvate koji su tu došli i možda i susjedne Bosne i Hercegovine, ima jako dosta stranaca, grupa Engleza i Njemaca koji su i turisti u Splitu i koji su došli ovdje pratiti utakmicu. Uzavrela je atmosfera i što se tiče zraka, trenutačna temperatura zraka u Splitu je 31 stupanje Celzijev, tako da se ono diše gotovo na škrge, što bi se kazalo. Ja se nadam da će u ovome parku gdje ima nešto malo zelenila i šume zapuhati kakvi lagani povjetarac, pa da će biti malo jednostavnije u idućim satima. A kakva su očekivanja? Pa svi na određeni način očekuju pobjedu, iako bi i neriješen rezultat bio dovoljan da naša reprezentacija prođe u 16. finala. Poslušajmo što su nam kazali neki od onih koji su večeras u splitskoj fanzoni na Zvončacu.
10: Pa eto, nadamo se pobjedi, nadamo se, eto, bit ćemo skromni, rećemo 2-0.
11: Pa mi smo iz Švicarske oba dvoje i očekivanje pa da pobjedju i da sigurno možda bude 2-3-0. Zavisi kak će igrat Mutrić danas.
12: Pa nismo odigrali dobro prve dvije utakmice, ali smatram da kako ide prvenstvo, da ćemo biti sve bolji. I kada je najteže, mi smo najbolji, a to ćemo do kada večeras.
13: Pobjeda naravno. 2-0.
14: 5-0.
13: 2-0 za Hrvatsku, naravno.
15: Igrajmo ja Hrvatska, kad te vidim, ja srce mi gori, srce mi gori.
3: Eto, čuli smo što kažu Splićani, bila je to jedna mala grupa, dvije mame i dječaci koji su zauzeli već prvi red, prve stolove do velikoga ekrana. Svi smo optimistični, vjerujemo da će Duvatreni večeras napraviti ono što trebaju. Toliko u ovom prvom večernjem javljanju iz Splita. Lijep pozdrav i do slušanja.
4: Hvala našoj splitskoj ekipi, bio je ovo Ivan Perdić. A navijačko ludilo i u Rijeci, gdje se s nestrpljenjem očekuje večerašnja utakmica Vatrenih. Iz Rijeke nam se javio Vladimir Jurić.
16: Rijeka je spremna za sraz Hrvatske i Gane. Još od sinoć u gradu se mogu vidjeti i brojni navijači u dresovima hrvatske reprezentacije. Brojni turisti koji ovih dana borave na Kvarneru masovno kupuju dresove uličnih prodavača na riječkoj placi Korzu. Najviše idu oni s brojem 10 Luke Modrića. Nakon što su prve dvije utakmice odgledane na terasama brojnih kafića na gradskoj žili Kucevici Korzu, večeras će na trgu Riječke razruci za zgrade Radio Rijeke biti postavljen veliki video zid i organizirano gledanje za veliki broj navijača. Optimizam nije napustio navijače, pa čujemo što Riječani očekuju od večerašnjeg nastupa Hrvatske protiv Gane.
17: A naravno da će Hrvatska pobijediti. 2-1, evo. Budemo optimistični.
18: Biće teško, ali će proći Hrvatska. Pobjedit će. 3-0.
19: Za koga?
18: Za Hrvatsku, za koga bogaći.
20: Kao očekivanja. Pa ja vjerujem da ćemo mi proći. Pa i Ganu i skupinu.
19: Po vama koliko bi moglo biti?
20: Pa ja mislim da ćemo se provući kroz iglene uši.
21: Pa pobjedit ćemo, bar 2-0.
19: Ko će golove dati?
21: Pa bilo ko. Mogu i oni. Mogu i Ganci.
19: 1-0 za nas. A ko će dati gol?
22: Perišić.
19: Znači nema Gana šanse.
22: Ništa nema šanse.
23: Biće 0-0. Nema pobjede.
24: Danas sam optimista.
25: Ko navijač jedinica, ali mislim da će biti neriješeno.
26: Hrvatska Gana bit će teška utakmica, ali vjerojatno naš karakter uvijek je na prvom mjestu i dečki su spremni za veliku, veliku utakmicu.
16: Dodajmo da je i HNS organizirao službenu fan zonu u koncertnom prostoru Pogon, a tamo se utakmica može gledati u rasklađenom prostoru.
27: Kronika dana.
28: Spasioci u Venezueli pojačavaju napore u utrci s vremenom za pronalaženje preživjelih nakon potresa koji je u srijedu u manje od minute sravnio čitave stambene četvrti na sjeveru zemlje, uključujući obalna mjesta i glavni grad Caracas. Među desecima spašenih trećeg dana nakon potresa su i djeca, no crni brojevi rastu. Potvrđena je smrt najmanje 1430 ljudi, dok je ozlijeđenih više od 3200, opširnije Goran Ivanović.
0: Sinčića, kojeg su spasioci neozlijeđenog izvukli iz ruševina osmerokatnice, u naručju je ponovno držao otac u potresom razorenoj karibskoj luci La Guajri.
1: Spašavanje je uspješno završeno gotovo 30 sati poslije strašnih potresa. Tone betona držale su ih zarobljene u malom prostoru, ali hvala Bogu uspjeli su izaći živi. Čudom, unatoč urušavanju koje je struktura pretrpjela, ostali su živi. Mogli su disati.
0: Mnogi preživjeli se penju po ruševinama i dozivaju imena svojih najmilijih, nadajući se najmanjem znaku života, poput liječnika koji pokušava pronaći svojeg sina, također liječnika.
2: Spasioci su stigli do mjesta za koje vjerujemo da su ostaci stana u kojem je živio, i možete čuti zvukove koji dolaze iz zidova, poput tihog kucanja, kao da nam daje do znanja, tu sam. Ne čuju se glasovi, nego netko vrlo tiho kucka po zidovi.
0: Vlasti navode da je srušeno gotovo 400 stambenih zgrada, te da je ispod ruševina još oko 170 ljudi. Istodobno su građani na posebnoj internetskoj stranici prijavili desetke tisuća nestalih. Dok tlo i dalje podrhtava i ometa spasioce, privremena predsjednica Delcy Rodriguez ne gubi nadu da će se pronaći još preživjelih. Potvrdila je slanje dodatne teške mehanizacije.
5: Venezuela nije sama. Pomoć stiže iz cijeloga svijeta. Spasilačkim naporima pridružilo se još 10 država.
0: Na terenu je više od 1600 stranih spasilaca. Među prvima su ih poslale Sjedinjene Američke Države, a u njihovu su sastavu vojnici, liječnici, inženjeri, vatrogasci i potražni psi. Mnogi građani su ogorčeni jer smatraju da su državne službe zakazale. Vojakinja u Karakasu kaže da su angažirane sve raspoložive snage.
5: U jednoj od srušenih poslovnih zgrada ljudi su bili zarobljeni u restoranima i trgovinama. Spasili smo neke od ozlijeđenih i nastavit ćemo s radom.
0: No, godinama zanemarivani sustav je preopterećen, pa pomažu mnogi volonteri.
1: Nakon što je stigla teška oprema za potragu i spašavanje, mogli smo početi s radom. Spasili smo troje preživjelih. Danas pomažem dijeliti hranu, a želim ići u La Guajru, jer je situacija i tamo vrlo ozbiljna. Dopremili smo osnovne potrepštine u stradala područja, uključujući lijekove, stvari za djecu, maske i zaštitne rukavice za raščišćavanje ruševina.
0: U La Guajri je raspoređena vojska koja nastoji uvesti red i olakšati posao spasiocima, a bliži se istek 72 zlatna sata od potresa, kada se izgledi za preživljavanje pod ruševinama dramatično smanjuju. Svijet.
4: Završila je dvodnevna međunarodna konferencija Dubrovnik Forum, koja je i ove godine bila diplomatsko-politička platforma za raspravu o najvažnijim globalnim geopolitičkim izazovima. Više Ivanka Zorić.
6: Stotinjak govornika, ministara, analitičara, profesora, znanstvenika i političara okupilo se na 20 panela na kojima se raspravljalo o promjenama međunarodnih odnosa, energetici, Africi i Aziji, o umjetnoj inteligenciji i Zapadnom Balkanu. Na središnjem panelu premijer Plenković izdvojio je najvažnije globalne izazove. Prvo je nedostatak poštivanja međunarodnog prava, što je uzdrmalo međunarodni poredak. Drugo je konfliktan pristup globalnom upravljanju od najsnažnijih država na svijetu, a tu je još i problem militarizacije, tarifne i trgovinske politike. To je veliko pitanje koje trebamo rješavati multilateralno, jer svjedočimo eroziji međunarodnih organizacija i manje i srednje države nisu na ravnopravnom terenu. Talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani je o snalaženju Europe u novim okolnostima rekao. Situacija je naravno vrlo složena. Zato nam treba više Europe. Važno je da budemo ujedinjeni i radimo na ujedinjenju tržišta, financijskog i energetskog. Moramo ići dalje tim smjerom ako želimo zaštititi pola milijarde ljudi koji žive u našim državama u Europi. Dok je glavni tajnik Vijeća Europe Alain Berset upozorio. Zabrinut sam što se, doduše iz legitimnih razloga, Europa i europske zemlje naoružavaju u razmjerima neviđenim od Drugog svjetskog rata. Istovremeno svi govorimo o nazadovanju demokracija. Za 10 godina što će značiti imati jače vojske, ali oslabljene demokracije. Forum je bio prilika i za odvojene sastanke, između ostalog i ministara vanjskih poslova Slovenije, Italije, Portugala i Hrvatske, članica skupine MED-9 s Evropskom povjerenicom za Mediteran Dubravkom Šuicom, koja je nakon sastanka rekla: Europa ne može napredovati ako naši susjedi ne napreduju, i to je razlog zašto usmjeravamo svoju pažnju na Sjevernu Afriku, ali i Bliski istok i zemlje zaljeva, i radimo na našem paktu za Mediteran. Kroz njega radimo za naše ljude, gospodarstvo i energiju, za sigurnost, pripravnost i otpornost. Konferencija koja je pokrenuta 2006. pod nazivom Croatia Summit pretvorila se u forum koji je s godinama postao prepoznatljivo europsko mjesto za godišnje razgovore o globalnoj politici. Ove godine istodobno prvi put održan i forum mladih, a ukupno je u Dubrovniku u protekla dva dana bilo zastupljeno više od 50 zemalja s 5 kontinenata.
28: U Beogradu je održan skup Srpske napredne stranke. Okupljenima ispred tamošnjeg parlamenta, bilo ih je, procjenjuje se, više od 200.000, obratio se predsjednik Aleksandar Vučić i najavio:
7: za nekoliko nedelja podneću ostavku. Rekao sam predsjedniku Srpske napredne stranke i rukovodstvu da ću još na predstojećim izborima, ukoliko to budu tražili, ukoliko to budu želeli, zajedno sa vama pomoći da dobijemo narodno povjerenje i da sve ovo o čemu sam govorio možemo da ostvarimo u naredne 4 godine.
28: Američka vojska napala iranska skladišta bespilotnih letjelica i raketa u luci Sirk na jugu zemlje. To je odgovor na jučerašnji iranski napad na teretni brod koji je plovio Hormuškim tjesnacem, navodno nedopuštenom rutom. Iran je jutros uzvratio novim napadima na nekoliko američkih vojnih ciljeva u regiji. Unatoč svemu, arapski mediji tvrde da će se novi krug pregovora SAD-a i Irana održati sutra i prekosutra. Poslušajte priopćenje američkog predsjednika J.D. Vance-a i Ebrahima Aziza iz iranskog ministarstva vanjskih poslova.
1: Iran je potpisao sporazum o prekidu vatre. Ispoštovali smo ga. Ako se ne slažu s načinom primjene memoranduma o razumijevanju, mogu nazvati telefonom i razgovarati, ali na nasilje ćemo odgovoriti nasiljem. SAD je ponovno napao Iran usred pregovora. Neuspješni američki predsjednik pokazao je da nije predan načelima pregovora ili prekida vatre. Ovo nepromišljeno kršenje prekida vatre, kao i uvijek, dovest će do povlačenja i žaljenja s njihove strane. Igra okrivljavanja više ne funkcionira.
28: Toplinski val koji je srušio lipanjske temperaturne rekorde u Francuskoj i Velikoj Britaniji stigao je do Njemačke. Na meteorološkoj stanici u Drevicu na sjeveru savezne pokrajine Saskia-Anhalta izmjereno je 41,5 stupnja. Visoke temperature stvaraju probleme i u prometu. U nekoliko saveznih pokrajina kolnici su oštećeni zbog pucanja betonskih ploča i uzdizanja asfalta. Autocesta A2 koja spaja istok i zapad zemlje, zapadno od Berlina, zatvorena je za sav promet. Procjenjuje se da je više od 190 milijuna Europljana danas bilo izloženo temperaturama višima od 35 stupnjeva.
4: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić. Građanska inicijativa Gospić je naš dom organizirala je prosvjed Hodaj za Liku. Ogorčeni su zbog ilegalnog odlaganja otpada u njihovu kraju i planirane gradnje tvornice litija na Smiljanskom polju. Traže da se ukine građevinska dozvola za tvornicu litija i donese rješenje o obvezi izrade studije utjecaja na okoliš. Anita Bušljeta iz građanske inicijative poručuje:
8: ono što mi tražimo gotovo godinu i pol dana je da mi znamo kako i na koji način da živimo sa ovim ugrozama koje su nas tu zatekle, pri čemu prvenstveno mislim na ilegalni otpad, da nam se objave sveobuhvatni rezultati i analize vezane uz kvalitetu tla i zraka i vode, da se zapravo krene s doslovno hitnom sanacijom koja uključuje građane u proces te sanacije, da se napokon procesuiraju odgovorne osobe koje su dovele do ovako nečega, što ni u ludilu nismo očekivali da će se u Lici dogoditi, a onda vezano uz tu tvornicu litija i kemijsku industriju koja je tako nekako, slobodno mogu reći, ispod tepika prošla i ušla u našu Liku, tražimo da se ukine građevinska dozvola i izrade obvezne studije utjecaja na okoliš za tu tvornicu.
4: Toplinski val koji se iz zapadne Europe širi prema istoku u Hrvatskoj je donio temperature i do 38 stupnjeva, koliko je primjerice izmjereno u Kninu, Senju, Metkoviću i Korčuli. Sljedeća tri dana očekuje nas vrhunac vrućina. U ponedjeljak i utorak cijela će zemlja, s iznimkom Gospićke regije, biti u crvenom, više snježa na kraju.
3: Visoke temperature užarile su cijelu zemlju.
9: Sklanjamo se kad je vruće, nismo tako u sredini dana vani.
10: Meni je super kad ima stabala, kad nema stabala onda je užas, jel tako?
3: No najteže tek dolazi. Za sutra je Državni hidrometeorološki zavod 4 regije stavio u crveno. Zagrebačku, Riječku, Splitsku i Dubrovačku. Ostale su u narančastom samo do ponedjeljka i utorka, kada bi cijela zemlja osim Gospićkoga područja trebala biti pod crvenim alarmom, odnosno pod upozorenjem za vrlo veliku opasnost od toplinskog vala.
11: Ja sam iz južnog Brazila, tako da sam navikla na sunce.
3: Plaže su pune turista, a zbog onih nenaviklih na vrućine spasioci imaju pune ruke posla. Koordinator spasilačke službe Crvenog križa za Zadarsku županiju Niko Vlatković.
12: Ljudi preopušteni, možda preolako shvaćaju more. Spasioci stalno upozoravaju, savjete daju. Nekako najbolje izbjegava, tajmo reći, kupanje negdje od 11 do 5 popodne.
3: Isto upozorenje vrijedi i za druga vruća mjesta. Ravnatelj Županijskog zavoda za hitnu medicinu Splitu, Leo Luetić.
13: Toplinski val ima različite negativne posljedice, prvenstveno za kronične bolesnike. Za vrijeme toplinskog vala povećao se broj intervencija za jedno 20-30%.
3: Liječnici stoga pozivaju na pojačani oprez. Od srijede temperature bi već trebale biti povoljnije.
4: Ni 40 stupnjeva u hladu nije spriječilo da Split 15. put razvije zastavu Duginih boja. Nije me mater rodila da šutim, poruka je koju su ove godine poslali organizatori. Pride je pratila Carmen Šore.
11: Veseli i šareni kao inače, prošli su Splitom pripadnici LGTB zajednice i oni koji su im došli dati podršku.
14: Da podržim svoje prijatelje i one koji mi nisu prijatelji, koji se vole i da imaju slobodu se voliti, da im bez da iko to brani, bez da se srame, da se mogu uvati na riv i zagrli da hoće. Ja ne vidim tu apsolutno ništa loše da pače.
15: Pa dodao sam primarno da podržim Pride, bio sam na Prideovima kroz život više puta. To me dovelo ovdje.
11: Nije međutim mogao ostati nezapažen veliki broj policajaca te brojni pripadnici interventne postrojbe. Nika Marin iz organizacije Split Pride.
14: Policija sama radi procjenu o tome koliko nama osiguranja zapravo treba. Tako da svi oni koji nam pišu u komentarima na društvenim mrežama koliko to državu košta, pa evo koštalo bi nas sve skupa manje da nas se manje mrzi.
11: Puno toga se promijenilo na bolje, međutim još je dug put pred nama, slažu se mnogi.
14: Moja obitelj je dosta prihvatljiva za mene i nisu nikad imali ništa protiv, ali moj razred dosta onako su i dalje zatvoreni. Većina djece prati ono što njihovi roditelji uvijek misle.
11: Ovogodišnji Pride prošao je bez političara na vlasti, međutim mogli su se sresti neki od bivših, Marijana Puljak iz stranke Centar.
22: Samo ću reći onu jednu rečenicu, volim kazati pri vama, dakle ljubav je tako jedna grozna stvar za mrzit. Dakle, ako volite, dođite i budite ovdje.
11: A sreli smo i profesora Gorana Senjanovića koji je svjedočio prvim američkim Prideovima 70-ih.
29: Gej koji su se borili za prava su završavali pretučeni, jeli, vođeni, zatvarani, ali ono ipak što primjećujemo da rastu u Americi, jeli, koja je bila simbol toga, raste nekako otpor, jeli. Danas imamo momena gdje se guše građanske slobode i ljudska prava, uključujući gej i prava žena.
11: Kako god, poruka ovoga kao i svih Prideova ma gdje bili je da svatko ima pravo živjeti slobodno i dostojanstveno.
4: S nama je Lovorko Magdić.
30: Najprije o nogometnom mundijalu.
27: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
30: Hrvatska gana u 23 sata, a iz Filadelfije Dameo Ramić-Kovačić.
31: Traje zagrijavanje nogometaša na stadionu s kojeg vas pozdravljamo i koji je okupan kišom. Kiša pada, ali pašće, nadamo se, i reprezentacija Gane. Našima je potreban pozitivan rezultat da prođu u sljedeću fazu natjecanja na svjetskom prvenstvu. Male su šanse da bi se to u slučaju poraza moglo dogoditi. Nadamo se da o tim kalkulacijama nakon završetka ove utakmice nećemo raspravljati. Gana, kao i Engleska, ima bod više, sigurna je u prolaz, ali bez obzira na najave, oni su s najjačim sastavom uoči početka ove utakmice, dakle najjače svoje snage izvršće njihov izbornik, a naš je napravio određene promjene pa i iznenađenja. Livaković naravno starta na vratima, u zadnjem redu su Šutalo i Pongračić stoperi, desno Stanišić, a lijevo na poziciji beka kreće Ivan Perišić, dakle Gvardiol je na klupi. Međutim, u igri su kao i u prošlom kolu i Modrić i Kovačić kao središnji vezni dvojac, ali još trojica praktički veznjaka ispred njih, a to su Vaturina, Petar Sučić i Nikola Vlašić kao ponajveće iznenađenje. Iznenađenje nije da je Ante Budimir predvodnik našeg napada u ovoj utakmici. Evo i poruke izbornika Zlatka Dalića.
2: Čeka nas utakmica koja odlučuje o prolasku skupine sa protivnikom koji je već osigurao prolazak. Odigrao dvije dobre utakmice, nije primio gola i vrlo opasan u tranziciji. Mi da napravimo rezultat dobar za nas, moramo igrati bolje zaista nego prošle dvije utakmice i popraviti neke segmente u igri. Ali smo svjesni važnosti utakmice, protivnika koji je napravio dvije sjajne stvari, pun samopouzdanja, pun sigurno energije i bit će nam jako teško. Međutim, mi znamo svoj cilj i ja sam sigurno da ćemo mi to popraviti, sve te stvari koje nisu bile dobre, koncentraciju, odgovornost, napraviti ono što mi želimo, a to je prvoj skupinu.
31: Nadanjima pratit ćemo utakmicu kroz prijenos na našem drugom programu. Ponovimo, početak je u 23 sata.
30: U isto vrijeme u našoj skupini Panama protiv Engleske, u skupini K u 1:30 Kolumbija, Portugal i Demokratska Republika Kongo protiv Uzbekistana, te u 4 sata ujutro prema našem vremenu Jordan Argentina i Alžir protiv Austrije.
27: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
30: Na judo Grand Prix u kineskom gradu Qingdao, Lara Svjetko osvojila je zlatnu medalju u kategoriji do 70 kg. U finalu je pobijedila Ruskinju Tamaru Liščenko.
5: Dobila sam borbu sa zaostatkom od dva juka i uspjela sam na kraju protivnicu natjerati na treću kaznu, tako da je stvarno sam zadovoljna sa drugom medaljom u ova dva tjedna.
30: U dvoboju za broncu u kategoriji do 63 kg Iva Obaran u produžetku je izgubila od Njemice Frederike Stolce. Na svjetskom prvenstvu u rukometu na pjesku u Zagrebu muška reprezentacija u četvrtfinalu je svladala Mađarsku 2-0, djevojke su izgubile od Danske istim rezultatom. Na turniru trofej divizije ragbija 7 u Kišinjevu muška reprezentacija remizirala je s Maltom 21-21, prije toga je izgubila od Turske 17-5 i borit će se za poredak od 5. do 8. mjesta. Djevojke su uvjerljivo izgubile od Austrije i Švicarske i sutra će se za 11. mjesto boriti s Crnom Gorom. Pobjednik ATP turnira na Majorci je Španjolac Alejandro Davidović Fokina. Na turniru tenisačica u Izbornu Amerikanka Madison Keys, a u Bad Homburgu najbolje bila Čehinja Karolina Muhova. Motociklistička sprint utrka za veliku nagradu Nizozemske u Asenu pripala je Španjolcu Raulu Fernandezu ispred Japanca Aija Ogure, Italijana Fabia Di Gianantonija. U kvalifikacijama vozača Formule 1 za veliku nagradu Austrije u Spielbergu najbrži je bio Britanac George Russell u Mercedesu. Slijede monegašanin Charles Leclerc u Ferrariju i njegov klubski kolega Britanac Lewis Hamilton. Nizozemska plivačica Marit Stenbergen postavila je novi svjetski rekord na 100 metara slobodno na mitingu u Rimu s vremenom 51 sekunda 68 stotinki. Aktualna svjetska prvakinja u toj disciplini tako je za 3 stotinke popravila dosadašnji rekord Šveđanke Sare Sjestrem iz 2017. godine.
27: Vremenska prognoza.
4: O vremenu sutra, sinoptičar Domagoj Dolički.
16: Sutra u Hrvatskoj sunčano, unutrašnjosti lokalno uz umjeren dnevni razvoj oblaka te danju vrlo vruće. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu noć je ujutro slaba do umjerena bura, a od sredine dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom od 16 do 21, na moru između 23 i 28 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura između 34 i 39 celzijevih stupnjeva. Idućih dana u Hrvatskoj pretežno sunčano, uz umjeren jak dnevni razvoj oblaka, lokalno su moguće pljuskovi s grmljavinom. Uglavnom u Gorskom kotaru i unutrašnjosti Istre i Dalmacije. A osobito u srijedu raste vjerojatnost za lokalne nestabilnosti i drugdje. Vjetar slab, uglavnom na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. U srijedu sjeveroistočni uz nestabilnosti na udare prolazno i jak. Na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, a danju sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Noći tople je vrlo tople, a danju vruće je vrlo vruće, uz blagi pad temperature u srijedu na kopnu.
27: Kronika dana.
4: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
28: Večer je odluke za vatrene. Uskoro počinje utakmica s Ganom, odlučujuća za prolazak u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Raste broj mrtvih nakon potresa u Venezueli. Toplinski val zarobio Europu, približava se Hrvatskoj, veći dio naše zemlje od sutra u crvenom. Aleksandar Vučić najavio ostavku. i sutra sunčano i vrlo vruće. Temperatura između 34 i 39 stupnjeva. Završila je Kronika dana. Tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Teara Pajić. Uredila i vodila Kristina Bokanić.
27: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz.

Radio Osijek. Go!